Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: начебто очі оробивши груди.
1: Це не круто.
0: Ці думки про тебе, це отрута.
1: Отрута.
2: Харківщина слухає радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.
1: Всім привіт. Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте Радіо Накипіло.

Йоу, бейби, мене звати Марія Тучка, ака Туча, і ви слухаєте радіо Накипіло. Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні! Наша зацілість стоїть.

щоб ти безперервно писав куплет за куплетом, щоб ти не боявся планувати спільне майбутнє, не ставлячи таймер, не згасаючи сірі будні. Якщо мене любитимеш, я можу теж поважати кордони, але не уникати меж, поки локша на звук буде гнити.

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: В Україні 6 ранку.
1: П'ятого березня 2022 року мелітопольці зібралися на центральній площі Перемоги та пройшли ходою головними вулицями міста. Учасники скандували «Мелітополь – це Україна» і «Слава Україні!» та вимагали від окупантів залишити місто. Попри присутність озброєних російських військових та техніки, містяни продовжували щоденні протести протягом декількох тижнів. Станом на грудень 2025 року Мелітополь залишається тимчасово окупованим, проте рух опору продовжує діяти в підпіллі. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

Нова музика на радіо «Накипіло».

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо «Накипіло».
1: Привіт, Харкове! Це гурт «Рогата жаба». Слухайте радіо «Накипіло», тримайтесь, все буде добре.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Як ти? Не буду тебе питати. Довгі подробиці, атрибут мирних часів, нині інший.

маєш, напевно, чималий клопіт. Часом і я, наче з ніг, валюсь. Дві наші долі малюю на попелі. Лінія.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути, тебе рахують. Лічать мовчки по телефону.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Україні 8 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти тричі за добу поцілили по депо Нової пошти. Україна повертає прах видатних діячів ОУН. На Харківщині – штормове попередження через негоду. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: За добу російські безпілотники тричі поцілили в депо номер 6 Нової пошти у Харкові. Як повідомили у компанії, співробітники не постраждали. Триває оцінка наслідків руйнувань. Клієнтам, чиї посилки були пошкоджені або знищені внаслідок атаки, мають компенсувати вартість відправлень. Перебудовано логістичні маршрути, щоб клієнти отримали свої посилки без затримок. Також зазначу, що уночі у Харкові лунали вибухи. Влучання шахедів зафіксували у Холодногірському та Новобуварському районах Харкова. Наслідки уточнюють, повідомив міський голова Ігор Терехов. Україна розпочала процес повернення та перепоховання на батьківщині видатних діячів, які боролися за незалежність держави та були поховані за кордоном. Як у своєму відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, повернення героїв різних часів із Європи та Америки додому є моральним обов'язком України задля зміцнення історичної пам'яті народу. Наразі цим завданням предметно займається команда Офісу президента. Зеленський зазначив, що цей процес уже розпочався щодо голови Організації українських націоналістів полковника Андрія Мельника та його дружини Софії. Нагадаю, що напередодні, 19 травня, в Люксембурзі відбулася церемонія ексгумації їхнього праху, після чого останки вирушили до України. Окрім цього, за інформацією президента, наразі готуються аналогічні рішення щодо повернення праху полковника Євгена Коновальця та інших визначних історичних постатей.
2: Харківщина.
1: Після понад 4 років полону повернувся в Україну старший матрос 36-ї окремої бригади морської піхоти Олександр Закорецький з села Мерло. Міський голова Богодухова Володимир Білий від імені громади привітав Олександра з поверненням на рідну українську землю, а його родину з довгоочікуваним щастям знову бути разом. Перед поверненням до рідного села військовий має пройти реабілітацію, зазначив Білий. Нагадаю, у межах першого етапу обміну 1000 на 1000 15 травня до України з російського полону повернулося 205 українських захисників, серед них 9 жителів Харківщини.
2: Погода.
1: Сьогодні, 20 травня, погода у Харкові та області буде хмарною з проясненнями. У найближчі години до кінця дня по місту та в межах області очікуються грози та короткочасні дощі.
3: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Вітер північно-східний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, а під час грози пориви та шквали сягатимуть 15-20 метрів на секунду. Попри негоду, на вулиці залишатиметься літнє тепло. У Харкові стовпчики термометрів у день підніметься до 27-29 градусів тепла. В межах області повітря прогріється від 24 до 29 градусів із позначкою плюс. Через грози, град та сильні пориви вітру на Харківщині оголошено жовтий рівень небезпечності. Тож синоптики закликають бути максимально уважними та обережними на вулиці. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.
5: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Велика Данилівка слухає радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр
2: Увага!
1: Русик.
2: Тривога у Харківській області триває.
1: 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
3: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Радіо накипіло.
1: Така, як ти, всупереч мені, йдеш завжди наперекір. Забиваєш сенсами свого життя цвяхи. Невимушено мусиш розставляти всі крапки.

Sobota ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на Радіо Накипіло.
1: Окупанти тричі за добу поцілили по депо Нової пошти. Україна повертає прах видатних діячів ОУН. На Харківщині – штормове попередження через негоду. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: За добу російські безпілотники тричі поцілили в депо номер 6 Нової пошти у Харкові. Як повідомили у компанії, співробітники не постраждали. Триває оцінка наслідків руйнувань. Клієнтам, чиї посилки були пошкоджені або знищені внаслідок атаки, мають компенсувати вартість відправлень. Перебудовано логістичні маршрути, щоб клієнти отримали свої посилки без затримок. Також зазначу, що уночі у Харкові лунали вибухи. Влучання шахедів зафіксували у Холодногірському та Новобуварському районах Харкова. Наслідки уточнюють, повідомив міський голова Ігор Терехов. Україна розпочала процес повернення та перепоховання на батьківщині видатних діячів, які боролися за незалежність держави та були поховані за кордоном. Як у своєму відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, повернення героїв різних часів із Європи та Америки додому є моральним обов'язком України задля зміцнення історичної пам'яті народу. Наразі цим завданням предметно займається команда Офісу президента. Зеленський зазначив, що цей процес уже розпочався щодо голови Організації українських націоналістів полковника Андрія Мельника та його дружини Софії. Нагадаю, що напередодні, 19 травня, в Люксембурзі відбулася церемонія ексгумації їхнього праху, після чого останки вирушили до України. Окрім цього, за інформацією президента, наразі готуються аналогічні рішення щодо повернення праху полковника Євгена Коновальця та інших визначних історичних постатей.
2: Харківщина.
1: Після понад 4 років полону повернувся в Україну старший матрос 36-ї окремої бригади морської піхоти Олександр Закорецький з села Мерло. Міський голова Богодухова Володимир Білий від імені громади привітав Олександра з поверненням на рідну українську землю, а його родину з довгоочікуваним щастям знову бути разом. Перед поверненням до рідного села військовий має пройти реабілітацію, зазначив Білий. Нагадаю, у межах першого етапу обміну 1000 на 1000 15 травня до України з російського полону повернулося 205 українських захисників, серед них 9 жителів Харківщини.
2: Погода.
1: Сьогодні, 20 травня, погода у Харкові та області буде хмарною з проясненнями. У найближчі години до кінця дня по місту та в межах області очікуються грози та короткочасні дощі. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Вдень у Харкові та місцями по області пройдуть грози. Вітер північно-східний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, а під час грози пориви та шквали сягатимуть 15-20 метрів на секунду. Попри негоду, на вулиці залишатиметься літнє тепло. У Харкові стовпчики термометрів у день підніметься до 27-29 градусів тепла. В межах області повітря прогріється від 24 до 29 градусів із позначкою плюс. Через грози, град та сильні пориви вітру на Харківщині оголошено жовтий рівень небезпечності. Тож синоптики закликають бути максимально уважними та обережними на вулиці. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо накипіло.
4: Фінал Ліги чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Подкаст «Генплан відбудова» – це комунікаційний майданчик на тему відновлення і розвиток громад на Харківщині. Говоримо про візію майбутньої відбудови, вплив громадськості на зміни та розвиток інклюзивного суспільства.
6: Нам нікуди повертатися. Так зітхаючи, жителі Вовчанська говорять про ситуацію, в якій опинилися після того, як російська армія зруйнувала будинки, школи, лікарні. Вовчанськ нині у руїнах. У наступних епізодах подкасту «Генплан відбудова» Будемо з'ясовувати, чи стала державна програма «Є-відновлення» з житловими сертифікатами доступною для людей, які втратили квартири і будинки у Вовчанській громаді. Я Володимир Носков, ведучий подкасту «Генплан відбудова», тож запрошую слухати нові епізоди в етері та на звукових платформах радіо «Накипіло», на сайті і у соціальних мережах, а також доступні текстові версії розмов і фотографії. Для ще більшої зручності наші подкасти можна слухати і у цифровому застосунку радіо «Накипіло». Коментуйте почуте, поширюйте записи та ставте вподобайки. Це допомагає нам у промоції «Генплану». Усім вітання!
7: Подкаст «Генплан відбудова».
6: Місто примара, місто пустеля. Такі художні образи добирають журналісти українських та міжнародних видань, описуючи Вовчанськ. Уже 2 роки російські війська артилерією та безпілотниками стирають це місто із землі. Через відсутність оцілілих кварталів українські захисники і захисниці розбудували мережу глибоких фортифікаційних укриттів, щоб витримувати масовані атаки та продовжувати опір. До повномасштабного вторгнення у Вовчанську проживало близько 18 тисяч людей. Якщо говорити про всю громаду, удвічі більше. Переважна більшість мешканців і мешканок евакуювалися одразу після першого повного звільнення Вовчанська українськими силами оборони у вересні 2022 року. Друга хвиля евакуації мирного населення з міста розпочалася 10 травня 2024 року, коли росіяни на світанку почали новий наступ на Вовчанськ. Терміново вивозили людей з-під обстрілів. Тоді евакуювали понад 4 тисячі жителів. 2 роки жителі Вовчанська живуть у статусі переселенців. 2 роки у гуртожитках, шелтерах і зйомних квартирах. 2 роки у підвішеному стані невідомості. Де житимуть далі? Що буде з їхнім рідним містом після завершення активної фази повномасштабної війни? Чи зможуть усі вовчанці отримати нові квартири і будинки замість зруйнованих за сертифікатами державної програми «Є-відновлення»? Як говорить сьогоднішня учасниця генплану, голова громадської організації за відбудову Вовчанщини Жанна Писаренко, житлове питання для її земляків залишається номер один. Бо навіть останнє оновлення урядом правил дистанційного обстеження будинків у населених пунктах, куди не можуть дістатися члени спеціальних комісій, зокрема тих приватних будинків і багатоповерхівок, які нині перебувають на території активних бойових дій. Не зняли на пруги навколо офіційного підтвердження руйнувань житла. Фотознімки Державного космічного агентства не завжди можуть чітко показати фахівцям фактичний стан квартири чи приватної оселі у Вовчанську. У подкасті «Генплан відбудова» з'ясовуватимемо, які перешкоди доводиться долати вовчанцям, власникам зруйнованих будинків, щоб отримати від держави компенсаційний сертифікат на придбання нової квартири або приватного будинку. Гостя випуску – голова громадської організації за відбудову Вовчанщини, зооволонтерка, кандидатка наук з державного управління Жанна Писаренко. Пані Жанно, добрий день.
8: Доброго дня, Володимире.
6: Я би хотів вас просити от на початку для знайомства розповісти, чим ви живете, чим живуть зараз жителі Вовчанська. Вони переважно у орендованому житлі, чи таких можливостей у багатьох немає, і вони нині живуть у гуртожитках?
8: Наша громада в більшості своїй опинилася зараз у місті Харкові, в Харківській області, в інших районах. І переважна більшість людей живуть в гуртожитках. Це люди похилого віку, які не можуть забезпечити собі орендоване житло. А ті, хто трошки більше, можливо, має можливості таких, або заробітна плата якась є, знайшли собі роботу, то ті винаймають собі орендоване житло. Але є такі навіть і пенсіонери, які на невеличку пенсію і на ті 2000 допомоги переселенцям винаймають житло і за останні копійки майже живуть, аби тільки мати якусь кришу над головою, як то кажуть.
6: Бо це складно увесь час жити разом з іншими людьми, коли немає особистого простору?
8: Психологічно дуже важко. Я хочу вам сказати, що коли ти розумієш, що ти все життя жив, мав, надбав якесь своє житло, свій будинок, дехто своїми руками будував ці будинки роками, і в одну хвилину зупинитися і залишитися взагалі без нічого, це дуже психологічно важко. І, на жаль, немало вже наших земляків померли. І через загострення якихось хронічних хвороб, через цей психологічний важкий стан, зокрема, от моя сусідка буквально по будинку, вона, коли дізналася, що у нас будинок зруйновано, вона буквально за місяць померла. У неї був інсульт, і вона просто не змогла пережити цю хворобу і не змогла пережити цей важкий стан психологічний. Тобто нема житла, будинок зруйнований. Те, де вони прожили все життя, нема куди повертатися.
6: А як ви облаштувалися в Харкові?
8: Ну, у мене дуже така складна була історія. Я, по-перше, тільки після операції на двох костилях приїхала, і буквально 4 місяці я чітко намагалася знайти хоч якусь роботу, хоча маю освіту достатньо, досвід роботи, але дуже важко було знайти роботу. Але потім почала працювати в соціальній сфері, в гуманітарних організаціях, і наразі я маю роботу, яка мене цілком задовільняє. Я розумію, що я допомагаю людям, я працюю в Міжнародному комітеті Червоного Хреста у відділі відновлення родинних зв'язків. Ми допомагаємо родинам, які втратили зв'язок з військовими, з цивільними. Це дуже надихає на те, щоб допомагати людям. І коли бачу, що ми допомогли комусь, це дійсно стає, знаєте, таким дуже гарним мотиватором жити далі і працювати для людей.
6: Я зараз скажу по собі. Перший час тобі пам'ятається і запах, і звуки, скрипу підлоги, і взагалі атмосфера квартири. І це може снитися. Це на підсвідомості все це тримаєш в голові. А з часом це все тане?
8: Ну, я думаю, це залежить від кожної людини.
6: Ну, власне.
8: У мене особисто, я вам чесно скажу, що
9: увага, перші, тривога у Харківській області Харкові, триває.
8: Мені жити не хотілося. По-перше, оцей стан невизначеності. По-друге, стан я після операції на двох костилях, я взагалі немічна, я не знала, що мені як робити. По-третє, ніхто не хоче брати мене на роботу, незважаючи на всю мою освіту, на все таке інше. Ну, інколи було ранці просинаєшся, наче так, так сонечко світить, так все гарно. І, знаєте, перша думка, як ото обухом по голові, а в тебе немає нічого. Все. Життя впереді немає, все кінець. І от поступово якийсь, знаєте, самозахист внутрішній, це якісь люди в оточенні, щось, якась нова робота і так далі, воно тебе відновлює. І вже ти от ловиш собі на думці, що ти щось мрієш, вже мрієш, який там буде в тебе будинок, що ти там будинки будеш робити, які в тебе там тварини будуть і так далі. І це для кожного воно особисте, розумієте? Якщо це люди, які, ну, літні зовсім, там за 70, за 80, вони, от я сьогодні розпілкувалася з одною своєю колегою по ансамблю, їй 85-86 років от зараз буде. І вона живе у гуртожитку, от, вона каже, я взагалі боюся щось змінити, вже, ну, я вже звикла до цієї кімнати, я навіть не знаю, як це буде в житло у мене, щось. Вони просто от живуть тим минулим. Просто от минулим і цю сьогоднішня хвилина, оце дякуючи, що це все є, більш нічого мені не треба. Ну, це таке, знаєте, от особисто дуже. Але,
6: ну,
8: теж
6: ви
8: сниться.
6: Намагаєтеся зазирнути у своє майбутнє, і от вам би все-таки хотілося, щоб це був будинок, щоб ви могли там поселити і своїх 4 лапи.
8: Обов'язково. Це обов'язково, щоб це був свій будинок, якийсь лаптик землі, щоб можна було якісь квіти посадити, якісь там огірочки посадити, щоб це квітли якісь вишні, не знав, яблуні в дворі. Тобто це дуже-дуже важливо для мене. Ну, звикаєш до квартири, в принципі. Ну, знову ж таки, хочеться свій будинок, дійсно, щоб на природі, в двір вийшов.
6: Можна сказати, частково це от ваша громадська діяльність, переконання, світогляд, він спонукав і до створення ще однієї громадської організації за відбудову Вовчанщини.
8: Так. Ну, скоріше, я не стояла у витоків створення цієї організації. Її створили у 2024 році теж земляки мої з Вовчанська, які вже трохи більше жили в місті Харкові. І це в основному люди похилого віку, колишні теж державні службовці, тобто люди, які вболівали за нашу громаду. Вони намагалися всіляко допомогти нашим переселенцям, але їх можливості трошки обмежені. І коли вони звернулися до мене з пропозицією очолити цю громадську організацію, я довго не вагалася, я вирішила, що дійсно це шанс. шанс допомогти людям, які, на жаль, дуже часто залишаються для нашої держави, ну так, знаєте, не дуже помітними, скажімо так, якщо м'яко сказати.
6: І з чим до вас приходять люди?
8: Основна проблема – це житло, дійсно. Житло, отримання сертифікатів на нове житло замість зруйнованого. Дуже велика проблема була з нашою комунікацією, взагалі, з нашою Вовчанською міською військовою адміністрацією, яка довгий час, ну, як з їх слів, вони не мали можливості обстежувати територію, оскільки там відбулися бойові дії. Але потім уже з серпня 2025 року прийнято було постанову, що можливо дистанційне обстеження цих будівель у Вовчанську, але знову ж таки якісь проблеми виникали і не робилося це дистанційне обстеження. Але вже от наприкінці 25-го року нарешті розпочався процес, і основна там масив у нас багатоповерхових будинків, саме на них почали роздавати сертифікати. І
6: це
8: я
6: так, поговоримо про це. Це так, Тамас Гамбарашвілі, начальник Вовчанської військової адміністрації, тут у нас у етері розповідав, що комісії не можуть виїжджати на місце, де ведуться активні обстріли, де майже 100% зруйнований Вовчанськ. І от у них сподівання було на військових і сподівання було на супутникові знімки. Пані Жанно, вам відомі випадки, коли вовчанці не витримували бюрократії і самотужки купляли приватні будинки чи квартири де-інде? Взагалі люди вірять, що їм удасться дочекатися отримати сертифікати на придбання помешкання за державною програмою?
8: Я зрозуміла вас. Ну, з тими, з ким я спілкувалася, віри дуже мало. Люди просто розуміють, що для того, щоб його отримати, ну, треба щось зробити надзвичайно. На початку це було вимога комісії надати відповідні знімки, відео, фото, що люди знаходили, там просили військових, знімали з дронів, там навіть були у нас два такі в лапках добровольці, які особисто їздили туди, навіть уже до 25-го року, і знімали будинки на замовлення, ну, за деяку плату. Один, наскільки мені відомо, загинув, на жаль, а інший, ну, десь був забраний, я так розумію, якимись органами військовими, тому що не зрозуміло, що він там знімав і для чого. Ну, це те, що мені доповідали люди. Тому знайти було тоді знімки, відео, надати комісії, це було просто щось надзвичайне. Тепер начебто є дистанційна зйомка, але знову ж таки не зрозуміло, за яким принципом вона робиться. Черга, яка там створюється автоматично, як мені пояснювали, надавала відповіді навіть Міністерство з розвитку наше з Кабінету міністрів. Але, на жаль, знову ж таки, вибіркове якесь, ну, як люди кажуть, якщо приходиш з грошима, то відповідно ти отримаєш швидше. Дуже прямим текстом, скажімо так.
6: Так люди вам у приватних розмовах говорять, так?
8: Так, так.
6: Бо влада відкидає обвинувачення про...
8: Зрозуміло, так, я бачу, так.
6: Швидшення за допомогою фінансової мотивації. А яким чином от ви можете допомагати цим людям?
8: В принципі, у нашому Вовчанському хабі присутні гуманітарні організації з юристами, які, в принципі, пояснюють цю процедуру подання заяви, всі документи, які необхідні. Ті люди, які звертаються до мене, це переважності, які ускладнені і подання заяви, наприклад, наявністю співвласників житла. От, наприклад, будинок, навіть хоч він одноповерховий, але там 2-3 співвласники. І от одна співвласниця, наприклад, проживає у Харкові, а інші співвласники, хтось поїхав до Росії, виїхав, хтось знаходиться десь за кордоном, не хоче виїздити і подавати заяву.
6: І от саме, взагалі, саме... можливо, не з усіма навіть, можливо, встановити
8: так, інколи, да.
6: Зв'язок.
8: Взагалі невідомо, хто знаходиться, де. Да. І ці люди такими стають заручниками державних оцих законодавчих актів, коли людина не може навіть подати заяву, їй пишуть у дії там чи в ЦНАПі пояснюють, відсутнє інформація про співвласників. Тому виявляється, що у нас держава більше дбає, ну, чисто формально за всіх людей, яких немає, які не претендують на це житло, а ті люди, які залишилися в Україні, якимось чином, можливо, і працюють, допомагають відновлювати нашу державу, але вони не мають права на отримання житла. І це надзвичайно велика проблема. І Ми про це зверталися до Харківської обласної військової адміністрації, до Харківської обласної ради, писали до уповноваженого з прав людини. Але, на жаль, поки що питання взагалі ніяк не вирішується.
10: Зараз ваше завдання – це адвокатувати цю проблему.
8: Так, і намагатися знайти шляхи її вирішення. От, наприклад, мене запросили на засідання координаційного штабу переселенців, і я озвучила всі проблеми, які у нас є, і надала свої пропозиції, ну, ті, що напрацювала ми з колегами за практикою цієї, що у нас зараз відбувається. І частину цих пропозицій Харківської міської ради було передано до Кабінету міністрів. І сподіваюся, що, можливо, у нас ближчим часом щось буде вирішено. Але от це питання, за яке я тільки-но говорила, про співвласників, на жаль, воно поки таким великим каменем.
10: Чи говорите ви з людьми про необхідність подачі інформації про пошкоджені і зруйновані будинки до реєстру збитків?
8: Так, ми розмовляємо, але знову ж таки, там така дуже складна операція. До речі, я так і не змогла її подолати. Там дуже цікаві запитання, там треба надавати фото-відеопідтвердження, потім там щось постійно змінюється, якісь функції, тобто вони, мабуть, перевіряють, чи є дійсно я це власниця цього будинку, там, чи квартири, чи ні. Тобто, ну, не всім ще вдається це зробити. На жаль, особливо людям літнього віку, це взагалі величезна проблема. Тут треба, щоб людям допомагали. Люди, ті, що зараз перебувають у гуртожитках, вони, хоча їх опікуються ними, там привозять гуманітарну допомогу, щось там роблять, але взагалі якось ніхто не намагається допомогти їм жити далі, скажімо так, що, ну, війна закінчиться, дай Боже, і далі кудись треба йти, і житло мати треба, і все інше. Тобто, якось оце трохи мене насторожує, то що людям не пропонують якихось варіантів життя далі. Тобто я вже зверталася і до міської адміністрації, я вже звертаюся до Харківської обласної адміністрації з приводу того, щоб зробили аудит взагалі можливості отримання хоча б сертифікату тих людей, які знаходяться зараз у гуртожитках. Хай вже не тих, що орендують житло, хоча б тих, що у гуртожитках, можна це зробити. Тобто розуміти, ця людина має право на сертифікат, там подасть не сьогодні, так завтра. А ця людина взагалі не має, бо багато ж людей жили в будинках своїх дідів, прадідів і не вступали ніяке право наслідування. Тобто вони просто ніхто. То там, розумієте, вони не доведуть право власності.
10: А, і війна закінчиться. Така частка людей, які не можуть довести.
8: Це саме я хочу
10: власності.
8: Зрозуміти, але да, я особисто знаю декількох, це тільки ті, кого я знаю. А скільки таких людей, що взагалі, от вони просто сидять, мовчать і ніхто не цікавиться. А чи є в тебе взагалі право? Чи ти подавав на цей сертифікат? Взагалі ніхто цим не цікавиться. Ну, принаймні, я такого не знаю, щоб цікавились. От я в цьому гуртожитку, що я була минулого тижня, я запитала жінки, кажу, а ви подавали на сертифікат? Та подавали ще 2 роки тому, мовчать, ніхто не дзвонить. Тобто вони подали і забули про них, а дехто взагалі не подавав. І є, знаєте, що яка у нас частка людей, ну, велика, невелика, але в всякому разі не маленька, які ще сподіваються, що вони повернуться назад. Вони навіть кажуть, ну хай буде там зруйнований будинок, я там в якоїсь там літній кухні буду жити, там що-небудь там якось. Вони навіть не хочуть подавати на сертифікат, надіючись на те, що вони будуть жити в своїй старій хаті. Принаймні зараз марна така надія, я думаю. Людей треба готувати до майбутнього життя. Хай воно б яке не було, але просто розуміти, де вони будуть жити, за що вони будуть жити і так далі. Ну, на жаль, поки влада цим не займається.
10: Я думаю, якщо і з'явиться можливість повернутися, коли буде перемога, тоді люди можуть повернутися до себе додому, так?
8: Ну, вони зможуть повернутися, але там ні до чого повертатися. Навіть якщо навіть будинок їх вцілів, уявіть собі, у нас газ йшов з Російської Федерації. І зразу після деокупації нам цей газ відрізало. Тобто газа там немає. І щоб його провести, це треба міняти всі проекти і так далі, труби і так далі, які йдуть з інших, з українських територій. Тобто це не одного року взагалі справа. Світло відновити, все таке інше. Якісь, ну, взагалі інфраструктури, там немає нічого. Ну, тобто якщо люди хочуть там землі навіть жити, ну, не знаю, наскільки це можливо. Ну, є
10: просто
8: багато людей.
10: Треба реально і чесно з людьми говорити.
8: Абсолютно. Просто людям пропонувати варіанти подальшого життя. І я з задоволенням повернулася би туди. Ніхто ж, я б повернулася. Але, на жаль, ну, є якась реалія. І, до речі, декілька разів ми зверталися і до того ж Тамаза Гамбарашвілі. Ну, особисто я не зверталася, колеги мої зверталися, запитували, яка вообще перспектива взагалі розвитку нашої громади. Ну, наскільки вони мені передали слова, він сказав, не буде ніякого розвитку, ми її закриємо. Ну, вибачте, ну я не знаю, як далі. От
10: ну, ми обов'язково люди. Це запитання поставимо пану Тамазові, тому що, знаєте, це вам переказали, але треба
8: так,
10: точно
8: так,
10: знати,
8: я ж, що, я кажу,
10: та, що він
8: так.
10: думає з приводу цього, ну, тому я обов'язково так, його
8: обов'язково,
10: запрошу
8: да.
10: до нашої
8: але
10: студії.
8: Але це не одна людина мені сказала, щоб ви просто розуміли, я б не казала це так голосно, оскільки декілька людей різних, які зверталися, не сказали, не буде ніякого розвитку.
7: Каст «Генплан відбудова».
6: Питання майбутнього Лочанська і навколишніх сіл, яке непокоїть громадську активістку Жанну Писаренко і всіх містян, я адресував начальнику Харківської обласної військової адміністрації Олегу Синігубову під час останньої розмови у студії радіо «Накипіло».
11: Дехто припускає, що Вовчанську громаду після того, як закінчиться війна, можуть не відбудовувати, можуть просто закрити, згорнути. Ви думали, що робити з такими майже 100% зруйнованими громадами, як Вовчанська, як Куп'янська?
12: Дуже важке питання, однак дуже правильне. Як зазначав президент, йому це питання ставили неодноразово. Його позиція, що всі населені пункти України мають відновлюватися. Звичайно, ми будемо йти від великих до маленьких. Вовчанськ, Куп'янськ – це великі населені пункти, однак ми маємо їх відбудовувати дуже здраво і, так би мовити, розуміти, для чого ми це робимо. Не лише, щоб відновити майно для людей, да, і соціальну справедливість, для того, щоб там було життя. Були діти, були школи, вони там навчалися, люди там працювали. Тобто, перш за все, ми маємо поряд з відновленням збудувати там нормальну економіку і запровадити умови для економіки. Без економіки міста просто перетворяться на приводи. У нас є європейські приклади, коли були відбудови, а там ніхто не живе. Таке було, такі факти є, і цілі, скажімо так, квартали відбудовані, однак вони знаходяться абсолютно порожніми. Тому маємо тут думати паралельно. Ми вже давали такі запити до Міністерства економіки, коли ще його очолювала пані Свіриденко. Вони це чітко розуміють, і потрібно далі йти по шляху індустріальних парків, умов, тощо для бізнесу. Бізнес дуже активно адаптується і приймає всі рішення досить оперативно, швидше, ніж органи державної влади, однак ми маємо, перш за все, запровадити умови відмінні від, наприклад, навіть Харкова, тобто Вовчанськ і Куп'янськ, а в цілому в Харківській області відмінні від Київської, Івано-Франківської, Закарпаття і інших областей точно.
11: Тобто можемо сказати вовчанцям, що місто Вовчанськ ніхто не збирається там закривати, згортати і так далі?
12: Однозначно.
11: Про відновлення люди у вас так само запитують, я передаю. Чому не ухвалене рішення, можливо, от ви зараз скажете, воно обговорилося чи ні на таких серйозних рівнях, щоб автоматично, якщо це Вовчанськ чи Куп'янськ, відшкодовували за зруйноване житло? Тому що от ви говорили про зйомки космічної агенції, вони не завжди є якісними. Про те, що...
9: Увага! Тривога у Харківській області триває.
11: Це складно домовлятися з ними. Різні дуже тут різні є причини гальмування програми саме встановлення зруйнованого житла. І от вони кажуть, нам здається, якби це рішення було ухвалене, то люди швидше б отримали житло.
12: Абсолютно правильне питання. Я почну з того, що Харківщина є сумним лідером з реалізації програми «Є відновлення». У нас найбільша кількість зруйнованих об'єктів і виплачених компенсацій. Більше 90 тисяч таких об'єктів, там, де вони пошкоджені або зруйновані повністю, і питома вага більше 50% – це саме житловий фонд. Є соціальна справедливість, люди тут абсолютно праві, коли кажуть, дивіться, навіть якщо у нас майно там не зруйноване, однак вами було прийнято рішення щодо евакуаційних заходів, да? Там ведуться активні бойові дії. Нам треба жити вже сьогодні, вже зараз, будь ласка.
11: Ну, тим паче, нам невідомо, держава. Коли звільнять.
12: Абсолютно правильно.
11: Та.
12: Да, тому, будь ласка, давайте компенсуйте нам житло. Да? Ми відмовимося від свого, навіть якщо воно не зруйноване на користь громади, держави, неважливо. Ми хочемо продовжувати життя вже зараз. Вони праві, абсолютно. Однак, звичайно, впираємося в фінансування і об'єми фінансування. Розуміємо, що кількість пошкоджених об'єктів, то ці суми будуть колосальні. Держава просто створить штучну чергу, да, і люди ще більше будуть мати негативу, коли фактично роками будуть стояти і чекати цих відповідно компенсацій. Тому в умовах обмеженого фінансування була зроблена пріоритизація. На першому місці це дійсно зруйновані об'єкти повністю. Звичайно, є, на жаль, або начаються бюрократичні процедури, де рішення мають бути обґрунтованими. І тут, звичайно, маємо додавати всі факти з приводу того, що майно є дійсно зруйнованим, і за цим слідкують абсолютно правильно, чітко правоохоронні наші там органи. Наше завдання в таких умовах зараз робити все можливе, щоб ця черга штучно не створювалася, не було корупційних ризиків якихось, а вони, ми знаємо, що є. Давайте будемо говорити відверто, і тут ми чітко і принципово говоримо нашим територіальним очільникам, що якщо ці прояви там будуть, то будуть досить серйозні наслідки.
11: Найприкріше це те, що навіть якщо і 80% будівництва, то вони ж не можуть повернутися і не можуть гроші отримати.
12: На жаль.
11: Щодо стратегії, от зараз вони живуть уже у гуртожитках. Хтось винаймає квартири. У них реально тане можливість фінансова. Уявляємо собі, що от ухвалюється рішення про скорочення чи повну зупинку активних бойових дій. І зрозуміло, що, і ви про це не раз говорили, треба повертати студентів сюди, в Харків. А там живуть зараз переселенці. Що робити?
12: Ну, по-перше, того фонду житлового нам вистачить для того, щоб і розмістити студентів, і фактично залишити місця для внутрішньо переміщених осіб. Дійсно, коли ми з ними спілкуємося, люди розраховували те, що вони там будуть проживати рік. Зараз вони вже живуть там п'ятий рік. Тому ми маємо постійно підтримувати умови для проживання. Тут ми хочемо подякувати і міжнародним партнерам, в тому числі, які долучаються до цього. Далі, я думаю, що ми втримаємо і ситуацію щодо можливим розміщенням студентів, якщо завершиться зона активних або фаза активних, відповідно, бойових дій. Я думаю, ми знайдемо точно ресурси для того, щоб забезпечити людям повернення на їх, відповідно, територію. Однак це буде не швидко точно, щоб ми про це не думали, тому що питання розмінування буде досить таким тривалим процесом. Ну і все ж таки питання військової безпеки буде стояти теж на першому місці. Тому маємо шукати ресурси або щодо пошуку альтернативних площ для проживання людей, забезпечувати їм таке проживання. Ну або дійсно підвищувати рівень видачі сертифікатів, навіть якщо у людей не зруйноване житло, однак вони хочуть просто від нього відмовитись.
6: За мить продовжимо розмову у подкасті «Генплан відбудова» із головою громадської організації «За відбудову Вовчанщини» Жанною Писаренко.
13: Генплан відбудова. Нам важливо почути, як у містах і селах влада взаємодіє із громадою, а люди долучаються до волонтерства і ТОЛОК, проєктів громадського бюджету та ініціюють зміни на своїй вулиці чи в ОСББ. Наскільки влада готова враховувати думку громади при ухваленні стратегічно важливих рішень?
11: Начальник Вовчанської міської військової адміністрації Томас Гамбарашвілі на початку року українському радіо Харків говорив, що в грудні 2025 року спеціальна комісія стала отримувати супутникові знімки для підтвердження руйнувань від Державного космічного агентства України. І от на початку вже цього року завдяки першим знімкам було отримано офіційне підтвердження зруйнованих 16 багатоповерхівок у центрі Вовчанська. Вам відомо, чи отримали люди свої сертифікати? Можливо, хтось із них уже взагалі з житлом?
8: Да, частково отримали вже сертифікати, і як пояснюють, вони зараз рухаються за чергою. Тобто, хто раніше подавав заяву з цих багатоповерхових будинків, ті отримують. Тобто, я знаю людей, які вже отримали, вже придбали житло, і є люди, котрі чекають свою чергу. Ну, в даному сенсі вже трохи якась, знаєте, зрозумілість є у цьому руху. Але з того ж таки є випадки, коли отримують люди, які не перебувають в Україні, тобто не дають довіреність своїм там батькам, родичам, і за довіреністю отримують квартиру. Ну, я не знаю, можливо, вони не один день приїздять. Ну, тобто я знаю, принаймні дві родини, це точно, які таким чином вчинили. Тобто отримали і навіть в Україні не залишилися, все, поїхали. Ну, є виключення. Знаєте, не вистачає просто якогось залучення громадськості взагалі до прийняття цих рішень. Не тільки цих, а взагалі. От ми зараз
11: в цих спеціальних комісіях при міських радах представників громадськості немає.
8: Немає. Там одне рішення висить на сайті нашої адміністрації, що начебто була якась особа, яку вивели в кінці кінців, там, тобто, мабуть, щоб не потрібні були якісь зайві люди. Тобто, ну, дуже важко, коли не висвітлюється взагалі принцип роботи цієї комісії. Коли була прозорість якась, знаєте, було б менше якихось чуток, і люди, в принципі, розуміли, яким чином це робиться. Ну, якщо це дійсно черга, і я маю там через 2 місяці, через рік, там через скільки, ну, хай це буде прозоро і зрозуміло. Мені казали, приходить дідусь 76 років, називав свою вулицю Очанська, він каже, а, дідусь, ідіть, вам через рік, а то і пізніше можна приходити. Тобто, з чого це взято? Людина літня, ну, не знаю, як можна було таке і сказати.
11: Вам би хотілося зрозуміти принцип руху черги.
8: І руху черги, і взагалі принцип дослідження оцих, хай з Державного космічного агентства, яким чином вони замовлюють ці знімки по вуличному, по району, як вони це роблять. Якщо є якась, допустимо, черга в дослідженні цих вулиць, то нехай буде якийсь графік. Я зустрічала просто у Фейсбуці, прямо сторіночка є комісії, здається, міста Лиман Донецької області. Там розписується все, скільки надійшло заяв, скільки розглянуто, скільки відмовлено. І все одно там коментарі ще були якісь негативні.
11: Пані Жанна, нам волонтери розповідали, що спеціально закуповували дрони військовим для того, щоб вони у вільний час мали можливість провести фото і відеофіксацію будинка за певною адресою. Угу. Наскільки охоче військові погоджуються допомагати власникам будинків, це відбувається на рівні приватних домовленостей?
8: З того, що мені відомо, я спілкувалася теж з одними волонтерами, які, в принципі, майже були готові знайти там контакти з військовими, щоб це зробити. Але потім вони мені зателефонували і сказали, військові сказали, дрон коштує 100 тисяч гривень. Якщо ми зараз його кинемо, а його зіб'ють або ж наші, або ж противники, то хто нам поверне ці 100 тисяч? А і нам купувати його за 100 тисяч, ну, волонтерам це теж, він може одноразовий бути, знаєте, полетів на якийсь будинок, там і залишився. Тому, наскільки мені відомо, не дуже вони активно до цього йшли. Хоча зустрічала, до нас приїздила свого часу журналістка з Києва, там знімала, і вона сказала, що, здається, у Покровську там якось вони домовлювались, там місцева влада дуже допомагала військовим, саме влада, і вони погоджувалися робити такі знімки. Але, знову ж таки, із того, що я знаю з моїх знайомих, то там, ну, хтось особисто звертався до якихось особистих військових, і вони просто частним порядком робили.
11: Тобто все-таки це приватна історія, як домовився?
8: Ну, тільки приватна.
11: Чи показували вам жителі, для яких замовляли знімки космічної агенції, оці світлини, наскільки вони чіткі, чи можна за ними щось розгледіти? Бо я чув, що є випадки, коли не вдається зняти чітко, і через це потім дістають відмову від спеціальної комісії.
8: Щодо відмов я не можу сказати, але саме найперше, коли з'явилися ці списки у нас, до речі, в Овчанській міській адміністрації, мої колеги теж, ті, що ну, допомагають нам теж в нашій громадській роботі, вони особисто приходили на прийом до Тамаза Гамбарашвілі, і він їм демонстрував ці знімки, і дійсно дівчата казали, що там ну, важко щось взагалі зрозуміти. Тобто щось якісь темні розводи і більше чіткої інформації звідти достати неможливо. Але потім, як я поясню, не знаю, здається, Снігубов десь у якомусь інтерв'ю казав, що домовились з Державним космічним агентством, почали давати більш чіткі знімки. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо, такі технічні якісь додаткові були вимоги. Ну, отримують уже більш кращі знімки. Більш після цього я не чула нарікань щодо знімків, ніхто більш нічого не казав. Особисто я не бачила, на жаль.
11: Де ви жили? На якій вулиці ви жили? Ви в центрі жили, трохи поодаль жили?
8: Я жила, та там я не в центрі жила, у нас там є такий залізничний вокзал і поряд з ним автовокзал. І буквально між цими двома вокзалами мій двоповерховий будинок. Це колишній будинок залізничників, але я продала саме в центрі міста, там у 9-поверхівці свою квартиру, а купила тут двокімнатну, тому що поряд з іншого боку за залізницею у мене старенький бабусін. Будиночок був там, я тримала тварин своїх, я ще зооволонтерка, тому мені треба було декілька разів там бігати, годувати тварин. Ну і там невеличкий городик був, дерева були фруктові, ну тут таке як дача було. Тому мені було дуже зручно, я саме там знаходилася, я люблю цей район і, на жаль, дуже сумую за ним.
10: Вам відомо, що з вашим будинком?
8: Так, мені показували відео. Ну, дом наш зруйнований, але не, ну, ж таки, не 100%. У нас там всього один під'їзд і 8 квартир. Саме та половина, де в мене була на другому поверсі, там взагалі нема нічого.
10: Будинок, а що це за відео, від кого воно?
8: Я не можу сказати, це просто знімали, можливо, військові. Я не можу сказати. Перші дні, як ми тільки-но перебралися, це був травень 2024 року, ну, ми взагалі були всі в шоковому стані, тому не розуміли, що робиться, і дуже не досліджували те відео, фото, що там виставляли. Багато людей вже залишалося там навіть і до 25-го року, тобто якимось чином ні світла, ні газу, ні їжі, нічого не було, я не знаю, як вони там виживали. Ну, якимось чином хтось фотографував, хтось відео знімав. Ну, і було одне відео, що саме наш будинок, що туди було потрапило.
10: Воно у вас залишилося в телефоні?
8: Ви знаєте, ні. Тільки мені показали фото з відео цього, я, тобто, не можу, я намагалася знайти його, на жаль, не змогла знайти.
10: Тобто але дуже ви не зможете нічого його показати членам спеціальної комісії? Так?
8: Ну, вони ж будуть тепер досліджувати з знімків з космосу. Тобто зараз у них єдина інформація, так я розумію, що це вони замовляють знімки з космосу і тоді вже буде видно. Якщо цей будинок зруйнований більше, ніж на 80%, то він зруйнований. Якщо він менш,
10: а якщо от ви кажете, що моя квартира зруйнована, а решта будинку вціліла, і от ми можемо пропустити, що от набереться ці 80%. Виходить так, що ви можете не отримати цей житловий сертифікат?
8: Цілком можливо, цілком можливо. Ну, тоді приходиться, мабуть, чекати, доки доб'ють наш будинок, можливо, кабами, можливо, чимось там, я не знаю. Оце підвішений стан взагалі людей, ну, просто морально вбиває. Тому що ти живеш і ти не розумієш взагалі, що тобі робити далі. Ну, добре, якщо є гроші, можна винаймати це житло і роками. Ну, дехто живуть навіть за кордоном, вони взагалі не придбають, не мають свого житла. Знаєте, в Америці живуть завгодно. Ну, для нас це будинок, це, знаєте, як осередок взагалі життя. Тобто, якщо нема будинку, немає життя. От такий у нас психологічний стан, це наша ментальна така особливість. Тому, ну, дуже важко. Кажу, якщо це люди ще більш-менш молоді, то можуть почекати. А якщо це люди за 70, за 80, то уявіть собі, я ж кажу, я нещодавно була в гуртожитку, там більшість людей, ну, за 70 років. Просто заходиш, от наче все чисто, добре, все гарно, але отакий, от знаєте, тягар якийсь моральний на тебе лягає, у всіх такі сумні очі. Одну жінку запитала, кажу, де ви жили до війни, вона каже, о, я не пам'ятаю вже назву свого села. Тобто люди, ну, взагалі втрачають це якусь віру в життя, взагалі сенс життя, і воно їх вбиває поступово.
10: Я розумію, що коли рятувалися 2024 року, у травні, буквально якогось хвилини були на виїзд під обстрілами, то й, напевно, не всі змогли вивезти документи свої на майно, там технічні всякі документи. Це є перепоною теж от сьогодні?
8: Це не перепона, бо його відновити можна. Але, знову ж таки, питання ціни. І от, наприклад, я відновлювала документи на бабусин будинок, але він пополам з моєю сестрою рідною, ми нащадками були цього. То мені сказали, робіть нові тих паспорти на два, там на дві квартири, вони побили їх на дві квартири, сказали 20 тисяч.
9: Увага, тривога у Харківській області триває.
8: Нашого техніка, ми наймаємо якогось там ФОП. І от через цього ФОП вони прокручують постійно, ну, у кого які, хто 5 тисяч платить, хто 10, ну, от я заплатила 20 тисяч. Ну, дякуючи, в кавичках, того, що я маю інвалідність, мені допомогла одна гуманітарна організація, вона сплатила за ці послуги. Але ж, вибачте, ну, не у кожного ж має такі гроші, 20 тисяч просто за три листа бумаги. Це дуже складно. Деякі організації, наприклад, Харківський будинок нерухомості, там дешевше. Там можна замовити дешевше. Все одно треба платити гроші.
10: Багато чого із документів на нерухомість є у електронних реєстрах?
8: Ні, не тільки в реєстрах, а вони є в паперовому вигляді. Ну, дякуючи нашому БТІ, це я чула, що це БТІ взагалі всієї області, якось вони подбали про це заздалегідь. То архіви всі вивезені були. Тобто нічого було брати, розумієте? Особливо будинки, які раніше там в якихось 90-х роках купувалися, продавалися, будувалися. Треба було відновити документи і знову ж таки внести їх в реєстр, це вже не проблема. Ну, просто, що не у всіх є такі кошти. Якщо у тебе є пільга, ти можеш звернутися до якоїсь гуманітарної організації, НРСІ і так далі, вони сплачували, допомагали, але ж не всі. Це, ну, там 5-10 тисяч, ну, люди платили за ці бумажки, скажімо так.
14: Генплан «Відбудова» – подкаст для людей, які готові брати участь у відновленні своєї громади.
10: Ви саме подали документи до спеціальної комісії? Який пакет документів збирали?
8: Мені зателефонували і сказали, що підійшла ваша черга, оскільки я ж маю пільгову категорію. якраз у серпні 2024 року подавала заяву. І в мене взяли копії моїх документів, паспорт, код, довідку про ВПО, довідку про мою МСЕКовську, що я маю інвалідність, і копію техпаспорту на будинок, і копію договору купівлі-продажу. Все, що в мене було, я все надала в виді копій.
11: Але щоб ви у будинку жили не сама, а як інші співвласники?
8: Крім мене ще дві квартири, це дві сім'ї пенсіонерів. Одні подали, начебто там ще черга їх не дійшла, а другі взагалі ще не подавали. Решта квартир, там хто в Росію виїхав, хто нащадків немає, тобто тільки три співвласники.
11: І тепер ви будете шукати їх, щоб всі дали згоду?
8: Коли є квартира в будинку, тобто не частка будинку, а квартира, то начебто не потрібно ніяких співвласників. Да, це коли
11: якщо,
8: є...
11: наприклад, приватний будинок тоді, так, і поділений, так. Я зрозумів.
8: Але ж, до речі, ми зверталися до Уповноваженого з прав людини, оскільки адміністрація наша вимагала з будинків, які двоповерхові. У нас є дві вулиці, Рубежанське шосе, Пролетарське поле, і оце якраз наш один єдиний будинок, який це стояв біля вокзалу. Вони не знаходились у комунальній власності міста, як виявилось. Тобто вони безхазяйні були. І коли звернулися люди, яким же чином, що нам робити, їм сказали, створюйте ОСББ на зруйновані будинки, шукайте виконавчу якусь компанію, яка буде начебто обслуговувати вас, і робіть технічні паспорти на весь будинок. Ну, технічний паспорт на двоповерховий будинок, там на 3-4 під'їзди, це там 35-40 тисяч гривень, уявіть собі. І коли залишилися там в Харкові там декілька пенсіонерок з цього будинку, вони скидалися і оформлювали цей технічний паспорт, створювали ці протоколи. І ми звернулися на ім'я Уповноваженого з прав людини з питання того, що це порушується наше право, чому ми маємо це робити вже на зруйновані будинки. То нам не відповіли взагалі конкретно по суті, а перенаправили цей запит на нашу військову адміністрацію. А люди, які потім сходили в адміністрацію, то їм сказали, ні, все, вже нічого не треба, ніяких протоколів, ніяких ОСББ, нічого не треба. Тобто люди марно витратили нерви, гроші, і знову ж таки питають, так що далі? Вони кажуть, все, чекайте, знову чекайте, чого чекати, не зрозуміло. Тобто я не впевнена, що в даному разі в нашому двоповерховому будинку знову ж таки не виникне якихось питань.
11: Віддали ви документи, і що вам сказали? Чекати?
8: Я попрощалася і більш нічого не сказала.
11: А є можливість стежити за рухом справи в електронному кабінету чи якимось іншим способом?
8: Електронного кабінету немає. Я подавала заяву через Дію. Якщо якісь зміни відбудуться, ну я із того, що мені розповідали люди, які вже отримували, вони казали, що вам телефонують і повідомляють рішення комісії. Рішення комісії, там, наприклад, що вам погоджено і називають, мабуть, ж суму. А потім у Дії з'являється якась функція, що ти можеш замовити ці кошти, і протягом 30 днів ти маєш придбати житло. Якщо не встигаєш, ці гроші згорають, і ти маєш потім знову замовлювати їх. Тобто ти їх не бачиш, в руках не тримаєш, але це тільки віртуальні електронні гроші, які ти просто бачиш у Дії.
11: Це з того, що мені радилося в родині, де будете квартиру купляти?
8: А в мене родина, це я одна і декілька моїх тварин. Поки не можу сказати.
11: Тобто зараз не можна сказати про певну тривалість процедури, якою може бути від подачі документів на єВідновлення і до отримання супутникових знімків і ухвалення рішення про надання житлового.
8: Принаймні мені такі терміни невідомі. І ніхто ними не ділився, тому я не можу вам точно сказати. Думаю, не менше, що 2-3 місяці, мабуть, отак віддати подачі документів до отримання. І це ж знову ж таки, це ж знову не сертифікат, а це буде рішення комісії. Оскільки якщо будинок зруйнований, наскільки мені відомо, менше, ніж на 80%, то він підлягає відбудові. Чому ще одна проблема? Тобто, буває таке, що будинок скрізь все розбито вщент, а якийсь будинок стоїть там, скажімо, кришу знесло, а все стіни стоять.
11: Я теж про такі випадки чув. Наприклад, всередині будинку все згоріло, стіни залишилися, і це не вважається зруйнованим житлом, бо і супутникові знімки ж не можуть зазирнути всередину і довести, що там всередині все порожньо і випалено.
8: Якщо можна, я скажу, за присвоєння звання міста-герой. Завдяки Вовчанську, який тримається вже скільки, дивіться, просто він як форпост стоїть, він вже б давно, можливо, дійшли до Харкова, якби не Вовчанськ.

0: Ви сьогодні як себе ідентифікуєте? Харківка чи все-таки вовчанка?
1: Не знаю, ви таке складне питання мені задали, я ніколи не замислювалася над цим. Ну, мабуть, наполовину так, наполовину так. Вже звикаю більше до Харкова, звісно, що це вже психологічна така вже установка з'являється, що я живу у Харкові, я харків'янка, і вже якісь плани на майбутнє життя, дай Бог, щоб вони були і збувалися. Ну, все одно, бажання поїхати туди, просто воно таке, знаєте, постійно виникаюче. Важко сказати.
0: Перед записом подкасту сказали, що у вас є колектив, я так розумію, це етноколектив, так?
1: Народний ансамбль. Це маємо звання народного, дійсно, ми захистили вже 40 років цьому ансамблю. Це, до речі, щодо згуртованості, хотіла вам сказати, що є приклади, і це сам наш ансамбль.
0: Як називається? Розкажіть про нього.
1: Це ансамбль української народної пісні «Вишенька». А він з Вовчансько-Хутірської старостату. Ну, це колись була сільська рада, тепер старостат. Це Вовчанська громада. Це поряд з Вовчанськом. Наш керівник покійний, на жаль, це Ігор Максименко. Це був композитор, член спілки композиторів України. І він писав пісні, і я в ансамблі, ну, мабуть, останні десь 15 років, можливо, доєдналася до них останньою. Цей колектив брав участь у багатьох міжнародних форумах. Ми були у Болгарії на міжнародному конкурсі, посіли третє місце. І ось через війну, на жаль, розкидала багатьох по різних куточках і України, і за кордоном дехто є. Але зараз з минулого року ми зібралися, нас, правда, тільки 8 з понад 15, мабуть, тоді, як було повний колектив. Але ми співаємо, ми збираємося і намагаємося підтримувати також один одного, розвивати творчість, писати нові пісні, записувати їх. І сподіваюся, що, можливо, в цьому році ми зробимо якийсь концерт.
0: Що ми зможемо послухати одну із композицій у фіналі подкасту?
1: Я з великим задоволенням запропоную вам одну з наших пісень, яка, я думаю, сподобається вам. І будемо з задоволенням виступати, якщо ви нас запросите на якісь заходи. Ми з величезним задоволенням будемо брати участь і співати саме для вас.
2: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Пані Жанно, дякую вам за цю розмову і обіцяю продовжити у наступному епізоді подкасту «Генплан відбудова». Я говоритиму про отримання житлових сертифікатів на нові квартири та будинки за державною програмою «Е-відновлення», про роботу, зокрема прозорість рішень спеціальної комісії при міській раді із Тамазом Гамбарашвілі, начальником Вовчанської міської військової адміністрації. А гостею цього випуску, присвяченого Вовчанську, стала Жанна Писаренко, зооволонтерка та голова громадської організації «За відбудову Вовчанщини». Слухайте радіо «Накипіло».
1: Генплан «Відбудова». Подкаст радіо «Накипіло» про відновлення і розвиток громад на Харківщині.
2: У Харкові ранок. Радіо «Накипіло».
1: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо «Накипіло».

0: Новини на Радіо Накипіло.
1: Вночі окупанти атакували Харків і Покотилівку. У російському Кстово знову горить нафтопереробний завод. На Ізюмщині проведуть розмінування. Про все детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Російська армія знову атакувала Харків та передмістя ударними безпілотниками. Як повідомляє Державна служба із надзвичайних ситуацій та прес-офіс Нової пошти, напередодні ввечері ворожий дрон поцілив по депо компанії у Новобуварському районі міста. На складі спалахнула пожежа, а коли на місце прибули рятувальники, росіяни завдали повторного удару у ту саму будівлю. Вибуховою хвилею пошкоджено пожежну автоцистерну. Працівники ДСНС та пошти не постраждали. Вже близько опівночі 20 травня окупанти завдали ще одного удару безпілотниками по Новобуварському та Холодногірському районах міста. За інформацією керівника облвійської адміністрації Олега Синьгубова, внаслідок цієї атаки 16-річна дівчина дістала гостру реакцію на стрес. Також очільник області повідомив про наслідки удару ворожого БПЛА по селищу Покотилівка під Харковом, що стався 19 травня. Там загинула жінка, ще троє людей постраждали, двоє зазнали поранень, а один чоловік отримав гострий стрес. У російському Кстово знову горить нафтопереробний завод. Його атакували дрони. Ймовірно, уражено установку переробки. Цей НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств в Росії. Потужність переробки становить близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, що використовують для забезпечення потреб російських військ. Востаннє цей нафтопереробний завод атакували 18 травня, а перед тим дрони летіли туди 5 квітня. У 2025-му його уражали щонайменше 4 рази.
2: Харківщина.
1: На Харківщині сьогодні проводитимуть підривні роботи з розмінування, як повідомляють у Центрі координації протимінної діяльності на території Оскільської громади Ізюмського району. Вибухові роботи триватимуть із 12 до 13 години поблизу села Брашківка. Мешканців закликали не наближатися до місця проведення робіт, бути обережними та дотримуватися вказівок саперів.
2: Харків.
1: У Харкові в Київському районі продовжили ремонт на газмережах протягом 20 травня. За даними філії, від початку газовики планували виконати їх одним днем 19 травня. Проте плани змінилися і жителі низки вулиць будуть без газу протягом 2 днів.
2: Погода.
1: Сьогодні, 20 травня, погода у Харкові та області буде хмарною з проясненнями. У найближчі години до кінця дня по місту та в межах області очікуються грози та короткочасні дощі. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. В день у Харкові та місцями по області пройдуть грози. Вітер північно-східний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, а під час грози пориви та шквали сягатимуть 15-20 метрів на секунду. Попри негоду на вулиці залишатиметься літнє тепло. У Харкові стовпчики термометрів у день піднімуться до 27-29 градусів тепла. В межах області повітря прогріється від 24 до 29 градусів із позначкою плюс. Через грози, град та сильні пориви вітру на Харківщині оголошено жовтий рівень небезпечності. Тож синоптики закликають бути максимально уважними та обережними на вулиці. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Реклама на Радіо Накипіло.
4: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
5: Доброго ранку всім, хто слухає радіо Накипіло. Мене звати Володимир Носков. Разом з вами до 11 години і одразу до представлення нашого гостя, бо дуже поспішає. Отже, про що будемо говорити? Харківський адвокат, військовослужбовець і громадський діяч Ігор Черняк, який із перших днів повномасштабного вторгнення служить у Збройних силах України, заявив про намір через суд домагатися відновлення свого адвокатського свідоцтва. За його словами, кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Харківської області зупинила його право на професійну діяльність через несплату членських внесків і непроходження підвищення кваліфікації. Сам Черняк вважає це рішення незаконним і переконаний, що норми законодавства були трактовані неправильно. І от водночас голова ради адвокатів Харківської області Вікторія Геворунська у коментарі «Харків Тодей» розповіла, що мобілізовані адвокати можуть призупинити свою діяльність на час служби, подавши відповідну заяву, що звільняє їх від сплати внесків і проходження обов'язкового навчання. Чому Ігор Черняк не скористався цією процедурою? Які аргументи готує для суду, та чи є подібні випадки серед інших мобілізованих адвокатів? Про це все я збираю зараз запитати особисто у Ігоря Черняка. Він вже з нами на зв'язку. Ще скажу, що Ігор Черняк – юрист, адвокат і колишній депутат міської ради. Пане Ігоре, доброго ранку.
6: Доброго ранку, вітаю, пане Володимире.
5: Пане Ігоре, от пані Вікторія, так, Гайворонська, говорить, що до вас неодноразово зверталася, пояснювали ситуацію, юридичні процедури, а ви, мовляв, не звернули на це увагу. Були такі, я не знаю, це письмові звернення, телефонні дзвінки із їхньої організації?
6: Ну, дивіться, про неодноразові звернення, то це трошки перебільшення. Дійсно був факт спілкування один раз, десь приблизно трошки більше року тому, десь це в квітні місяці 25-го року було, коли було спілкування в месенджері, да, засобами телефонного зв'язку між мною і пані Вікторією, як головою ради адвокатів, де вона висловила свою позицію щодо необхідності зупинення адвокатської діяльності тим адвокатам, які є військовослужбовцями, а я пояснив якби свою позицію. І моя позиція, власне, полягає в тому, що положення про те, що військова служба...
5: Так, перервався
6: Ігор. Датовані 2012 роком, да, це закон про Україну про адвокатуру та адвокатську діяльність тоді було прийнято. І тоді ще не було взагалі такого виду військової служби, як військова служба за мобілізацію. В законі вона не була передбачена, тому що ми тоді жили, слава Богу, у мирний час, і, власне, не передбачалося, що взагалі може бути воєнний стан і може бути такий від військової служби. Після того вже були внесені зміни до закону про військовий обов'язок і військову службу, і у нас з'явилася військова служба за мобілізацію там на особливий період, в умовах воєнного стану і так далі. І специфікою військової служби саме за мобілізацію, так як вона законом передбачена, є те, що за особою, яка є мобілізованою, зберігаються, ну, скажімо так, всі права за попереднім місцем роботи чи за попереднім місцем здійснення професійної діяльності. Тобто, умовно кажучи, за мобілізованим вчителем зберігається статус вчителя, і той час, який він проведе у війську, йому буде рахуватися як педагогічний стаж.
5: Да, і робоче місце зберігається. Так.
6: А з адвокатами виходить трошки інша історія. Ну, якщо підтримувати думку колег, да, що адвокат, він не може залишати свій статус адвоката під час служби війську. Це та позиція, яку якби відстоює там Національна асоціація адвокатів, Рада адвокатів України. На мою думку, зовсім інша позиція, що ми маємо справу з законодавчою колізією, з різними законами, з різними положеннями різних законодавчих актів. І виходячи з цього, жодне з положень законодавства не зобов'язує мене подавати заяву про зупинення адвокатської діяльності, оскільки я є мобілізованим, я не укладав контракт, я не займаю ті посади, які пов'язані там з виконанням організаційно-розпорядчих функцій в Збройних силах і так далі. Я всю війну на солдатських і на сержантських посадах, і відповідно жодного законодавчого акту я не порушив, не подавши заяву про зупинення діяльності.
5: А правильно я розумію, що вам, пане Ігоре, доведеться тепер перескладати іспити, платити асоціації адвокатів?
6: Є розуміння ради адвокатів, але найбільшу проблему я бачу в тому, що у нас на сьогодні йде 13-й рік війни, у нас на сьогодні... який п'ятий рік повномасштабного вторгнення, і протягом всього цього часу, на превеликий жаль, питання правового статусу адвокатів-військовослужбовців не було належним чином врегульовано. Власне, ніяк не було врегульовано.
5: Пане Ігоре, правильно я розумію, що вам доведеться тепер перескладати іспити, так, на адвоката, і ще знову вносити там внески, знову підвищувати там якусь професійність, кваліфікацію і так далі, тому подібне. Тобто, якщо зараз призупинено ваше свідоцтво, то все доведеться робити по новій?
6: Ні. Якщо свідоцтво призупинено, по-перше, вже фактично срок призупинення він минув. От, і відповідно, оскільки негативних наслідків, крім того, що я не міг займатися діяльністю на час, коли воно було зупинено, немає. І я відповідно, скажімо так, цією діяльністю фактично і не займався. Але зараз є інший правовий наслідок, це подання про припинення адвокатської діяльності, підписане головою Ради адвокатів Харківської області, направлено до КДК Харківської області. І відповідно, от у цьому поданні вже йде мова про позбавлення.
5: А навіть про позбавлення, так? А скажіть, будь ласка, це коли воно офіційно може настати, це позбавлення?
6: Там яка процедура, що Рада адвокатів звертається до КДК, КДК приймає рішення, чи відкривати дисциплінарне провадження, чи не відкривати, да, тобто чи починати процедуру, чи не починати. Ну і потім, відповідно, якщо приймає рішення починати, розглядає і приймає своє рішення. Там відмовити в притягненні до відповідальності, притягнути, але там іншу якусь санкцію застосувати, чи застосувати ту санкцію, яку просить Рада адвокатів. Це певна процедура.
5: А чи відомо вам ще подібні ситуації із мобілізованими адвокатами? Тому що сьогодні я спілкувався телефоном із головою Ради адвокатів Харківської області Вікторією Гайворунською. Вона каже, що решта юристів, вони написали заяви про призупинення і не мають подібних проблем. А от ви, чи не єдиний такий. До речі, я нашим слухачам скажу, що пані Вікторія Гайворунська сказала, що завтра нам прокоментує ситуацію, висловить позицію своєї організації.
6: Дивіться, мені невідомо про інші випадки. Більше того, я не можу володіти інформацією, тому що це є виключно та інформація, яка перебуває у віданні Ради адвокатів. Вони знають, хто там є військовослужбовцем, хто немає військовослужбовцем. Мені після всієї цієї історії телефонувала голова дисциплінарної палати КДК Харківської області, пані Перепелиця, і вона озвучила мені ту інформацію, що принципова позиція КДК Харківської області, що стягнення
5: ще повторіть, будь ласка, що, бо ми не почули, перервався зв'язок.
6: Так. Що принципова позиція КДК Харківської області, на думку голови дисциплінарної палати, яка мені була озвучена, полягає в тому, що вони виступають категорично проти притягнення до будь-яких видів дисциплінарної відповідальності тих адвокатів, які є військовослужбовцями під час війни. І просто у них, коли вони розглядали по мені подання, не було інформації про те, що я є військовослужбовцем. Це от дуже цікаво. Та позиція, яка була озвучена КДК Харківської області, в принципі, на мою думку, ця позиція є достатньо логічною з їхнього.
5: Тобто, виходить, їх не проінформували про це, так, що ви зараз у війську, так, пане Ігоре?
6: Це виходить, таку позицію мені озвучила, я ж ще раз кажу, КДК. Але я б тут іще раз хотів звернути увагу, що проблема насправді не в мені персонально.
5: А в законодавстві, так?
6: Проблема в двох речах. По-перше, проблема в очевидних законодавчих змінах, які вже давно мали бути внесені, але ще не були внесені. А по-друге, проблема в позиції органів адвокатського самоврядування. Бо ці органи, вони за законом створені з метою захисту, перш за все, професійних прав адвокатів. І є така категорія, як адвокати-військовослужбовці. І очевидно, що в умовах війни, яка триває, така категорія, ну, буде збільшуватися. Так само є, на жаль, категорія адвокатів-військовослужбовців, які вже загинули. І найбільша проблема полягає в тому, що органи адвокатського самоврядування не приймають рішення, направлені на захист прав, в тому числі професійних, своїх колег.
5: Ну,
6: у нас
5: тут
6: є адвокати, учасники бойових дій. Да, в чому проблема загалом на рівні української адвокатури прийняти рішення, що учасники бойових дій звільняються від сплати внесків? Все, не так багато в відсотковому значенні таких людей. Можна звільнити їх. Добре, ви не хочете їх звільняти на весь час, але ви можете звільнити учасників бойових дій і тих адвокатів, які є військовослужбовцями, від внесків. Наприклад, на термін воєнного стану. Да, це було б логічно. Те ж саме стосується обов'язку щодо там підвищення кваліфікації. Ті, хто перебувають на військовій службі на час воєнного стану, звільняються від обов'язку. Можна абсолютно спокійно це прописати у внутрішніх документах, які регулюють діяльність української адвокатури, і жодних проблем, жодних питань взагалі не буде. І от тут у мене дійсно є запитання, і це не запитання, це скоріше заклик до колег і до Ради адвокатів Харківської області, що якщо виникла така ситуація, і всі очевидно, я думаю, ну просто по-людськи, з моральної точки зору, розуміють, що якби ситуація не є зовсім правильною, зовсім нормальною в наш час, то давайте якось системно її виправимо. Давайте дійсно зробимо якісь кроки, які не дозволять такій ситуації якби повторитися. І щоб адвокати, ті, які вступають на військову службу, вони знали, що їхні права захищені, і їхні колеги будуть не вимагати позбавлення їх статусу, а навпаки захищати їхні професійні права, коли виникне така потреба.
5: А швидко запитую вас останнє, чи ви вже змогли знайти для себе адвоката, бо написали у Фейсбуці, знаєте, з натяком, що шукаєте, та? Бо бачимо, якого розголосу набула ваша історія, і я бачу, що харківські бізнесмени навіть готові вам оплатити роботу адвоката і взагалі в суді роботу. І коли плануєте подавати позов?
6: Дивіться, так, я вже підписав позавчора угоду з адвокатом, і відповідно адвокати подали документи на ознайомлення з відповідними матеріалами дисциплінарного провадження для того, щоб отримати повний доступ для всіх документів. І вже після того, як відбудеться ознайомлення з цими документами, в подальшому будемо приймати інші кроки починати робити, в тому числі, які стосуються судового оскарження.
5: Але про формулювання судового оскарження поки що зарано говорити, так?
6: Звичайно, потрібно повністю ознайомитися з усіма матеріалами, на підставі чого, що, як прийнято і так далі. І після цього вже будуть зрозумілі і сформульовані ті вимоги, з якими будемо йти до суду.
5: Дякую дуже. Відпускаємо Ігоря Черняка на військову службу. Попросив мене коротко говорити. Все, друже, до зустрічі.
6: Дуже дякую. Всім гарного дня.
5: Навзаєм. Тихого і безпечного, як кажуть військові, нудного дня.
6: Так точно.
5: Так. Все, відпускаємо. Друзі, ми щойно спілкувалися з Ігорем Черняком. Він є військовослужбовцем, юристом, власне, адвокатом. І от його можуть позбавити власне адвокатської можливості вести адвокатську діяльність або адвокатського посвідчення. Принаймні про це йому повідомили в Раді адвокатів Харківської області. І от тепер Ігор Черняк планує позиватися і оскаржувати рішення. або вважає, що це незаконно. Далі у нас музична пауза, і після чого ми будемо говорити із Веронікою Янович. Вона сама білоруська, дружина загиблого добровольця з Білорусі, який тут у нас захищав нашу українську землю, і от вона хоче, щоб імена героїв добровольців, іноземців вшановувалися гідно і, зокрема, їм присвоювали Героя України. Слухаємо музику, і як тільки на з'явиться пані Вероніка Янович на зв'язку, ми одразу вийдемо до вас у терк.

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: Продовжуємо наше спілкування. Друзі, ну, ця війна, як ніколи, показує, наскільки люди з різних країн світу, чоловіки і жінки, можуть об'єднатися заради свободи, заради незалежності, заради того, щоб показати Путіну його місце та, зрештою, назавжди вигнати із української землі агресора. І ми знаємо, що зараз за нашу свободу нам допомагають битися, ну, представники дуже-дуже різних країн світу. І я от коли в Харкові ходжу вулицями або ж зупиняюся у хостелах, так, то я бачу хлопців, ну, і грузин, і білорусів, і ну, просто там країн Європейського Союзу та і Америки, Латинської Америки, і це можна почути навіть за їхньою мовою, за їхнім акцентом. І, звісно, ми за це дякуємо, дуже дякуємо з тим, хто до нас приїжджає, і тих, хто жертвує своїм життям. Але є складнощі навіть в тому їхньому перебуванні тут, і є складнощі із присвоєнням полеглим звання Героя України. І ось ми про це зараз будемо говорити. Вероніка Янович, дружина загиблого в січні 2026 року білоруського добровольця Олексія Лазарєва, який служив у полку імені Кастуся Калиновського, прагне домогтися права на присвоєння звання Героя України іноземним добровольцям, які віддали життя за свободу країни. Відповідну петицію вона зареєструвала 1 травня на сайті електронних петицій президента України. На її переконання йдеться не про особливі привілеї, а про справедливість і рівність для всіх, хто став на захист України. Законопроєкт, який мав би врегулювати питання, внесли до парламенту ще 2022 року. Ну, однак досі не розглянуто його, не проголосовано народними депутатами. Як Вероніка Янович намагається привернути увагу до цієї ініціативи, чому її чоловік ухвалив рішення воювати за незалежність України, та чому це питання важливе для родин полеглих іноземних добровольців, про це будемо говорити в етері радіо «Накипіло», і Вероніка Янович вже з нами на зв'язку. Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Одразу вас запитаю, давайте зазирнемо на сайт електронних петицій і на ранок, скільки проголосувало за вашу петицію.
2: Так, ну дивіться, я сьогодні дивилася зранку і було 3852 голоси.
1: Але потрібно 25 тисяч, так?
2: 25 тисяч, так.
1: 25 тисяч, так. А те, що ви зважилися на цю петицію, це певною мірою через безвихід у тій ситуації, в якій ви опинилися, що ви зараз намагаєтеся усюди кричати, що треба присвоювати героїв України не тільки самим українцям, а й іноземцям, які тут у нас служать?
2: Ну, дивіться, насправді для ініціювання якихось змін та законодавчих, є різні інструменти, є різні шляхи, якими можна піти. Я вирішила піти таким шляхом, тому що мені не дуже хотілося ходити персонально, просити, розмовляти, знаєте, ось цю, типу, цю історію, типу, зустрічі з депутатами, типу, ще щось, типу, та. Тому що, ну, по-перше, в мене немає на це ні сил, ні здоров'я, та, скажімо
1: так.
2: Моральних
1: так сил немає. Та.
2: Тому ми разом з моїми друзями, з близькими нашої родини, з членами інших родин загиблих добровольців, та, зараз просовуємо цю петицію. І так намагаємося привернути увагу. Ну, зрозуміло, що все одно ми надсилаємо звороти та підготовуємо до різних інстанцій, які є, щоб притягнути увагу ще іншим шляхом. Але
1: мені здається, це паралельні мають бути процеси, петиція і комунікація з депутатами, тому що від цього нікуди не подітися, пані Вернюк.
2: Це дуже така праця, багато часу займає, але мені пощастило, що в мене є однодумці, які це підтримують. Ми ще всі шляхи, які могли використати для просування петиції, використали. Я ставлюся до того, що в нас все вийде так дуже позитивно, наскільки це можна сказати, бо це важливе питання, і насправді воно дуже просто вирішається, бо якщо там подивитися на той законопроєкт, про який ви казали, і там почитати ці записки, його вже відправлено на доопрацовку,
1: і він стає проєкту Олексій Гончаренко.
2: Вони там є записки, наукові записки, стосовно цієї стосовно цього законопроєкту. І він зараз, ми дивилися, він знаходиться на порядку денному, але коли вони до нього повернуться, я не знаю. І там, в принципі, проблеми з тих записок дві. Перше, звідки взяти на це гроші. А друге, це про те, мені дуже сподобалося формулювання там, як визначати, кому з іноземних добровольців давати геройські, герої України за скоєння геройського вчинку, в чим полягає винятковість безпосередньо. І мені це дуже, там в самому формулюванні дуже дивно це все описано. І насправді, ми намагаємося того, щоб іноземним добровольцям не просто давали звання Героя України, а давали звання Героя України також, як це робить для громадян України за скоєння геройського вчинку.
1: Тобто, щоб критерії були однаковими, як для українців, так і іноземців, так? А не було відокремлення, так?
2: Ні. Тут все, ви, як казали, то питання виняткового ставлення, то питання просто, щоб це було рівності. Тому такий шлях ми обрали, подивимося, що в нас отримається. Я сподіваюся, що в нас все отримається.
1: Пані Вероніка, а міг би я вас попросити, щоб ви розповіли нам про шлях воїна Олексія Лазарєва? Ви мені сказали перед етером, що він сюди приїхав воювати 2022 року, так?
2: Дивіться, це насправді дуже довга історія, я спробую це розповісти кратко. Після 20-го року, якщо знаєте, в Білорусі була дуже ситуація не дуже для політичних
1: громадських активістів. Громадські, ви маєте на увазі акції протесту, переслідування, побиття КДБ.
2: Я також там знаходилася в списках безпорядків, мені постійно штурхали.
1: Це одразу після виборів президента
2: в 20-му році,
1: переміг, так би мовити, Олександр Лукашенко.
2: І прийшлося в 21-му році, ми трималися з Олексієм скільки могли в Білорусі, але прийшов час, що вже постукали, так скажемо, мої двері, і мені прийшлося виїхати, Льоша поїхав за мною, ми переїхали так жити в Грузію, бо кордони в нас були закриті, варіантів, як швидко покинути країну, було дуже мало. Ми казали з Грузії, прожили там півроку, і Льоша хотів переїхати до України. Ми з'їздили на Різдво в Україну, у Львов. Мені дуже сподобалося. Я була до цього у Львові, але після Грузії, все одно різність менталітетів і так далі. І так ми в січні переїхали в 22-го року в Україну, у Львов.
1: За місяць до початку повномасштабного
2: вторгнення. Так, за місяць. коли після початку повномасштабного ми так, Льоша взагалі не думав довго, ну, я просто пішла за ним, ми зібрали свої речі і поїхали до Києва, там збиралася білоруська рота добровольців. І ми поїхали до Києва, там просто 3 дні спочатку повноштабної вторгнення. І так ми там і оказалися. Тобто потім з'явився батальйон Костюся Каліновського, потім полк Костюся Каліновського. От. Ми там пробили до осені 22-го року, після повернулися до Львова. А вже в 25-му році, ну, я бачила по Льоші, що він хотів повернутися, бо йому було важко. Та? Типу він, що я ж знаю, я розумію, я вмію, я буду там корисним. І так ми прийняли рішення. Я його відпустила назад. І він пішов воювати туди в 225-ку. Він був пілотом дронів, вони збивали зали, молнії. І всякої такої ланцети, так в ППО, але от. І вже в 26-му році в січні прилетів КАБ, і від прильоту КАБа біля бліндажа, хто був в бліндажі, вони вижили, а Льоша, ну, Льоша, у нього не було там шансів вижити, скажімо так.
1: Mm-hmm.
2: От. Чому пішов він воювати, ну, типу, тому, розумієте, ми пожили з ним в 3 країнах, в Білорусі, в Грузії і в Україні, і усіх загальна проблема – це росіяни. Не дають спокійно жити в 3 країнах. Ну, тобто, це також наш ворог, спільний ворог для нас, для білорусів, для справжніх білорусів, так. Тому ця боротьба, вона і наша має бути, та? Вона і наша має бути з просивом, і люди, які це розуміють, вони йдуть, бо якщо Україна не вистоє, то ну, нам всім тоді вже не вистояти, не перемогти
1: всім
2: це зло.
1: Всім буде абсолютно, і українцям, та, і білорусам, та, і, та. Так, які опозиційно налаштовані. Так.
2: Тому це ідейне і доволі таке прагматичне насправді рішення, тому що тут можна з ними воювати, тут у тебе є зброя, тут ти можеш захищатися, та?
1: Вероніка, а на якому напрямку сталася ця трагедія?
2: Вони з 25-го року вони були на Сумському напрямку працювали, а зимою їх перевели на Запорізький напрямок, і це було біля Гуляйполя.
1: Mm-hmm.
2: Ну так, коли там от почали вони активніше проводити свої наступательні дії, то тоді поперекидали, і от Льоша був з цих, кого поперекидали туди, на Запорізький напрямок.
1: Скажіть, ви продовжуєте спілкуватися із побратимами, посестрами з різних країн світу, можливо, навіть створили свою спільноту, щоб підтримувати одне одного, зрештою, адвокатувати,
2: ну, так, у нас,
1: як ви сказали, такі, рівні права.
2: У нас є декілька таких спільнот і в Україні, і, ну, але ну, я зараз не можу сказати, що я дуже активна в цих спільнотах, тому що ну, ще дуже мало часу пройшло, знову ж. І для мене підтримуюча спільнота та є, де похований Льоша зараз. Він похований,
1: а де він похований?
2: Він похований у Львові на полі почесних поховань новому, яке відкрили на Пасічний.
1: Угу. Це в цьому році якраз відкривали, так?
2: Так. І там я спілкуюся з близькими, хто туди приходить. Тобто для мене ця спільнота зараз саме така, яка мені підходить, скажімо так. У нас там спільні молитви є, то я туди приходжу. Ну, це якось надає сили і розуміння, що ти не один з таким великим болем, не один тягнеш цей хрест. І якось воно дає якісь сили жити.
1: А як у Львові, власне, відбулося це поховання? Це місто запропонувало? Чи це ваше?
2: Так, так, це організовувало місто. Ну, звісно, то бок на... Ну, так, мене запрошали до ратуші, ми там обмірковували, як ми будемо проводити поховання, тобок, які в нас там є питання, потреби. І ми провели Льошу доволі гідно, я вважаю, йому це сподобалося, бо все було з нашими національними прапорами, його типу, табличку, його табличка на білоруській мові, написана на білоруській мові, на українській мові.
1: Це на могилі, і... так? На
2: так, могилі? Так. Так,
1: а цікаво,
2: так.
1: От прапор України, а Білорусі теж чи ні?
2: Так, висить, ну, там, та, наш прапор.
1: Там
2: наш,
1: я знаю, що у вас теж є різні прапори, наприклад.
2: У нас, так, ну, так. Ми, білий, червоно-білий, та національний прапор наш, так?
1: Так, так. Угу.
2: От. То, ну, все було на доволі високому рівні, тому я і вдячна Львову, і людям, які, бо коли ми ховали Льошу, всі, хто були тоді на могилках, вони долучилися до поховання. І так, ну, от я попала, познайомилася з першими людьми та по горю на тому полі почесних поховань, типу з родичами загиблих українських.
1: А скажіть, будь ласка, чи пробували ви до цієї теми, до цього питання привернути якраз до рідних, близьких добровольців з різних країн світу, щоб це було гучніше, так?
2: Так, це один із напрямків праці. Він ще, типу, тобок ми, ну, типу, потрохи до нього доходимо, бо поки ще не закрити такі більш загальні, типу, виклики, тобок зараз дуже важко вийти в СМІ українські, щоб про це написали. Та? Я розумію, що війна і що багато різних питань є та, і тем, а ми ще іноземці, і тобок, ну, нам важко знаходити контакти, важко якось розповідати про, ну, домогтися того, щоб нас послухали, та, скажімо так. І, ну, наразі є вже, типу, от ми з вами розмовляємо, та, типу, ще є декілька в процесі матеріалів, але...
1: Можливо,
2: ну,
1: типу, ще б могли б вам допомогти в 225-й бригаді?
2: Вони допомагають, і командир допомагає, та, в нас доволі така комплексна історія. Командир Льоша підтримує цю ініціативу, і він взагалі, ну, типу, він взагалі один, скажімо так, був із ініціаторів, щоб це питання взагалі піднялося, і... Ну, всі розуміють, військові дуже розуміють, що, ну, це має бути, це потрібно зробити, бо якщо ми зараз цей момент не виправимо і уявимо, що пройде ще там декілька років цієї війни, чи вже буде після війни, хто буде згадувати про іноземних добровольців, окрім їх родин? Я вважаю, що ця петиція, вона важлива. Зрозуміло, що це не буде сотні, можливо, та, там, типу, героїв України, іноземних добровольців. Я не знаю, це питання до командирів, де вони служили, чи вважають вони, що ця людина заслугована за звання, щоб вона подала там до Міноборони, до нагороди. Ну, тобто, це як все відбувається зараз, так?
1: А що говорить Міноборони, от, пані?
2: З Міноборони ми поки що, тобок, у нас це один з напрямків, і ми поки що чекаємо. Ну, ми ще потрохи там зверталися до людей, типу, але поки що безрезультатно. Ну, ми готуємо офіційні листи наразі до Федорова, до інших інстанцій, щоб, ну, типу, підсвітити це питання. Бо потім цим ніхто не буде займатися. Ну, насправді. Якщо зараз не виправити цю законодавчу просто помилку, що, типу, ну, зараз як це, типу, людина, на жаль, типу, що герої України більше зараз дають посмертно, і подає командир військової частини на нагородження і так далі. А хто цим буде займатися після?
1: Так.
2: Я думаю, що...
1: Але і це певні права, це і певні пільги, це і певні, я так розумію, теж і фінанси, так,
2: підтримка. Про права і пільги, це, ну, наскільки це питання актуальне там для іноземця-американця, іноземця-поляка, я не знаю, типу, для їх родин, типу, наразі, типу, з базовими є історіями, типу, проблеми стосовно визнання, тобок... Ну, не визнання, а стосовно там всяких бюрократичних і так далі. Тобто, хто тільки зараз почало нормально вирішатися питання легалізації іноземних добровольців.
1: От так. І я це... хотів якраз запитати, я бачив в інтернеті, що якраз і ви певний час, ну, маю на увазі, ви і Олексій, да, намагалися отримати... захист, так, від держави, правильно я розумію?
2: Ну, ми хотіли легалізуватися.
1: Так, мене вам вдалося було... це? Тому що тривалий час, я так розумію, що документи вдалося. Не вдавалося оформити. Так.
2: Після розголосу дуже швидко з нами пішли на контакт, і я зараз в дуже добрих стосунках з нашим львовським ДМСом. Вони мені завжди раді бачити. Тобок, ну, але ми були таким першим претендентом, і тобок я розумію, що хто йде перший, то йому приходиться іноді часто, типу, та, битися головою.
1: Це так.
2: Типу, наразі ситуація стала трішки краще. Ну, я б сказала, навіть набагато краще в порівнянні з тим часом, коли ми отримували документи. Коли я отримував документ, коли же Льоша подавався, йому вже було простіше на захист.
1: Вероніка, ну, все-таки, типу... які країни світу, ну, представники яких країн світу долучилися до вашої ініціативи? Хто вже висловився?
2: Ну,
1: а ближче я... поверніться, будь ласка, до мікрофону, бо припинили.
2: Та-та-та, я прям так вам аналітику зараз не розкажу. Ну, це насправді для мене, типу, на цьому етапі важливіше за все, щоб про це казали самі українці. Бо Україна, українці мають право голосу в цій країні. Ми, на жаль, його, типу, як іноземні добровольці, знову ж не маємо. І коли ми намагаємося, як іноземці, адвокувати якісь свої проблеми та питання, то без громади української нам їх не вирішити, без її розголосу, без її включення. Нас підтримали грузини, але, типу, я все одно хочу... Тут питання в тому, що у нас дуже мало людей, у нас обмежена, поки що, ми обмежені ресурсно, і тому, коли ми маємо на когось виход, типу, та, то ми відразу його підключаємо. То, але, знов я скажу, типу, це питання нам допоможе вирішити тільки українська громада, тільки українці, тому що вони мають право голосу, вони мають, ну, вплив в цій країні більше, ніж ми. І, на жаль, от така ситуація, що, ну, це для любого іммігранта, мігранта, політичного біженця, та, що він опиняється в ситуації, де він мало на що може впливати.
1: Так.
2: Дякуючи українській громаді, вже ми намагаємося на це впливати, тому що нам допомагали з складом петицію українські юристи. Та, типу, нам зараз допомагають українські активісти. І просто люди, та, включаються в це питання.
1: Ну, треба правозахисні організації, це точно підключати.
2: Правозахисні, типу, але, та, але це така історія, що тут потрібна висока політична воля, щоб це питання, ну, висока політична воля, я кажу, Верховна Рада, типу, Міноборони, президент України, хто може на це питання хто це питання може вирішити?
1: Так. Вероніка, а ви б далі хотіли залишитися тут в Україні, працевлаштуватися, можливо, ви вже працюєте,
2: ну, я взагалі...
1: отримати громадянство України, от ваші от далі бачення? Яке?
2: Я про плани далі зараз поки що дуже важко можу казати, та, бо я зараз не можу, знаєте, прийти до нормального просто стану і життя, це по-перше. По-друге, ну, в мене тут вже могилка, я вже нікуди не поїду. Що, тобок, я, ну, типу, не зможу, я не зможу поїхати і не мати можливості приходити до свого чоловіка.
1: А скільки ви разом жили, Вероніка?
2: Ми були 5 років разом, майже 5 років. Так.
1: Олексій, ким він був взагалі по професії, по чим він захоплювався?
2: Він був айтішником. Сеньор iOS девелопер. Працював тут і в Україні поспів теж попрацювати. Доволі класним спеціалістом був. Але от він був ідейним і дуже його... Всяка несправедливість і всякий біль він пропускав про себе. Він був людиною дії. Та він не так багато про щось казав, що він робить, як він робить. Він діяв, він робив це. І

0: знову відхилилися від комп'ютера.
1: Так, мені дуже важко на ці питання насправді про такі розмовляти, бо...
0: Але ми так. Вам хочемо подякувати разом із слухачами, і слухачками, так, за вашу силу, за вашу стійкість, за те, що ви зараз, наскільки вам складно, але ви зараз продовжуєте власне справу Олексія. Я думаю, правильно ви сказали, що я роблю те, що йому точно б було прийнятно. І дуже хочеться дійсно, щоб це було про гідність, про це було про вдячність, саме можливість присвоєння Героя України, тому що всі, хто зараз на війні, виборює для нашої
1: держави. Так, я можу зробити ще одну ремарку.
0: Землю. То це
1: ремарку, яку ми не обмірковували сьогодні, бо сам прецедент того, що іноземцям давали звання Героя України, вже існує. А це було після Революції Гідності. Михайло Жизневському, єдиний білорус, який має звання Героя України. Тобто сам прецедент внесення правок в цей закон вже був. І питання доречності цього, воно взагалі не стоїть.
0: Тому що це вже було. Про гідність, це про чесність,
1: це вже було.
0: Це про, так, абсолютно. Дякую вам, пані Вероніко. Значить, друзі, є петиція Вероніки Янович на сайті електронних петицій президента України. Ви маєте можливість проголосувати. Вероніка, я тоді вас попрошу надіслати нам посилання. І ми в коментарі до цього подкасту викладемо. Добре.
1: І... дуже вдячна вам, дуже вдячна всім, хто підтримає нашу петицію, бо це насправді дуже важливо.
0: Ну, а як інакше? Дякую.
1: Так, дякую.
0: Вероніка Янович, дружина загиблого в січні 2026 року білоруського добровольця Олексія Лазарєва, була у тері радіо «Накипіло». Далі, друзі, музика, випуск новин, «Вона війна», також будете слухати подкаст Аліки Піхтерової, власне, в день Аліка теж разом з вами буде, а ввечері Філіп Декань. А ми зустрінемося вже завтра о 10:00 ранку. Тож, до зустрічі!

0: 11 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Вночі окупанти атакували Харків і Покотилівку. У російському Кстово знову горить нафтопереробний завод. На Ізюмщині проведуть розмінування. Про все детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Російська армія знову атакувала Харків та передмістя ударними безпілотниками. Як повідомляє Державна служба із надзвичайних ситуацій та прес-офіс Нової пошти, напередодні ввечері ворожий дрон поцілив по депо компанії у Новобуварському районі міста. На складі спалахнула пожежа, а коли на місце прибули рятувальники, росіяни завдали повторного удару у ту саму будівлю. Вибуховою хвилею пошкоджено пожежну автоцистерну. Працівники ДСНС та пошти не постраждали. Вже близько півночі 20 травня окупанти завдали ще одного удару безпілотниками по Новобуварському та Холодногірському районах міста. За інформацією керівника облвійської адміністрації Олега Синьгубова, внаслідок цієї атаки 16-річна дівчина дістала гостру реакцію на стрес. Також очільник області повідомив про наслідки удару ворожого БПЛА по селищу Покотилівка під Харковом, що стався 19 травня. Там загинула жінка, ще троє людей постраждали, двоє зазнали поранень, а один чоловік отримав гострий стрес. У російському Кстово знову горить нафтопереробний завод. Його атакували дрони. Ймовірно, уражено установку переробки. Цей НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Потужність переробки становить близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, що використовують для забезпечення потреб російських військ. Востаннє цей нафтопереробний завод атакували 18 травня, а перед тим дрони летіли туди 5 квітня. У 2025-му його уражали щонайменше 4 рази.
2: Харківщина.
1: На Харківщині сьогодні проводитимуть підривні роботи з розмінування. Як повідомляють у Центрі координації протимінної діяльності на території Оскільської громади Ізюмського району, вибухові роботи триватимуть із 12 до 13 години поблизу села Брашківка. Мешканців закликали не наближатися до місця проведення робіт, бути обережними та дотримуватися вказівок саперів.
2: Харків.
1: У Харкові в Київському районі продовжили ремонт на газмережах протягом 20 травня. За даними філії, від початку газовики планували виконати їх одним днем 19 травня. Проте плани змінилися і жителі низки вулиць будуть без газу протягом 2 днів.
2: Погода.
1: Сьогодні, 20 травня, погода у Харкові та області буде хмарною з проясненнями. У найближчі години до кінця дня по місту та в межах області очікуються грози та короткочасні дощі. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. В день у Харкові та місцями по області пройдуть грози. Вітер північно-східний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, а під час грози пориви та шквали сягатимуть 15-20 метрів на секунду. Попри негоду на вулиці залишатиметься літнє тепло. У Харкові стовпчики термометрів у день піднімуться до 27-29 градусів тепла. В межах області повітря прогріється від 24 до 29 градусів із позначкою плюс. Через грози, град та сильні пориви вітру на Харківщині оголошено жовтий рівень небезпечності. Тож синоптики закликають бути максимально уважними та обережними на вулиці. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
5: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб 1 або 2 роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Нова музика на радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: радіо накипіло.
1: Алло, говорить Харків.
2: Говорить радіо накипіло.

0: відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Так звучить радіо накипіло.
3: Янголе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
2: І так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: В Україні 12-та година.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Ракетного удару росіяни завдали по Чугуївщині. Викрито масштабну корупційну схему в Нацполіції. Бібліотека імені

0: Пані Короленка завершила опитування щодо перейменування. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
1: Про головне.
0: Протягом минулої доби російські війська масовано обстрілювали населені пункти Харківської області. За даними керівника облвійськадміністрації Олега Синігубова, близько півдня 19 травня ворог ударив по селищу Шевченкове, що на Куп'янщині. Внаслідок руйнувань під завалами загинула 75-річна жінка. Ще троє місцевих жительок зазнали гострої реакції на стрес. Також через вороже влучання у селі Сподобівка на Куп'янщині постраждала 52-річна жінка. Не вщухали обстріли і в Боготухівському районі. Як повідомив очільник Золочівської громади Віктор Коваленко, поблизу села Світличне російський FPV-дрон поцілив у автівку. Осколкові поранення обличчя та грудної клітки отримав 48-річний чоловік. Крім того, протягом дня російська армія щонайменше двічі била по самому Золочеву, а під ворожими ударами також перебували села Петрівка і Рясне. Сьогодні в день у Великобабчанському старостаті Чугуївської громади зафіксували російський ракетний удар, повідомила міська голова Галина Мінаєва. Влучання було по території агропідприємства. Пошкоджені склади, люди поранень не зазнали. Офіс Генпрокурора та Служба безпеки України заявили про викриття масштабної корупційної схеми в Нацполіції у Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях. За даними слідства, керівництво територіальних підрозділів поліції могло за гроші забезпечувати безперешкодну роботу офісів, де виготовляли та поширювали порнографічний контент. Слідство вважає, що посередником у схемі був водій одного із заступників міністра внутрішніх справ. За версією правоохоронців, він домовлявся з посадовцями поліції про невтручання в роботу таких офісів. Щомісячна плата для керівництва регіонального підрозділу поліції становила 20 тисяч доларів, ще 5 тисяч отримував посередник. Правоохоронці задокументували кілька епізодів передачі грошей. Сьогодні посередника затримали під час отримання чергових 25 тисяч доларів. Окрім водія, заступника міністра внутрішніх справ затримали очільника головного управління Нацполіції у Івано-Франківській області та його заступника, а також заступників очільників ГУНП у Тернопільській і Житомирській областях. Їм повідомили про підозри у хабарництві.
1: Харківська
0: державна наукова бібліотека імені Короленка завершила опитування щодо можливого перейменування закладу. Як повідомили в адміністрації книгозбірні, однозначного консенсусу серед громадськості наразі немає. Загалом в опитуванні взяли участь майже 700 респондентів. Це мешканці Харкова та області, представники інших регіонів, а також українці за кордоном. Голоси учасників розділилися практично навпіл. Трохи більше половини опитаних висловилися проти перейменування. Свою позицію вони аргументують історичною впізнаваністю та репутацією закладу. Водночас 47% респондентів ідею підтримали, наголошуючи на необхідності деколонізації та посилення української культурної ідентичності. Решта учасників із вибором не визначилися. Ті, хто виступив за зміни, запропонували кілька варіантів нової назви. Зокрема, лунали пропозиції присвоїти бібліотеці ім'я Григорія Сковороди, Юрія Шевельова, Дмитра Багалія, Миколи Хвильового або Василя Стуса. У закладі зазначили, що це обговорення є важливим етапом суспільного діалогу.
1: Харківщина.
0: У Харківській області на складання національного мультипредметного тесту цього року вже зареєструвалися понад 16 тисяч абітурієнтів. Це на понад 1500 більше, ніж торік. Як повідомив на брифінгу директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко, остаточна кількість учасників ще зросте, оскільки зараз триває опрацювання документів після додаткового періоду реєстрації. Саме тестування складатиметься з двох блоків по 2 години з 20-хвилинною перервою між ними. Спочатку вступники складатимуть українську мову та математику, а після відпочинку – історію України та один предмет на вибір. Сидоренко зазначив, що найпопулярнішим вибірковим предметом на Харківщині стала англійська мова. Основна сесія мультипредметного тесту триватиме з 20 травня по 25 червня, а додаткова – у другій половині липня. Нині такі новини. Бережіть себе, підтримуйте сили оборони України. Почуємося.
1: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
3: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
2: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
4: Якщо раніше я знала, що це може мене снарядом пришибити, то тепер ще й дроном. Зараз дуже страшно.
5: Скільки років у тебе просто вкрали, і тобі їх ніхто не поверне?
4: Щастя не доставляє, я не знаю, там, вбивати людей, не доставляє щастя бачити поранених чи полеглих.
6: На початках було скептичне ставлення і казали, ти скоро підеш від нас. До нас дівчата приходили, вони потім уходили. Але з часом так, я стала повноцінним членом цього колективу.
7: У медиків чорний гумор, це своя там тема. У нас там є там свої жарти, там давайте сфоткаємося, поки ми всі живі.
8: Я відчувала себе якоюсь міською божевільною, яка така, люди, буде війна.
6: Оце в мене завжди, я завжди вважаю, що я роблю недостатньо, тому роблю більше, більше і більше.
7: Ну зараз, так, да, найбільша прив'язка все ж таки до фронту і відчуття родини саме там так максимально залишається.
3: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
0: Вітаю вас, шановні наші слухачі та слухачки. Це «Вона війна» – програма, де ми говоримо із жінками, які активно наближають українську перемогу. Також принагідно розповідаємо про різні професії у війську, так би мовити. Та жіночі, не жіночі, хоча ми якраз нашою програмою спростовуємо той факт, що існують якісь професії, мовляв, не жіночі. А мене звати Аліка Піхтерева, я авторка цього подкасту. І знаєте, я єдиним його недоліком вважаю, що ми не вигадали зробити його раніше. А зараз досить часто люди припускаються такої помилки в побуті, на жаль, і в медіа, про те, що війна розпочалася там 24 лютого 2022 року. А тоді та зустрічне запитання виникає, що ж було з 14-го, і, власне, коли так кажуть, як на мене, це, по-перше, про незнання історії власної країни та сучасної історії, а по-друге, про певну недбалість, певно, можливо, зневагу, особливо до тих людей, які захищають нашу країну от уже 12 років. Тож сьогодні є прекрасна нагода нагадати слухачам, слухачкам, собі, та скільки насправді триває війна, адже зі мною на зв'язку Анна Окарська на псевдокарма, вона воює з 2016 року. До того займалася волонтерством. А про шлях у війську, сформовані цінності, про те, що допомагає триватися та й триматися в лавах Сил оборони, ось уже 10 років ми спитаємо у пані Карми напряму. Вітаю вас.
9: Вітаю.
3: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
0: Дякую, що долучилися. Зазначу для слухачів, що пані Карма зараз не в Харкові, тож ми будемо говорити онлайн, по Zoom. Я трошки почитала, що про вас пишуть в інтернеті та ваші інтерв'ю. Знаю, що ви родом з міста Кам'янець-Подільський і з родини військових. Втім, ви казали, що контракт довелося укладати потай від родини. Чому так? Не хотіли батьки, щоб ви все ж таки пішли військовим шляхом?
9: Батько у мене військовий, і він категорично був проти моєї служби в Збройних силах. Сім'я намагається берегти, зрозуміло, і для того, щоб батьки не нервувались, не хвилювались, берегла їхню нервову систему, тому приходилось робити все потайки. Звісно, потім, правда, після кожної ротації вспливало, були з батьками проблеми, але мене пробачали. Тепер, коли я кажу відрядження, то від мене просять фото-відеозвіт, де я сама.
0: А чому, як вам зараз здається, та у вас була така чітка мотивація все ж таки стати до лав Збройних сил? Це приклад батька, чи це якісь внутрішні налаштування, чи все разом?
9: Напевно, все разом. Тому що в країні війна, я знаю, що мої знання можуть знадобитись на передовій, тому потрібно їх максимально використати в потрібному руслі для того, щоб наші хлопці повернулись додому живі.
0: Ким ви були до початку війни? Вчилися чи вже десь працювали?
9: І вчилася, і працювала паралельно. Інститут раку в Києві операційною сестрою і в спортивній школі по медицині загалом.
0: І ви пішли, власне, і по медичній сфері, і у війську.
9: Так, я поїхала на Донбас сама самостійно. І через 4 дні одній з бригад я підписала контракт.
0: Це була ваша перша поїздка на схід, на Донбас?
9: Так, це було в 16-му році, липень місяць.
0: Яким пригадуєте тоді схід Донбас?
9: Ще не почула.
0: Яким тоді пригадуєте Донбас?
9: Яким пустим, було страшно, тому що мене висадили з автобуса в полі. Я не розуміла взагалі, де я знаходжусь на той час. І побачивши стару покинуту тракторну бригаду, я пішла туди. І відчинили ворота. І оказується, значить, я правильно потрапила. Там знаходилася моя майбутня перша бригада.
0: За цей період, та що ви пробули на сході країни, що, можливо, у вас були якісь певні упередження, стереотипи про та життя в країні? Країна у нас така велика. А з чим, можливо, та такі якісь внутрішні відкриття для вас сталися? Чи з чим розпрощалися з якимись тезами, думками за цей час?
9: Можна сказати, що цивільними важко вже спілкуватись. Багато друзів, хто цивільний, ми вже знаходимо спільної думки, немає про що говорити. Військові стали для мене, це як сім'я.
0: Угу. В матеріалах, які я про вас читала, от всі журналісти якось так акцентують на тому, що у вас зовнішність моделі, що ви така тендітна білявка, тощо. А вас це не дратує, коли от про вас так заходять з боку, щоб про вас розповісти?
9: Зовнішність оманлива, я це про всім говорю. І важко перших 2-3 дні, коли ти заїжджаєш на позицію, тому що тебе не сприймають як професіонала своєї справи, тебе сприймають як дівчину.
0: Угу.
9: І тому в мене є 2-3 дня, щоб показати характер і щоб в подальшому не було проблем у службі, якщо ви розумієте, про що я.
0: Цікаво, як показували характер? Якось на вишколах чи відсікали одразу якісь жартівливі тези? Можливо, так, комусь жінкам, які зараз хочуть долучитися до війська, будуть ці поміжні ці поради?
9: Коли починаються сексизм і жарти трішки непристойні в вашу сторону, потрібно одразу це присікати в цю же секунду. Не мовчати.
0: Угу.
9: Якщо потрібно, можна і фізично показати, хто тут мама. І у вас є буквально 2-3 дні. Якщо ви це упустите, будете мовчати і сміятись, далі буде дуже важко. Вас не будуть сприймати як професіонала, вас будуть сприймати як білявочку.
0: Які риси ви в собі розвинули за цей час? Чи була у вас якась, не знаю, сором'язливість та оця тендітність, про яку пишуть журналісти? Чи ви завжди були з таким характером суворим?
9: Напевно, завжди, тому що в дитинстві в мене не було ляльок, я гралася машинками і солдатиками. І коли закінчила Академію сухопутних військ, то скинула батьку фото, що колись в мене були пластмасові, а зараз в мене справжні бійці.
0: А батьки хотіли, щоб ви, це як мені, я вступала на біофак свого часу, і мені казали, от будеш в білому халатику з манікюрчиком, що не буде ніяких проблем у тебе. І, мабуть, теж, коли ви вчилися на медика, казали, що не будемо за тебе переживати, будеш завжди приймати пацієнтів в палаті, у себе, в лікарні.
9: Так. Саме так було. Один в один.
0: Це така дуже поширена.
9: Про те, що батьківська. Я буду військовою, це навіть мова ніколи не було.
0: Зараз що кажуть батьки? Пишаються, підтримують?
9: Дуже пишаються. На сьогоднішній день підтримують і пишаються все ж таки більше.
0: Також я знаю, що ви мама синів. Зараз уже кажуть вони вам, що теж хочуть піти цим шляхом, чи навпаки хочуть щось іншого?
9: Старший син в мене закінчив Львівський ліцей військовий, і зараз він навчається в Академії сухопутних військ на піхоті.
0: Угу.
9: Щоб бути офіцером, тому активно займається фізичною підготовкою, навчанням. Менший син хоче бути лікарем, стоматологом. Він військову тему не хоче піднімати.
0: А коли старший син ухвалював таке рішення, у вас було таке, як у ваших батьків колись, та що може не треба, може ти передумаєш?
9: Він садочка хотів бути військовим, тому ця думка в нього все життя була присутня з ним. Так, звісно, я відмовляла, я була категорично проти.
0: А чому так? У вас же в родині те саме було?
9: Я не хочу, щоб дитина бачила те, що бачила я. І тому я знаходилась там, щоб мої діти не переживали. Але син ухвалив рішення, тому прийшлось мені змиритися.
0: Напередодні повномасштабного вторгнення, чи ви були та з когорт
10: спорти людей, які вірили в те, що воно станеться, чи навпаки не вірили і казали, що це все бред?
9: Вірили, чекали. Я пам'ятаю, як я 18 числа прибула додому, і буквально через 2 години позвонив командир і викликав терміново в частину. Мені прийшлось повертатись. І з 18 числа ми вже ночували в кабінетах на стільцях. Я була на той час командир механізованого взводу спецпідрозділів ФУР, і моя техніка вже готувалась на ешелону. Тобто з 18 числа нас вже готували. Хоча нам казали, що це будуть навчання.
10: Станом та от на зараз, ну, військові, з якими я спілкуюся в інтерв'ю, часто кажуть, що, ну, звичайно, досвід, який ми отримали з 14-го року, він допоміжний, але війна дуже модернізується, вона змінюється постійно, змінюється досить швидкоплинно. От ви зараз, я наскільки знаю, та ви навчаєте бійців, а чи довелося вам та от в цій сучасній війні теж щось зрозуміти інше про війну? Чи вам от з 16-го року, в принципі, все було зрозуміло і про війну, і про ворога?
9: Ні, звісно, що кожен раз щось новеньке ми визнаємо. Евакуація поранених кожен раз по-інакшому відбувається. На сьогоднішній день це вже війна дронів. Тому евакуація поранених на зараз, ну, на сьогоднішній день надскладна. Раніше плече евакуації, наприклад, в мене займало від 4 до 6 хвилин. В середньому це після того, як я бійця вже забрала собі в машину і доставити, наприклад, в Стапун. Саме довше плече евакуації, яке в мене було, це 15 хвилин. Це Часів Яр, Іванівське, Бахмут. В Бахмуті ще шукали пораненого. І доставка цим самим маршрутом на Часів Яр. На сьогоднішній день, спілкуючись своїми побратимами, тому що я з ними кожного дня на зв'язку, відбувається в них, ну, на їхньому напрямку, я не буду називати на якому, до 2 тижнів, можливо, щоб вивезти пораненого з позиції на штаб. Супроводжують дрони, вони скидають ліки, і на сьогоднішній день це надскладно. Тому медицину потрібно вивчати абсолютно всім. Прямо наголошую на цьому, що потрібно елементарно знати склад аптечки, як цим користуватися. Ви дуже великі шанси даєте на життя побратиму і собі.
10: Кажуть, що зараз дуже допоміжні в цьому плані НРК.
9: Так, використовують їх активно.
10: Власне, та, і ви і навчаєте тому, як надавати допомогу до приїзду медиків та і вмістом аптечки та правильним, і в цілому та готуєте бійців, бійчин до того, щоб вони пішли, ну, в бій, скажімо так, більш упевнено. І от те, як зараз та ви бачите, приходять до вас військові, вони там мобілізовані нещодавно, чи такі, які готувалися, можливо, та тільки виповнилося 25 років. От до мене нещодавно приходив на інтерв'ю хлопець. Він каже: я вже в 23 зрозумів, що я буду йти, як тільки виповниться 25, і я готувався. І він прийшов прямо на БЗВП, дуже підготовленим, таким вмотивованим. Чи багато зараз таких, які знали?
9: Вмотивованих небагато.
10: І приходять...
9: Вмотивованих небагато. Кажіть.
10: Та. І, власне, приходять з такими, з мінімальними знаннями, та, з медицини.
9: Ну, люди ж прийшли буквально з цивільного життя. Наша задача – мотивувати, навчити. Від нас залежить, ну, відсотків 20, напевно. 80 від самого бійця, наскільки він розуміє, що йому це потрібно.
10: Ну, от,
9: тому ми стараємось максимально надати інформацію, навчити, допомогти, кому щось незрозуміло. Завжди наші інструктора і викладачі допоможуть. Ні разу нікому не відмовили в допомозі чи додатковому там роз'ясненню.
10: От, власне, я зараз можу просто сказати, навіть по цивільним, та з військовими я мало спілкуюсь там поза роботою, але навчання до медички, приміром, воно мотивує людей от цим зайнятися тільки після того, як, ну, якісь дуже страшні ситуації відбуваються, якісь обстріли з великою кількістю жертв, а просто от такого питання, як якоїсь культури, та сходити з аптечкою по місту, приміром, хоча ми прифронтове місто, і у нас обстріли трапляються, на жаль, щодня. І у мене є от великий страх того, що зі мною щось станеться, і мене, ну, не врятують. Просто буде змога, але, ну, людина витікає досить швидко, всі ми про це знаємо. І от немає якоїсь такої культури. Як вам здається, можливо, це треба вже впроваджувати в школі, чи, можливо, якусь роз'яснювальну роботу треба проводити, якусь грайливу форму? Що треба для того, щоб люди зацікавились тим, що можна рятувати життя собі іншим?
9: Елементарно починати зі школи, звісно, обов'язково. Елементарно користування турнікетів, як накласти бандаж, затампонувати рану, ці маленькі ази вже дають дуже великі шанси на життя. Положити пораненого, відновлювальне бокове положення. Це нічого немає складного. Потрібна просто мотивація і навчання. Наприклад, коли я нещодавно приїхала додому, дітлашня побачила мою машину. Номера ваші подобаються. Ви військовий? Я кажу, так. Відкриваю багажник, і вони бачать мій медичний рюкзак. А це у вас що там висить? Турнікети? Да. Ой, а покажете, як користуватись? Я їй майстер-клас провела в дворі. Сказала, що через тиждень вони прийдуть здавати мені іспит, коли я припаркую тачку. Якщо вони кладуть мені іспит, за 30 секунд кладуть турнікет, я їм подарую ізраїльський бандаж. Клас. Потім мені прийшлося розповідати, що такий ізраїльський бандаж їм. І так ми десь годину спілкувалися на парковці. Але приємно, то, що діти цікавляться і розказують. А мене батько військовий розказував, що таке турнікет. А зараз я його в руках тримаю. Я їм два навчальних подарувала, і все, діти щасливі, побігли строїти штаб.
10: Клас.
9: Ну, молодь цікавиться. Поки вони маленькі, в грайливій формі, так, це треба навчати вже. Тому що старшими вже трішки складніше.
10: Так, з дорослими от тільки хотіла сказати, що складніше. І, ну, можливо, та це трошки таке дурне питання, бо люди самі себе мають мотивувати, вже опинившись у війську. Але коли ви навчаєте там людей базі, та, чи ви якось та, для себе ставите таку задачу, що ну, треба зацікавити?
9: Звісно, я їм пояснюю. Моя задача – навчити вас таким чином, що, дай Бог, я колись опять повернусь в зону бойових дій, і тебе зустріну, і мене буде поранено, щоб ти мене вмів врятувати. Тому мені потрібні ваші знання, щоб ти міг мене врятувати. От. На сьогоднішній день там, тебе не виходить там, накласти тут бандаж чи турнікет. Давай будемо вчитись, щоб ти міг мене врятувати. Я побачив вже твої очі і скажу, о Боже, він не врятує. І так іноді потрібно з ними з гумором. Розумієте, в основному маса у нас чоловіки. Uh-huh. І вони як дітки, їх потрібно похвалити, підтримати, десь посміятись, десь трішки вздрючити. І в нас все гарно виходить.
10: От станом на зараз, та за 10 років, от, які ви у війську, чи змінилося все ж таки ставлення? Ну, жінок суттєво побільшало у війську. Чи бачите ви, що от коли ви зараз заходите та до бійців, що вам уже не треба розбивати цю стіну і пояснювати їм, що ну так, я жінка, але я воїн, і в мене є знання, які для тебе будуть цінні. Чи все ж таки все одно доводиться певним чином ці бар'єри зараз долати?
9: Коли я виходжу на бойові, опять повторюсь, перші два дні потрібно
10: зараз теж
9: практику показувати. Да. Ну, це чоловіки, які знаходяться в зоні бойових дій без жінок, і ну зараз зрозуміло, враховуючи вже досвід, я вже зайду там в бліндаж з повною впевненістю і знаю, як з ними вже вести себе.
10: Я от скільки спілкувалася та скільки брала інтерв'ю, мені тільки одна військова казала, що от у неї немає страху і що для неї це для самої загадка. А для вас та за стільки років вже служби, чи якось трансформувалося це відчуття страху, чи ви його так само відчуваєте, як тоді 10 років тому, саме на бойових?
9: Коли заїжджаю на позиції?
10: Так, так.
9: Ну, перших 2-3 дні якийсь мінімальний страх є. Далі, ну, не бояться тільки ідіот. Страх – це нормально. Ну, на сьогоднішній день, можна сказати, що я абсолютно спокійно вже до цього відношусь. Якщо поранені є, то перших 3 дні може нудити, а далі вже байдуже. Ну, задачі виконувались нами дуже різноманітні, враховуючи навіть статус, що я була начмедом. Я виконувала задачі на рівні зі всіма, тому що не вистачало людей. І абсолютно спокійно.
10: Чи були у вас колись думки? Я...
9: Повертаючись в цивільне життя, то мені важче.
10: Важче в цивільному житті?
9: Повернувшись в цивільне життя, то да. Перших десь півроку важко спати, неможливо взагалі, тиша лякає. Але з часом проходить.
10: От що може зробити і поліпшити цивільне суспільство в своїй поведінці, в своєму прояві, щоб ну, військовим по поверненню було легше вливатися і легше, комфортніше себе почувати?
9: Не задавати неприємних питань. Є цілий перелік, коли закінчиться війна, коли це все закінчиться, там ручки, ножки відірвані, бачила, а ти трупи бачила, так, живі, ну, народ. Ну, це самі такі топові питання, вас які позадають.
10: Досі про це питають, та, люди такі не тактовні.
9: Да. А як сім'я відноситься, а як ти дітей залишила? Ну, та ж дітей я ж не залишаю в дитячому будинку. У мене є сім'я, в мене є батьки, які мені допомагають з дітьми.
10: Вас були, можливо, колись думки, та, от, якось переосмислити чи зафіксувати той досвід, який ви здобули у війську, можливо, в якомусь творі написати книгу, чи, можливо, якось художньо проявити?
9: Так, були багато моментів таких, але потрібно все записувати, тому що іноді здається, що в мене просто пам'ять стирається, іноді хочеться забути, що там відбувалось. Є такі моменти, що просто хочеться забути і не згадувати. Але колись, можливо, на пенсії дам щось писати. Головне – дожити.
10: Я знаю, що ви вчилися ще на ландшафтного дизайнера. Це цікаво, як ви вирішили, що треба паралельно? Це як, може, щось для такого та розвантаження мозку, чи це така якась незакрита дитяча мрія була?
9: Ні, це була вагітна на 8-му місяці, і я вирішила, що проводити декрет вдома буде дуже сумно. Вагітною я поступила на магістратуру, і з сином, коли він народився, я захищала диплом.
10: Сидіти вдома
9: ми просто вирішили в декреті гарно провести цей декрет з користю.
10: Пам'ятаєте, на яку тему була ваша робота дипломна?
9: Так, декоративний город.
10: У вас красивий город?
9: В мене його немає, в мене квартира.
10: А, ну є мрія, та, зробити собі красивий.
9: Звісно, все буде, але з часом.
10: А якщо говорити зараз, та, про, ну, взагалі, про мрії, про плани, ви собі це дозволяєте, оці такі фантазії, чи навпаки треба все дуже структурувати в голові, та, й не відволікатися на такі речі?
9: Ні, потрібно мріяти, мрії повинні збуватись, звісно, в житті, але зараз працює холодний розум, розрахунок, і я розумію, що потрібно робити, куди рухатись, будувати плани з приводу подальшої служби. Але мрії мають бути присутні. І вони присутні.
10: Ви бачите себе поза військом, приміром, по тому, як закінчиться війна?
9: Ні. В 23-му я звільнилась з штурмової бригади. І я не хотіла вже повертатись у військо. Я вирішила, що все. Я обираю цивільне життя. Мене влаштували на гарну роботу, друзі, з високою заробітною платнею. Я протрималась там рівно 3 години, тому що цивільних людей я не розумію. І через перший місяць відпочивала, на другий місяць я вже як вовк ходила по кімнаті і поїхала в військкомат з фразою «мобілізуйте». Хоча військкомат, люди мене знали і кажуть, ми думали, ти довше протримаєшся. 2 місяці. І мене мобілізували, і я вже опять в строю, в формі і відчуваю себе щасливою людиною на своєму місці.
10: Що найбільше серед побратимів посестер тримає? Це відсутність якогось, як кажуть, що у війську всі щирі, що маски з тебе злітають перші секунди. А це основне, що тримає вас і на цій любові до побратимів посестер?
9: Ми переживали дуже багато моментів разом. Ми виходили з таких ситуацій страшних живими разом. Ми їли з одної тарілки, ми пили з однієї пляшки. Ми знаємо один про одного дуже-дуже багато чого. І ще побратими, які навіть старші чоловіки, коли після виїзду частенько таке бувало, карма, можна з тобою поговорити? Ну окей, говори. Виливали душу свою. І коли дорослий чоловік перед тобою плаче і каже, ну я ж ненормальний, чому ти ненормальний? Ти нормальний, а совість там, яка совість? Це ворог, ми повинні його нищити, і з тобою все нормально, заспокоювало. І так вони мені наскільки рідні стали, що ми спілкуємося по сьогоднішній день разом. Саме страшне це, я не хотіла ніколи привикати до людей, тому що коли ти їх втрачаєш, я дуже болісно це переношу. Mm. 2 напарника моїх загинули, тому я в парі більше ні з ким не працюю.
10: От ви кажете,
9: один загинув.
10: Mm-hmm. Прошу, вибачте.
9: Одного снайпер поцілив, 19 років, Смурф, це в Добробаті, я служила госпітальєром. Це ми були на Пісках, потім я повернулася на службу, тому що я беру відпустку, точніше брала відпустку і їхала добровольцем, медиком. І його перевели на інший напрямок, і його там снайпер поцілив. А інший побратим медичній машині, яку він переганяв, відірвалось колесо. Мирон.
10: І от, власне, те, про що я говорила на початку нашої розмови. Вас зачіпає, коли люди кажуть, от війна почалася в 22-му році. Ну, бо стільки зроблено, стільки досягнуто, така кількість на щиті героїв. І люди кажуть, та війна в 22-му почалася. Для мене це незбагненно.
9: Дуже, дуже зачіпає. чіпає, тому що 14-й, 15-й, хто фронт тримав? Чому забувають про цих людей? А це неправильно. Це були вмотивовані здорові чоловіки, жінки, які тримали фронт для того, щоб ми були тут в безпеці. Багато хто цього не цінує. Розумієте, війна чіпає тоді, коли, наприклад, в когось близькі на фронті. Чоловік, там, брат, кум, сват. От тоді вони розуміють, що таке війна. А якщо в сім'ї немає військових, людям це не зрозуміти.
10: А мені от хотілося б, можливо, та, щоб ми, як мешканці однієї країни, щоб це був наш спільний біль. Ну, можливо, та, дійсно, що ти ніколи не зрозумієш дружину, яка не спить, чекає повідомлення від чоловіка, чи вийшов він з позиції, чи ні. Або там ти ніколи не зрозумієш людину, яка в окопі перебуває. Але водночас, ну, у нас немає іншої країни, ми зараз всі тут, і мені би дуже хотілося, щоб ми були емпатійні одне до одного, власне, та, і намагаємося своєю роботою якось ці місточки налагоджувати. Пані Кармо, ви ще казали, та, що от бувало таке, що до вас там підходили, казали, там можна з тобою поговорити, і що, та, і ви певним чином і заспокоювала, та, така психологічна певна допомога. А от вас хтось заспокоює, от ви маєте якось бажання виговорюватися, чи є у вас такі люди, які вас в цьому підтримують?
9: Так, звісно, є. Моя близька подруга і мої побратими, які мені дуже близькі. І коли дуже погано, я можу позвонити в будь-який час і сказати: послухай мене. І мене слухають. Все, послухали, легше стало? Да, дякую. Я зразу кажу, зараз буду плакати. Ну, давай, поплач. Все, виговорилася, легше стало. Так. Дякую. Є такі.
10: Ну, це мені...
9: З людиною, коли ти на одній хвилі, коли ви це все разом пережили, то він мене зрозуміє. Тому що якщо взяти, коли військові повертаються в цивільне життя, і так само дружини або чоловіки, хто в тилу знаходиться вдома, їм важко зрозуміти людину, яка повернулася з фронту. І дуже багато помилок жінки роблять по відношенню до чоловіків. Розкажи, що там було, а чи ти дьорганий, а ти, може, контужений. Ну, є такі, що постійно, ой, ти контужений, чого ти дьоргаєшся? І багато жінок і чоловіків так само заганяють свою другу половинку. Потрібно взагалі психологам ще працювати з сім'ями для того, щоб пояснити, що це повертається зовсім не та людина. Ти з війни можеш поїхати, але війна в тобі залишиться назавжди. Потрібно психологам працювати з сім'ями для того, щоб ми достойно приймали додому наших військових і допомагали їм адаптуватися.
10: А як вам, до речі, здається, та, ну, звісно, що людина, яка не побувала на війні, вона не може сповна зрозуміти чоловіка чи дружину військових. А втім, зараз є великий масив інформації. Тобто у нас війна, вона відбувається, скажімо так, ну, ти онлайн можеш стежити, та, і за тим, як звільняли там, не знаю, певний населений пункт, прес-служби працюють добре над цим. А ти можеш дивитися інтерв'ю, ти можеш при бажанні, можеш добре знати, бути обізнаним про те, як що працює. Там книги з психології, все ж таки. Хоч у нас і така безпрецедентна війна, але є певні історії про вже описані та психотерапевтами, психіатрами. І от маючи ці знання, чи можна бути людиною, та, якій військовий чи військова захоче довіряти, який захоче відкриватися, бо зараз дуже багато сімей руйнується, і чи є методи та подолання у цієї прірви, якщо ти дійсно хочеш бути обізнаним, ти хочеш підтримувати, але ти, ну, не маєш такого досвіду.
9: Ви вірно сказали, якщо є бажання, але, на жаль, бажання не у всіх є. Поки це когось, ну, не стосується людини, вона не буде це вчити, вона не буде читати, не буде практикувати. А коли вже фініш, от тоді починають всі в попихах доставати якусь інформацію. Але це вже пізно.
10: Угу.
9: Багато є психологів на сьогоднішній день, але... Опять, знову ж таки, я тут також працювала з психологами в шпиталі, коли проходила реабілітацію. Я не змогла працювати з ним, тому що людина, яка не була там, де я, вона мене не зрозуміє.
10: Ну, тобто це все одно має бути, ну, рівний до рівного, неважливо який фах, а важливо, щоб це було таке розуміння глибоке для вас.
9: Так, бажання обов'язково і розуміти, що це повертається не та людина, яка йшла.
10: А можливо, ви назвете там декілька та відмінностей. От ви до того, як опинилися у війську, і ви зараз, можливо, які основні риси змінилися у вас?
9: Стало більш жорстокіше. Є таке. Дисципліна, це взагалі. У мене діти також виховуються в наряди, дома заступають. Дисципліна, як я кажу, це в майбутньому успіх. Я тепер вивчила себе, будучи на закритих базах підготовки, я в такі, на такі бази їздила, і я можу сміливо сказати, наскільки мій організм може що витримати, які навантаження. Раніше я цього не знала. На сьогоднішній день я знаю чітко, що 3 доби я можу бути без сну, але працювати в режимі нон-стоп 24/7, 40 хвилин поспати, і до 12 годин я ще зможу працювати. Без їжі 4 доби можу витримати. Угу. Да, це таке в нас було. 16-й рік за місяць мінус 13 кілограм. Це так обставини в нас склалися.
10: Це була важка ротація, так?
9: Так.
10: А якщо зараз та, от вас із знанням того шляху, та, який ви маєте станом на 26-й рік, але перенести от вас у 16-й, і от тоді, коли ви ухвалювали рішення долучитися до війська, ви зі знанням того, що буде повномасштабна війна, і що ну все одно доведеться долучатися, ви би дали собі цей час до повномасштабного, щоб попрацювати на цивільній роботі, якогось побачити цивільного життя, чимось насолодитися, можливо, якимись поїздками?
9: Я би готувалася. Фізично би готувалася і ще би максимально по навчанню. Тому що на сьогоднішній день, наприклад, те, що ми бійці вчимо по програмі, і те, що є в реалії, людина, яка з бойовим досвідом, вона скаже, що це трішки відрізняється. Ми даємо базу. І чому мені подобається, коли ведуть заняття наші інструктори, які з бойовим досвідом, вони готують людей до реалій. Як воно буде на самому ділі?
10: Так, це дуже важливо. І от кажуть, що нам завжди та інструктори, які проводять для нас домедичну та підготовку, вони кажуть, що не буває тупих запитань, ставте нам всі запитання. От, на вашу думку, існують тупі запитання?
9: Ну, є унікали, звісно, які запитання. Питання не по темі, а так відповідаємо на всі питання.
10: Ну так,
9: якщо вони адекватні.
10: Це як теж у нас
9: і стосується медицини.
10: Пригадую, як у нас був курс там з домедички, і дівчина спитала: а от як бути, якщо ти лізнув залізну трубу і у тебе прилип язик? І нам відповідали на це запитання. Тож я тепер знаю ще і таке. А що
9: ну, та у мене теж були унікали. Питали, чи можна рано з землею тампонувати.
10: Ого.
9: От лайфхаки вони десь начиталися, землею затампонувати. Да. Полуницею. Я кажу, ну дуже цікаво на позиції знайти полуницю, щоб затампонувати рано.
10: Ого, так
9: або
10: креативно.
9: Оклюзійна наліпка, ви знаєте, як вона виглядає, да?
10: Так, так.
9: Угу. Бачили оклюзійну наліпку?
10: Так, так.
9: Якщо рана на грудній клітині більше за розмір оклюзійної наліпки, то що ми тоді клеїмо?
10: Не знаю, хрест.
9: На клітину. Отвір, да?
10: Угу. Там уже тільки помолитись, не знаю.
9: Ну, да.
10: Та, ви знаєте, про землю це дуже цікаво, бо скільки от я відвідувала курсів, зазвичай питають там про тампони, прокладки, про якісь такі речі, і відповідають, якщо що, друзі, не можна тампонувати ні тампонами, ні прокладками, вони призначені для іншого. А щоб дізнатися більше і правильно допомагати, то відвідайте, будь ласка, ну, бодай один курс із тактичної медицини, з домедичної підготовки, бо це дуже і дуже важливо. А що вас зараз найбільше вашої професії тішить, радує і що дає наснагу от працювати далі?
9: Коли знаходять курсанти, пишуть там дякуємо, а ми попали в таку ситуацію, як ви там розповідали, і ми відкопали, турнікети наклали, люди вижили. Дуже багато випадків мене було в місті, коли 8 вечора зимою на заправці до мене підбігало 2 здорових мужчини. Я сіла, машина заблокувалась, а вони: Карма, ти ж нас вчила, ми приїхали в Донбас, ми вижили. Я думала, це вже нальот нам. Приємно, коли знаходять, дякують, і що хлопці живі. І ми розуміємо, що ми не даремно тут. Все ж таки наші, як правильно сказати, передаємо свої знання, і люди їх все ж таки взяли. І завдяки цьому вони вижили. Оце для мене вищий пілотаж. Ми розуміємо, що ми не даремно тут.
10: Я би наостанок хотіла вас, знаєте, запитати, чи ви вірите в карму, і ви вірите в те, що вона аукнеться дуже-дуже сильно нашому ворогу?
9: Звісно, так і буде. По-інакшому бути не може. За все потрібно платити. І кожен отримує те, що заробив.
3: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
10: Ну, власне, так. І цьому сприяють і допомагають тому, щоб карма якомога швидше, якісніше прилетіла нашому ворогу на Сили оборони України, за що велика-велика подяка кожному і кожній. І вам, пані Кармо, я теж дуже-дуже дякую за цю розмову і за службу, і за ваш позитив.
9: Дякую, навзаєм.
10: Друзі, дякую, що слухали цю розмову. Слухайте радіо «Накипіло», скоро почуємося.

0: Червона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
1: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
1: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: Радіо накипіло.
1: Ракетного удару росіяни завдали по Чугуївщині. Викрито масштабну корупційну схему в Нацполіції. Бібліотека імені Короленка завершила опитування щодо перейменування. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Протягом минулої доби російські війська масовано обстрілювали населені пункти Харківської області. За даними керівника облвійськадміністрації Олега Синігубова, близько півдня 19 травня ворог ударив по селищу Шевченкове, що на Куп'янщині. Внаслідок руйнувань під завалами загинула 75-річна жінка. Ще троє місцевих жительок зазнали гострої реакції на стрес. Також через вороже влучання у селі Сподобівка на Куп'янщині постраждала 52-річна жінка. Не вщухали обстріли і в Боготухівському районі, як повідомив очільник Золочівської громади.

0: Віктор Коваленко поблизу села Світличне російський FPV-дрон поцілив у автівку. Осколкові поранення обличчя та грудної клітки отримав 48-річний чоловік. Крім того, протягом дня російська армія щонайменше двічі била по самому Золочеву, а під ворожими ударами також перебували села Петрівка і Рясне. Сьогодні в день у Великобабчанському старостаті Чугуївської громади зафіксували російський ракетний удар, повідомила міська голова Галина Мінаєва. Влучання було по території агропідприємства. Пошкоджені склади, люди поранень не зазнали. Офіс Генпрокурора та Служба безпеки України заявили про викриття масштабної корупційної схеми в Нацполіції у Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях. За даними слідства, керівництво територіальних підрозділів поліції могло за гроші забезпечувати безперешкодну роботу офісів, де виготовляли та поширювали порнографічний контент. Слідство вважає, що посередником у схемі був водій одного із заступників міністра внутрішніх справ. За версією правоохоронців, він домовлявся з посадовцями поліції про невтручання в роботу таких офісів. Щомісячна плата для керівництва регіонального підрозділу поліції становила 20 тисяч доларів, ще 5 тисяч отримував посередник. Правоохоронці задокументували кілька епізодів передачі грошей. Сьогодні посередника затримали під час отримання чергових 25 тисяч доларів. Окрім водія, заступника міністра внутрішніх справ затримали очільника головного управління Нацполіції у Івано-Франківській області та його заступника, а також заступників очільників ГУНП у Тернопільській і Житомирській областях. Їм повідомили про підозри у хабарництві. Харківська державна наукова бібліотека імені Короленка завершила опитування щодо можливого перейменування закладу. Як повідомили в адміністрації книгозбірні, однозначного консенсусу серед громадськості наразі немає. Загалом в опитуванні взяли участь майже 700 респондентів. Це мешканці Харкова та області, представники інших регіонів, а також українці за кордоном. Голоси учасників розділилися практично навпіл. Трохи більше половини опитаних висловилися проти перейменування. Свою позицію вони аргументують історичною впізнаваністю та репутацією закладу. Водночас 47% респондентів ідею підтримали, наголошуючи на необхідності деколонізації та посилення української культурної ідентичності. Решта учасників із вибором не визначилися. Ті, хто виступив за зміни, запропонували кілька варіантів нової назви. Зокрема, лунали пропозиції присвоїти бібліотеці ім'я Григорія Сковороди, Юрія Шевельова, Дмитра Багалія, Миколи Хвильового або Василя Стуса. У закладі зазначили, що це обговорення є важливим етапом суспільного діалогу.
1: Харківщина.
0: У Харківській області на складання національного мультипредметного тесту цього року вже зареєструвалися понад 16 тисяч абітурієнтів. Це на понад 1500 більше, ніж торік. Як повідомив на брифінгу директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко, остаточна кількість учасників ще зросте, оскільки зараз триває опрацювання документів після додаткового періоду реєстрації. Саме тестування складатиметься з двох блоків по 2 години з 20-хвилинною перервою між ними. Спочатку вступники складатимуть українську мову та математику, а після відпочинку – історію України та один предмет на вибір. Сидоренко зазначив, що найпопулярнішим вибірковим предметом на Харківщині стала англійська мова. Основна сесія мультипредметного тесту триватиме з 20 травня по 25 червня, а додаткова – у другій половині липня. Нині такі новини. Бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України. Почуємося.
1: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
3: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
2: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
4: Я, Сніжана Чернюк, це передача «Україна і чи ЄС». І щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. І сьогодні говоримо про стан Євросоюзу і можливості чи неможливості України щодо прискореного вступу. Коли розпочала роботу нова Єврокомісія, доктор Бартломій Новак із університету Вістула та Польського агентства інновацій і торгівлі розповідав нам про членів комісії та її можливості. Тож сьогодні я розпочинаю розмову із ним із запитання, чи можемо говорити про перші підсумки роботи цієї Єврокомісії, адже минуло вже півтора року.
5: Та комісія об'єла
4: Ця комісія почала працювати в надзвичайно складних умовах і політично, і економічно. Ми вперше маємо ситуацію, коли президент Сполучених Штатів відверто вороже ставиться до євроінтеграції та використовує інструменти, які змушують нас дуже швидко консолідуватися на багатьох рівнях. А саме те, що зробив президент Дональд Трамп одразу на початку своєї каденції, інакше як торговими війнами описати не можна. Це було використання інструментів у такому масштабі та тарифів у такому масштабі, що це рівнозначно торговим війнам. Президент Трамп також почав змушувати європейські інституції змінити свій підхід до регулювання так званих Big Techs, тобто великих американських технологічних компаній, і поставив це як умову. Крім того, ці економічні виклики пов'язані зі Сполученими Штатами з одного боку, Китаєм з іншого, і дуже активне формування економічної та торговельної політики Китаєм і китайською державою означають, що ми маємо надзвичайно високий рівень напруженості та конкуренції на міжнародних ринках. Водночас це відбувається в умовах дуже складної політичної безпекової ситуації. Ми маємо справу не лише з продовженням війни та агресії Росії проти України, а й з безпрецедентними подіями, такими як війна на Близькому Сході. Що ж, раніше також доводилося реагувати на те, що сталося у Венесуелі у зв'язку з викраденням і ув'язненням Ніколаса Мадуро. Отже, це події в міжнародних відносинах, як у політичній, так і в економічній сферах, одночасно виникнення яких робить їх дуже небезпечними і вимагає дуже сміливих кроків з боку Європи, яких Європа досі не робила. Через природу європейських інституцій вони завжди повинні виробити певний консенсус між усіма країнами ЄС, тому масштаб викликів є абсолютно безпрецедентним.
5: А więc скала визвань є абсолютно безпрецедентова.
6: Ми знаємо, що початок роботи цієї Єврокомісії знаменувався звітом Маріо Драгі майбутньої європейської конкурентоспроможності у вересні 2024 року із закликом до радикальних економічних реформ. Основна мета цього звіту була подолати відставання від США та Китаю через інновації, енергетичну незалежність та масштабні інвестиції. Такі були пропозиції. І я запитую, як сьогодні почуває себе ЄС у цьому конкурентному, нелюбовному трикутнику із Сполученими Штатами та Китаєм?
4: Єврокомісія під головуванням Урсули фон дер Лайєн надзвичайно активна та надзвичайно інноваційна, але ми повинні усвідомлювати масштаб цих викликів. Раніше ви згадували доповідь Маріо Драгі, колишнього голови Європейського центрального банку, але була також доповідь Енріко Летта, колишнього прем'єр-міністра, про внутрішній ринок. Тож якби ми лише лібералізували внутрішній ринок і сприяли його подальшому розширенню, то завдяки цим крокам ми могли б компенсувати всі втрати, яких ми зазнаємо в результаті торговельних воєн, як зі Сполученими Штатами, так і з Китаєм. Ми могли б їх компенсувати самим розвитком внутрішнього ринку. Тож у цій внутрішній сфері є багато чого зробити. Але коли йдеться про конкурентоспроможність, у звіті Маріо Драгі, у свою чергу, згадується, що нам потрібно витрачати на 5% більше ВВП на рік на інвестиції, щоб скоротити конкурентний розрив зі Сполученими Штатами та Китаєм. Щоб не програти в цій конкуренції. Драгі також показав, що Європа програла або проспала технологічну революцію, яка відбувалася в другій половині 1990-х років. Європа не була в авангарді цих змін. І, на жаль, зараз ми серйозно відстаємо. Усе це відбувається в той час, коли ми маємо радикально швидко підійти до проблеми політики безпеки та співпраці зі Сполученими Штатами, які вже не є таким надійним союзником у НАТО, як раніше. І це добре, що Сполучені Штати вимагають збільшення витрат у Європі. Але якщо це означає збільшення витрат, то Польща, наприклад, витрачає 4,7% ВВП на оборону. А коли вона витрачає стільки на оборону, важко витрачати на інші сфери. Це завжди пріоритети. Страждає освіта, страждає наука, страждає охорона здоров'я. Ці гроші можна було б витратити деінде. І ці дуже великі інвестиційні потреби на рівні всієї Європи в оборонний сектор, у конкурентоспроможність і в сучасні технології, все це збігається одночасно, тому масштаб викликів такий великий.
5: То ще все збігає в одному часі. Dlatego ta skala wyzwań jest tak duża.
6: Доктор Бартломій Новак нагадує, що вже знайдені фінансові інструменти для подолання частини найактуальніших проблем, зокрема, скажімо, оборони.
5: Co prawda udało już się znaleźć nowoczesne...
7: Tak, współczesne finansowe instrumenty wже znajdeni, naприклад, для так званої програми SAFE. Це дешеві кредити для держав ЄС, які хочуть у такий спосіб фінансувати розширення свого оборонного сектора. І це ґрунтується на тому факті, що Європейська комісія бере борги на так званих вторинних ринках. І завдяки цьому держави ЄС можуть фінансувати ці військові витрати дуже дешево. Дешевше, ніж вони брали би їх самі. Що ж для цього потрібен борг, а також консенсус між іншими державами-учасницями ЄС. Проте я б сказав, що так, багато чого відбувається. І тут треба хвалити європейські інституції. Але цього все одно недостатньо в умовах такого безпрецедентного масштабу потреб. І таким індикатором того, де ми насправді перебуваємо з погляду європейських амбіцій і потреб, буде робота над багаторічною фінансовою перспективою Європейського Союзу. Уже змінено всю методологію витрачання грошей. Побачимо, чи зможемо ми досягти згоди щодо нових джерел для європейського бюджету. Я думаю, що є усвідомлення всіх цих потреб, але у нас все ще є наші можливості. І також є потреба в компромісі між державами ЄС, бо цей багаторічний бюджет має ухвалюватися одноголосно, а вони далеко відстають від того, що вимагає від нас реальність.
5: Чого рзачивістость від нас вимагає.
4: Уже були перші спроби говорити про бюджет ЄС на 2028-2034 роки, але, схоже, ще дуже далеко до спільного рішення. Тож я запитую доктора Бартоломія Новака, які він бачить можливості для прийняття цього бюджету.
5: Я вже пережив кілька...
7: Я вже пережив кілька переговорів щодо багаторічної фінансової основи цього багаторічного бюджету. І повірте мені, завжди буває так, що вони тривали дуже довго, тривали до останньої хвилини. І що насправді було багато моментів, коли всі думали, що цей бюджет не буде ухвалено ще багато років. Отже, я підкреслюю, завжди існує конфлікт між країнами, які платять більше, так званими нетто-платниками, і країнами, які отримують більше, тобто чистими бенефіціарами бюджету ЄС. Завжди був конфлікт щодо того, скільки грошей має піти, наприклад, на аграрну політику, яка в наступних бюджетах поступово зменшується. Але це завжди вибір, тому що, наприклад, регіональна політика нещодавно була в пріоритеті в минулому бюджеті, а зараз це може виглядати зовсім інакше. Натомість зовнішня політика завжди недоінвестована. Якщо говорити про оборонну політику Європейського Союзу, то це позабюджетні рішення, тому що ЄС не може фінансувати оборонну політику зі свого бюджету. І це перетягування канату завжди триватиме до останнього моменту, і ці переговори, напевно, будуть багаторазово продовжуватися. У цьому переговорному циклі ситуація інша, тому що зараз країни намагаються домовитися про бюджет трохи раніше, тому що наступного року у нас вибори у Франції, і невідомо, хто візьме владу. Наразі схоже, що це буде група пов'язана з Марін Ле Пен і Джорданом Барделло, тому їх позиція в цих бюджетних переговорах також може бути особливою. А Франція – це одна з найважливіших країн, тож якби стала слабким місцем у цих переговорах, то всі могли б мати проблеми, тому європейські лідери хотіли б швидко завершити цей процес, що також дозволило б зовсім інше планування в майбутньому. Я також був свідком ситуації, коли через несвоєчасне ухвалення бюджету доводилося відкладати різні програми, які були заплановані заздалегідь. І чим пізніше приймається бюджет, тим більший ризик для реалізації цих програм і для використання європейських грошей регіонами та підприємцями. Тож ми побачимо, чи спрацює цей ранній підхід.
5: Він побачимо, чи то вчасніше подейще ще уда.
4: Щодо цього бюджету, також важливим є питання допомоги Україні та української євроінтеграції. Пропозиції самої України також будуть серед тем обговорення, каже Бартоломій Новак.
5: Щиро мовлячи, тут, знаючи історію до тієї пори, не...
7: Чесно кажучи, знаючи історію, я не оптиміст, але врешті-решт країни ЄС завжди десь знаходили компроміс, і він спрацьовував, хоча й після великих зусиль. Цікава в цьому аспекті і позиція самої України. Нещодавно міністр Тарас Качка запропонував, що заради якнайшвидшого вступу до ЄС Україна готова відмовитися від частини коштів, виділених на спільну аграрну політику, так званих прямих субсидій, перші роки. Це смілива, далекосяжна пропозиція, яка також демонструє рішучість України приєднатися до Європейського Союзу якнайшвидше, тому все це також буде складати наступні переговори.
5: найближчі розмови.
6: Для вступу до ЄС треба закрити 6 переговорних кластерів, які об'єднують 33 чи 35 розділів. Зрозуміло, що процес цей не можна ані обійти, ані проігнорувати, але, можливо, можна прискорити.
5: Так, więc з однієї сторони в тим, о чим пані
7: так, з одного боку, в тому, про що ви говорите, стикаються моральні та політичні принципи. І тут є повна згода, що Україна платить своєю кров'ю за інтеграцію з Євросоюзом, тому що другий Майдан почався з торгової угоди з ЄС. Проте мені здається, що згоди між державами ЄС щодо швидшої інтеграції України не буде. Зараз ми прискоримо закриття наступних переговорних зон, але це буде пов'язано з тим, що в Угорщині змінився уряд, тому це питання буде розблоковано. Це не означає, що в самому кінці процесу це буде так легко, оскільки можливий договір про приєднання має бути ратифікований усіма державами-учасницями ЄС. Саме тут Петер Мадяр оголосив референдум. Але у випадку Польщі також був референдум, не такий прямий. У нас була ситуація, коли Ніцький договір мав набути чинності, і це була умова для розширення. Але він не набув чинності, тому що, наприклад, ірландці сказали ні на референдумі, тож довелося провести другий референдум. Проте щодо України треба сказати, що, на жаль, для України не буде ні пільгового тарифу, ні прискореного розширення. Зараз буде прискорення через закриття наступних розділів переговорів і змін в Угорщині. Але Україна має усвідомити, що вона має бути готова до членства в Європейському Союзі в усіх сферах.
5: Вона ве всіх обшарах так направде мусі бути готова до членства в Унії Європейській.
6: Доктор Бартломій Новак подає як один із прикладів питання інтеграції України для внутрішнього ринку ЄС.
5: Подам такий приклад, хоча би, як квестія ринку вовнішнього.
7: Наведу такий приклад, як питання внутрішнього ринку. Отож, щоб Україна насправді була готова і в усіх критеріях членства в ЄС, є положення про те, що українські компанії мають бути готові працювати конкурентоспроможно на внутрішньому ринку. І повірте, це тривалий процес. Польщі також знадобилося багато часу, щоб покращити стандарти. І в жодній країні-кандидаті це покращення стандартів не відбувалося швидко. Іспанія вела переговори 20 років. Польща уклала угоду про асоціацію в 1993 році і заявила прагнення до членства, а приєдналися ми в 2004 році. Ми почали переговори в 1998 році і нам знадобилося 6 років, тож це все тривалий процес. Він вимагатиме ряду реформ як в самій Україні, так і всередині Європейського Союзу. І тут це, мабуть, торкнеться двох політик, тобто спільної аграрної політики ЄС та регіональної політики, і вони будуть реформувати для майбутнього членства. Крім того, Україна також повинна пам'ятати, що є інші країни, я говорю про країни Західних Балкан, для яких важко уявити, що вони продовжуватимуть чекати в черзі на вступ. І хоча такої теми немає в ЗМІ, але як їдеться до Брюсселя, то деякі країни Європейського Союзу просто кажуть, що ще до того, як відбудеться розширення на схід щодо України та Молдови, ми повинні прийняти країни Західних Балкан. Отже, всередині Європейського Союзу існує розбіжність щодо того, у якому порядку ми маємо розширюватися. І справді є розбіжність щодо того, чи можна Україну прийняти швидше на особливих умовах чи ні. А це політика, яка має бути одностайною. Тож я б тут не будував якихось спеціальних ілюзій, бо якщо це зробити, то потім ці суспільні настрої можуть бути далеко не найкращим. Це процес, який просто займає багато часу.
5: Просто не бути найлепше. То є процес, який по просту займує дуже часу.
6: Україна знаходиться в зоні ризику не лише війни, але й у такій межовій ситуації. Рано чи пізно з'являться політичні ризики під час виборів. А тим часом Україні треба, мабуть, застрибнути в це віконце перед, скажімо, приходом Ле Пен до влади чи ультраправими в Німеччині. Зрештою, перед виборами вдома, після яких зростають ризики, адже ми пам'ятаємо приклад Грузії, чи не вийде так, що ЄС опиниться в дуже важкому становищі, тому що поруч із ним буде або підпорядкований Росії уряд український, або дуже ослаблена Україна. Кордон, та ще й посилений українською армією, був набагато би вигідніший для ЄС.
5: Я поділяю Obawy pani, że...
7: Ja podzielam waszą sturbowaność tym, że możliwość wystąpu od reformy tych momentów, gdzie ryzyk wysoki i realna. U Gruzji to nie potrzebne było robić przez budyjakie wtruczenia Rosji, bo to zrobili Gruzyny swoimi rukami. Gruzyński urząd wystąpił od demokracji i przywił do faktu, że раніше oni byli dużo proeuropejskimi i chcieli przyjednać się do Sojuzu jak najszybciej. A teraz ich nie biorą do uwagi w procesie przegovorów pro majbutnie członstwo. Tomu na жаль, це реальний ризик. Україна – демократична країна, і Росія безумовно захоче десь втрутитися у вибори і мати якомога більше впливу. Але, на жаль, через це Україна швидше не приєднається до ЄС, навіть якби ми обоє цього хотіли. Я думаю, що нам потрібно бути реалістами, що це буде довший процес, а не коротший, просто що до цього немає консенсусу. Я також згоден з вами, що ця ситуація може виглядати по-іншому, коли Джордан Барделла правитиме або стане президентом, якщо так яка ситуація станеться, але ми не можемо на це вплинути. Є країни, які підтримують цей варіант, але є багато країн, які не хочуть такого швидкого шляху України до членства. За кадром ще обговорюється третій варіант, тобто варіант обмеженого членства, що Україна приєднається до Євросоюзу, але не матиме всіх пов'язаних із членством прав, наприклад, тих, що випливають з голосування за окремі рішення Союзу. Ну так, по-перше, в ЄС таких форм досі не практикували, тобто або ти учасник, або не учасник. По-друге, я зовсім не впевнений, що самі українці були б щасливі, якби мали обмежене членство, тому це теж дискусійне питання.
5: Ограничене членство. Więc to теж є така kwestia właśnie dyskusyjna.
6: Доктор Бартломій Новак пропонує послідовний шлях поступового закриття кластерів, і ось тут можна закривати ці кластери швидше.
5: Я би прийняв тутай таку прагматичну стратегію.
7: Я б тут прийняв прагматичну стратегію, тобто нехай цей прискорений варіант буде результатом прискореного закриття наступних кластерів. І чим більше Україна їх закриє, тим ближче буде до кінця. Так? І тоді ми зможемо обговорювати, чи потрібно це завершувати в певний момент, чи ні. Але поки що нам потрібно закрити якомога більше кластерів. І це те, що Україна та ЄС можуть зробити. І я думаю, що тут не буде великого опору. Звичайно, враховуючи, що в деяких сфер ці переговори будуть надзвичайно складними, тому що я говорю не лише про спільну аграрну політику чи регіональну політику, а й про транспортну політику, так, де транспортний сектор, наприклад, з Польщі, буде дуже складним партнером. Але поки нам потрібно закрити якомога більше розділів, наблизитися до того, що Україна майже стане членом, а потім висувати інші аргументи.
5: Праві членком і вtedy підносити те аргументи інші.
6: З огляду на те, що ми чуємо часто про кризу ЄС, я наважилася поставити дуже кардинальне запитання. Доки Україна хоче до ЄС, чи не виявиться, що ЄС більше не існує?
5: Ві пані, я так як патрше на Унію Європейську...
7: Ні, знаєте, коли я дивлюся на Європейський Союз, то бачу, що він пережив багато криз. У 2010 році була криза в Єврозоні, міграційна криза, криза безпеки, криза Брексит, криза COVID, криза трансатлантичних відносин. І фактично в кожній із цих криз свого часу були тези, що це те, що може знищити Європейський Союз. Але ЄС до сьогодні виходив із кожної з цих криз сильнішим. Попри те, що у нас є 27 країн, які дуже різноманітні, іноді вони використовують політику шантажу, як Угорщина, але загалом у випадку України нам вдалося мобілізувати 90 мільярдів євро, чи не так? Це зайняло багато часу, надто довго і так далі, але нарешті спрацювало. Тож я вважаю, що ЄС виявився набагато витривалішим і сильнішим, ніж багато хто думав. Ну, я сподіваюся, що так і буде.
5: Вілу сонділо. Ну, і мам надію, що так буде.
6: Навіть у трикутнику ЄС, США, Китай Європейський Союз зовсім не програє, підкреслює доктор Бартломій Новак.
5: Треба сказати, що то не є так, що Унія є на...
7: Треба сказати, що ЄС не є в жодній програшній позиції. Зверніть увагу, що ЄС є передбачуваним партнером у світі. Він не хоче нікого завойовувати, а інші країни хочуть приєднатися до Євросоюзу. ЄС не застосовує силу, вони самі цього хочуть. Ніхто не хоче вступати до Сполучених Штатів, а вони застосовують силу. Тож ЄС має тут важливі особливості. Євросоюз не веде торгових війн, але він підпорядковує підписує великі торговельні угоди. Гаразд, тривалі переговори, але це відбувається. Сполучені Штати відмовилися від нас у фінансовому плані, коли йдеться про підтримку України. Ми теж колись думали, що це буде трагедія, але даємо собі раду, чи не так? ЄС – це дуже складне утворення. Немає такої переваги, яку має, наприклад, Китай. Коли китайська влада щось говорить, то решта лише виконує ці рішення. ЄС так не може, бо він складається з 27 країн. І це проблема, що ми повинні обговорювати все, кожне рішення, кожен підхід між собою, що потребує часу. Враховуючи ресурси, які ми маємо, а це приблизно 1% ВВП, я говорю про бюджет держав ЄС, то ми маємо дуже хороший результат за дуже невеликі гроші.
5: To mamy bardzo dobry wynik za bardzo niewielkie pieniądze.
4: Доктор Бартломій Новак говорить про безпрецедентний характер Європейського Союзу. Унікальний.
5: Nie ma żadnej takiej organizacji międzynarodowej w ten sposób rozwiniętej.
7: Немає іншої такої міжнародної організації, настільки розвиненої. Однак насправді ми в Європі також повинні пам'ятати, і я думаю, що в Європі вже є таке відчуття, що ми можемо щось означати у світі лише якщо виступаємо разом. І це теж змінилося на краще за останні роки. І навіть коли такі групи з'являються, останнім часом часто використовую приклади Джорджі Мелоні. Зверніть увагу, що це група з постфашистським корінням, а Мелоні дуже проєвропейська. Зверніть увагу, що Марін Ле Пен також не виступає за вихід із Європейського Союзу. Вона навіть не пропонує вийти з єврозони. Ніхто цього не постулює. Навпаки, все більше країн приєднуються до єврозони. Угорський уряд також оголосив про це за дуже сильної громадської підтримки. 66% угорців хочуть приєднатися до єврозони. Це друга за значенням валюта у світі, тож насправді не все так погано. У нас є валюта, яка набагато важливіша у світі, ніж китайська, тому все не так погано, поки ми виступаємо разом. Це також угода про союз Меркосур. Ми створюємо дійсно великий економічний простір. Це значить, що сприятиме присутності ЄС і співпраці у світі. Ви знаєте, що ЄС має партнерів у світі і має їх на інших умовах, ніж Сполучені Штати чи Китай, і всі задоволені такою співпрацею. Насправді вони хотіли б розвивати її більше. Якщо скаржаться, то скаржаться, бо ця співпраця недостатньо розвинена, тож насправді не все так погано. У нас є інструменти, і якщо ми будемо діяти разом, як Європейський Союз, ми можемо багато означати. Разом, як Європейський Союз, ми можемо мати справу з китайською економікою, якщо захочемо. Тому я не такий песиміст. Трамп не без причини так розлютився на ЄС, коли мова зайшла про так звані Big Tech, тобто великі технологічні компанії. Що ж, тільки ЄС може регулювати американські великі технології, отже у нас є інструменти.
5: Ну, бо тільки Унія є в стані регулювати Big Tech американські, чи маємо нарзędzia.
4: Нагадаю, що сьогодні про стан Європейського Союзу і про можливості чи неможливості або не дуже швидкі можливості для України для вступу до ЄС говорив нам доктор Бартломій Новак із університету Вістула та Польського агентства інновацій. А з вами була Сніжана Чернюк і передача «Україна і чи ЄС».

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
0: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Радіо «Накипіло» стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо «Накипіло» – про Харків, про Харківщину.

Слів мережево зі світу у світ. Я точно бачу всі ходи, але від цього ні не краще чуєш і не гірше, ніж завжди. Ей, багато днів перемішалося в один. Я ніби вчора був малим, а вже сьогодні молодий. Блін, це літо пролетіло, не пройшло.

0: Привіт слухачам радіо «Накипіло». З вами гурт «Творчі».
1: Слухайте наш ремейк на відому композицію музиканта Володимира Івасюка «Мила моя».
2: Присвячуємо нашу версію пісні усім милим дівчатам і жінкам.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Про ситуацію у Золочівській громаді розповіли у Хова. Облаштування антидроновими сітками доріг на Харківщині може зупинитися. Балаклійська, Мерефянська та Харківська громади Харківщини долучились до програми облаштування безбар'єрних просторів. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: На Ізюмщині у селі Щасливому, працюючи у полі, сьогодні підірвався чоловік. Як повідомили у ДСНС Харківщини, його ушпиталили у стані середньої тяжкості. Також нагадаю, сьогодні вранці, близько 6-ї години, у селі Гонтарівка Чугуївського району на вибухівці підірвався чоловік. Від госпіталізації він відмовився. Завдяки діям українських військових інтенсивність російських обстрілів Богодухова дещо знизилася. Прямої загрози захоплення міста чи просування ворога на цьому напрямку немає. Тому евакуація місцевих мешканців не планується. Про це сьогодні під час прес-конференції повідомив начальник Харківської ОВА Олексій Губов. Водночас ситуація у Золочівській громаді залишається важкою. Окупанти прицільно б'ють по цивільних автівках та житлових будинках. Лише за минулу добу там знищено понад 20 приватних будинків, розповів Губов. Вже сьогодні вранці о 8:30 росіяни вдарили БПЛА типу «Молнія» та FPV-дроном по селу Лютівка. Як повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко, через удари зайнялася пожежа. Знищено два приватні будинки. Ще один будинок та господарчі споруди пошкоджені.

0: У Харківській області через недофінансування підрядники значно сповільнили, а у перспективі можуть і повністю зупинити зведення антидронових сіток над автошляхами. Про це пише Харків Тудей із посиланням на начальника обласної служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області Андрія Алексєєва. Він повідомив, що із 75 кілометрів доріг, де роботи розпочалися ще восени минулого року, держава профінансувала облаштування сітками лише 12 кілометрів. А загалом, за даними ХОВ в області, необхідно захистити сітками близько 1000 кілометрів доріг. Як повідомив заступник групи «Автострада» Максим Шкіль, криза із фінансуванням дорожньої галузі є загальнонаціональною. За даними бізнесу, з обіцяних державою 52 мільярдів гривень виділено лише 3 мільярди, через що із 1 червня масштабні роботи по всій Україні можуть зупинитися. Для громад Харківщини запустили ініціативу, яка допоможе громадянам комплексно змінювати простори на безбар'єрні. Балаклійська, Мерефіанська та Харківська громади зараз ведуть перемовини щодо долучення до програми. Про це в етері радіо на Капіл розповів Богдан Кохан, керівник програм громадської спілки «Ліга сильних».
1: Першим етапом, тому що коли є класна програма, коли запланована план дій по доступності, безбар'єрності, коли в громади проведені аудити на доступність деяких об'єктів комунальних. Відповідно, громадські організації заходять сюди вже з фінансуванням на відбудову цих об'єктів. Це вже про більші кошти, це про те, що реально може повпливати на місці і допомогти місцевій владі.
0: Організатори вважають, що безбар'єрність простору пов'язана не лише із доступністю інфраструктури, а і зі суспільною культурою, паркуванням зайнятих місць для людей з інвалідністю, недостатньої підготовки водіїв.
2: Культура.
0: У Балаклійській громаді пройшов всеукраїнський онлайн-фестиваль сімейної творчості. Як повідомили у міськраді, 11-й всеукраїнський онлайн-фестиваль «Родина ж Красний» був присвячений Дню родини. Авторкою та натхненницею проєкту стала викладачка місцевої музичної школи Тетяна Шерстюк. Захід об'єднав творчі родини із 11 областей України, а також представників діаспори із Польщі, Чехії, Швейцарії та Канади. Загалом учасники презентували понад 90 музичних та пісенних номерів. Йдеться у повідомленні міськради. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
2: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Алікою Піхтеревою.
3: Вітаю, дорогі слухачі та слухачки. На хвилях радіо Накипіло говоримо про Харків, Харківщину та людей у прямому етері. Рада для вас звучати напередодні Дня вишиванки та й поготів. Ми відзначатимемо його завтра, тож сьогодні матимемо таку змогу поговорити про традиційний костюм Слобожанщини, аби ви завтра були не лише гарні чи пурні, а ще й трошечки краще обізнані. А може ви і так в курсі, але оновити знання нікому ніколи не завадить. Також на нас чекають і інші подієві розмови. Перед тим, як ми розпочнемо, я вважаю важливим нагадати, що 20 травня 2022 року завершився вихід українських захисників із Азовсталі. Оборона тривала 86 днів і в повному оточенні під безперервними авіаударами, обстрілами і в умовах гуманітарної катастрофи, повної відсутності води, медикаментів, зв'язку. Власне, за офіційними лише підрахунками, які є доволі приблизними, окупанти вбили близько 20 тисяч людей. Справжня кількість, звісно, може бути значно більшою, на жаль. Згідно з доповіддю ООН, за 2 місяці інтенсивних боїв було зруйновано чи пошкоджено до 90% багатоквартирних будинків і до 60% приватних. Сотні тисяч людей були змушені полишити місто. Власне, ці події, які відбувалися 4 роки тому, здається, що це було так давно, а насправді просто спресованість така та новин настільки болю і після того завдали окупанти і продовжують завдавати щодня. Втім, важливо пам'ятати також про те, що ще дуже багато наших людей перебуває у російському застінку. І тоді у бункерах заводу перебували не лише військові, і цивільні. І бійці українські вийшли в почесний полон, як це тоді називалось. Росія обіцяла дотримуватися всіх правил Женевської конвенції. На жаль, як ми побачили, почули вже сотень, з десятків точно, свідчень тих, хто повернувся, що жодної цього правила не було дотримано. Тож наразі сотні військових, які захищали Маріуполь, досі перебувають там. Ми маємо також пам'ятати, що це тисячі військових різних підрозділів, бригад, батальйонів, які обороняли місто Марії. Тож чекаємо кожного. Я пропоную відвідувати акції, які раз на два тижні відбуваються у Харкові на підтримку родин військовополонених. Хтось каже, що це, мовляв, некорисно, хтось каже, що це і шкодить. Різні є тези стосовно цього. Особисто моя думка така, що підтримувати рідних зараз дуже-дуже важливо, бо людям, які чекають, важливо знати, що іншим не байдуже. Ми маємо жити, як писав Сергій Жадан, цією країною, і підтримувати там, де ми можемо, та підставити своє плече і приділити годину-дві раз на декілька тижнів. Мені здається, що це не так вже і складно. Тож, будемо сподіватися, що цей обмін, який розпочався тисячу на тисячу, от нещодавно 205 захисників повернулися додому в межах цього обміну. 9 з них – це захисники, власне, з Харківщини. Багато людей з тих, хто обороняв Маріуполь, хто був на Азовсталі і, відповідно, майже 4 роки провів у полоні. Чекаємо на всіх і будемо сподіватися, що зовсім скоро це станеться. Тож, давайте розпочинати наш сьогоднішній етер.
2: Накипіло з Алікою Піхтеровою.
3: Тож, шановні слухачі та слухачки, про що ми говоримо нині? Тема така. Напередодні, можливо, ви чули, бачили, в Салтівському районі Харкова офіційно припинив роботу так званий медцентр. Цей заклад був розташований у житловому будинку біля ринку, і, як повідомили військові Харківського ветеранського корпусу, місцина ця стала епіцентром порушень громадського порядку. І після серії офіційних звернень, тиску та широкого суспільного розголосу, представники закладу ухвалили рішення згорнути свою діяльність і переїхати з будинку. А ми зараз, власне, про перебіг цих подій поговоримо з Дмитром Бондаренком. Він голова ветеранського корпусу Харківщини. Вітаю вас.
4: Вітаю.
3: Трошки розкрити тему, можливо, хтось чує про це вперше, так званий медцентр. Та що це була за місцина, чим там займались вони?
4: Це, скажімо, медцентр, який видавав наркотики наркозалежним харків'янам, може, не тільки харків'янам. Це, скажімо, центр, якщо вдаватися ширше в діяльність цього центру і в саму теорію замісної терапії, це, в принципі, дуже корисна річ. Але, знаєте, я рахую, що це повинно бути комплексно. Я розкрию деталі. Це наркозалежні, які приходять і отримують дозу наркотичних препаратів. Але ця доза, вона не дає наркозалежним, кайфувати. А вона притримує їхню життєдіяльність, щоб їм не було погано. В народі кажуть ломка. Що коїлось в даному центрі? В даному центрі, як мінімум, ці пацієнти, вони отримали таку дозу, що їм хватало і кайфувати, і продавати. Там ми задокументували декілька случаїв, як наркозалежні перепродають ці речовини. Вони їх розтворюють в рідині та колють в себе. Хоча це таблетований препарат. Це робиться в під'їздах домів, в на дитячих майданчиках. Угу. Ну, місцеві, які звернулися до нас, вони показували там і фото, і відео, як людина знімає штани і коляться, так скажемо, ну, про що...
3: В пах, я так зрозуміла.
4: Так, точно. Угу. Да, і валялися і шприци, і ви от сказали там, що цей центр розташовувався в житловому домі, а там було молочна кухня, там був центр розвитку для дітей, куди приходили маленькі діти за своїми батьками. Зі своїми батьками. Там постійно в них були сварки за, вакханалія. К нам звернулися місцеві мешканці, а саме до засновника полку «Кракен», це Константіна Немічева. Він звернув цю увагу і до нас доніс. Ми приїхали, спілкувалися з місцевими, зібрали біля 1500 підписів, звернулися до декілька інстанцій. Це Національна поліція, це місцеві органи влади.
3: Але, наскільки я знаю, вони місцеві теж звертались, так, до правоохоронців, але не отримали бажаного результату.
4: Ні.
3: І звернулися, власне, до Костянтина Немічева.
4: Так, точно, угу. Да. І вже ми втрутилися в цю ситуацію. Ми, так скажемо, звернулися до різних інстанцій. Це СБУ, Національна поліція, місцеві органи влади, це наркослужба, яка видає ліцензії на ці рід діяльності. І потім, дочекавшись відписок, а це були просто відписки, ми вже з місцевими, використовуючи наші конституційні права, почали безстрокову акцію протесту.
3: І, власне, завдяки та цьому постійному перебуванню та в полі вашої уваги, організатори цього медцентру, так званого, все ж таки вирішили згорнути свою діяльність.
4: Так, вони з нами зустрілися, ми дійшли висновку, що це неприпустимо. Так скажемо, керівник цього центру, він, прибуваючи у Запоріжжі, сказав, що він взагалі навіть не чув про цю проблему.
3: Угу.
4: Да, і вони там єдине, о чому були перемовини, о сроках. Вони просили більш строк для виїзду. Угу. Але місцеві, вони не бажали. Вони не бажали ні дня, ні секунди, ні нічого. Вони не хотіли б більш за цей проміжок часу.
3: Надивилися.
4: Угу. Да. Тому було прийнято рішення, що вони приїжджають. І ми з ними, так скажемо, дійшли до, так скажемо, рішення, що вони проконсультуються з нами, о том, що їхня друга локація, щоб вона відповідала там які, нормам, які прописані в постанові Кабінету Міністрів, щоб надалі на них ніхто, так скажемо, не писав жалоби.
3: Ага, тобто вони за законом унормовано та місце їхнього знаходження у таких центрів, тобто вони просто порушили закон.
4: Так, там є постанова Кабінету Міністрів, яка вона чітко регламентує, і де повинні знаходитися ці центри, як ви повинні працювати. Ще було звернення до народного депутата для того, щоб поліція перевірила діяльність працівників даного центру. Тому що, знаєте, я не буду казати там без доказів, але є такі, знаєте...
3: Якісь припущення, ваші спостереження, так?
4: Да, угу. Що там, що не все так добре і не все по закону.
3: Слухайте, а мені цікаво, я розумію, що це, можливо, теж та не ваша парафія, можливо, ви це не вивчали, але раптом, що наркозалежні отримували якусь нерегламентовану дозу, що їм хватало ще й злишком, що ще й в них були там ресурси це все перепродавати. Неможливо, точно це якимось чином має бути зафіксовано. Як так сталося, що вони отримували так багато?
4: Ну, дивіться, це корупційна составляюща, так скажемо. Це хтось із медцентру був з ними, так скажемо, в зговорі. Тому що по програмі вони повинні отримувати там, і якісь препарати, які...
3: В певних дозах,
4: да, для підтримки. Повних дозах. Да, тому я і кажу, що нехай правоохоронні органи, вони перевірять, а чому так стається. Є багато відео і фотоматеріалів, а там уже пускай правоохоронні органи займаються.
3: Ну, я так розумію, що правоохоронні органи включилися вже після того, як центр полишив місце своєї діяльності, так?
4: Ну, да, суспільна привернення такого суспільного інтересу, так скажемо, і зробила те, що вони, ну, вже повинні були втрутитися. Ну, от я чому і кажу, я чому і наголошую, що якщо люди не будуть питати щось робити, то воно нічого не.
3: А зараз відомо, чи відкрито провадження, чи зараз цим займається, як ви зверталися, та і до СБУ, і до поліції?
4: Не можу вам сказати.
3: Угу. Можливо, ми після ефіру звернемося по коментар до правоохоронців.
4: Це... Так, ще дивіться, ми це робили, ну, не так, як, знаєте, як Баба Яга проти, а ми, окрім того, що привертало увагу до цього проблематики, пробували, щоб даний центр переїхав, виконав законні вимоги. Ми хотімо, щоб в дану постанову Кабінету міністрів були внесені зміни, щоб вже була точно очерчена, де, що і як, щоб біля учбових закладів, біля закладів охорони здоров'я, біля житлових домівок, щоб даних центрів не було.
3: Ну так, власне, щоб вони знаходилися, ну, точно не біля молочної кухні, не біля дитячих майданчиків. І от я, ви знаєте, наскільки це поширена історія, я нещодавно дивилася стендап гумориста одного, і він розповідав про свою квартиру на Святошині в Києві, і от про таку саме історію, що отакий центр, і він розповідав це як з гумористичної точки зору, але, ну, взагалі не смішно про те, що він там розповідав.
4: Я вам скажу так, що за цей час, що ми там робили безстрокову акцію, таких случаїв для стендапа, ну, була така кількість. Ну, якщо б ви розуміли, в мене є Інстаграм, і там можна зайти і подивитися. Ну, прийшла людина одягнена як святий отець.
3: Ого.
4: Да. Я спочатку думав, що це прийшов хтось з церкви, щоб нам допомогти. Але потім я зрозумів, що він хоче дозу. І він нам відкрито сказав, там є на відео все, що продайте нам мені за 1500 щось. Ну, щоб ви розуміли, що це, ну, як би, не вигадки.
3: Так, абсолютно. Так,
4: да, і, ну, приходили хлопці, які називалися військовими, у військовій формі. Потім, коли ти починаєш з ними спілкуватися, оказується, що це не військові, це просто, ну, я не знаю, ну, охилянти, це не просто хлопці, які хотіли, щоб їх, ну, не трогали, там, поліцейські, там, ну, я не знаю. Ну, там, я вже говорю, там випадків гумористичного ладу там було предостаточно, там можна дійсно написати якийсь стендап.
3: Так, от єдине, що, звісно, от така історія на Салтівці, яка прогриміла, але якщо там є там власник та цієї історії, він в Запоріжжі, от на екрани потрапила історія з Києва, можна уявити, скільки їх загалом натикано, та, по всій країні, і є вирогідність того, що ця історія, ну, в Харкові не остання, що будуть ще такі, на жаль, резонанси.
4: Так, вже звертаються люди, пишуть, ну, ви розумієте, не кожний центр. Ми, я наголошую, ми робимо все в законному, так скажемо, порядку. Тому не всі ці центри ми можемо, так скажемо, прибрати. Тому що там є, допустим, центр на Аерокосмічному проспекті, на нього більш ніж багато скарг, але там вони знаходяться не в житловому приміщенні. Ну і рядом поруч є лікарня, але в той постанові нічого не сказано про заклади лікування. От ми бажаємо, щоб прибрати ці, так скажемо, нюанси, щоб вже була регламентована, так кажемо, їхня робота. Да, і люди пишуть, скаржаться. Ну, будемо звертати на цю увагу. Тому що, ну, я вам так скажу, що ми воювали і воюємо за цю країну, і я хочу і надалі жити в цьому місті, в цій країні. Я хочу, щоб мої діти жили, мої правнуки, онуки. І тому ми добровольцями пішли на цю війну, і я рахую, і в цивільному житті ми теж будемо цими в'язами будемо боротися.
3: Я би хотіла вас розпитати загалом про діяльність ветеранського корпусу. Перед тим, єдине, що я уточню, на сторінці в Інстаграм я бачила відео та там нарізку з тих пікетів, які відбувалися, з того, як та скаржаться місцеві, теж виходять на акції. І за моїми візуальними оцінками, я там бачила з плакатами хлопців неповнолітніх. Їхнє залучення, це за згоди батьків відбуває, чи вони самі приходять, проявляють таку ініціативу?
4: Ну, багато хто приходив із батьками. Багато, ви ж розумієте, там було зроблено чергування.
3: Угу.
4: Тому не всі могли прийти там з 8 ранку до там 3-4 дня. Тому вони розбивалися на чергування. Там під'їзд, будинок. І приходили і дітлахи, і підлітки, це приходили і військові, і ветерани, і всі приходили. Тому бувало, що на екрані там картинка, вона показує там 100 людей, там 50, а вони зміняються, вони йдуть. Ну, якщо біля 1500 підписів, як ви рахуєте, скільки їх? Там приходили люди, там же є ринок біля цього закладу. Приходили і підприємці. Вони не могли там покинути свої місця торгові. Ну, вони там на годину, на півгодини приходили. Тому також приходили хлопці та дівчата з молодіжних організацій. Да, вони казали, що вони за згоди батьків, і батьки підтримують цю їхню діяльність. Там ще такий нюанс був. Даний центр знаходиться ще біля муралу нашого загиблого бійця. Це Олег Сапаленко по псевдо-ювелір. Я його знав ще з 15-річного віку, тому що ми займаємося вихованням молоді ще там з 14-15 року. І оці хлопці та дівчата, які були там у нашому таборі таборі Азовець, вони там ті були в 15, їм було 16 років, і пройшло 10 років, і вони вже стали пліч-о-пліч нами. І тому для нас це ще було дуже принципове питання, тому що я дивився, коли був біля муралу, і я дивився на очі ювеліра, і він так якби питав мені: Дмитро, а як, що це коїться?
3: Ветеранський корпус, наскільки я зрозуміла зі сторінки в Інстаграм, багато уваги і сил приділяє саме культурі пам'яті. Ви організовуєте і автопробіг був, і турніри з боксу теж пам'яті загиблих воїнів. І мені би хотілося в цілому вас та розпитати про вашу діяльність, бо це загалом ветеранське об'єднання за 12 років війни, звісно, що це така не нова історія, але зараз спостерігаються от нові її прояви. От я згадую ситуацію нещодавню, як у Вінниці дружині полеглого військового, там її сусід погрожував, нищив її автівку, поки вона була в лікарні. І ветерани, власне, об'єдналися та і відстояли честь і гідність свого пам'яті свого побратима, власне, його дружини. І от ви теж займалися такою справою, яка, здавалося б, не ветераном нею займатися. У вас зараз взагалі якось, ви розумієте, що вас можуть попросити допомогти взагалі будь-де, в будь-якій сфері?
4: От дивіться, таранське питання, на мою думку, це таке широке поняття, що воно об'єднує багато речей, багато людей. Дивіться, є військові, які за 5 хвилин це ветерани. Є в них сім'ї. Є сім'ї загиблих. Є сім'ї пропавших безвісті. Є волонтери. Тому що я гадаю, що без волонтерів, без, так скажемо, цивільного прояву, і ні в 14-му році, ні в 22-му у нас мало що б вийшло б. Тому, знаєте, всіх, всіх торкнулася війна. У всіх є родич, який воював. У всіх є хто там сусід, друг, подруга. Я гадаю, це настільки широке поняття. Далі, молодь. Молодь повинна виховуватися в тому духі, що стільки покладено на алтарі перемоги. Я як мінімум не... Може, не перемоги поки що, як мінімум не...
3: Боротьби точно,
4: да. Тому що я з перших днів, перші місяці я гадав, що ми повинні протриматися там місяць, тиждень. Я не думав, що ми стільки протримаємось. Ми просто не всі розуміють, проти чого і проти кого ми воюємо. Mm-hmm. Мені, чесно кажучи, дуже не подобається державна політика, що, знаєте, без патрон, Байрактар, все хорошо, завтра mm-hmm. буде перемога. Ні, ми воюємо з країною, яка нас більше в декілька разів, в якій є більше ресурсів, і те, що ми тримаємось, ми це повинні пам'ятати і виховувати нашу молодь на цьому. Тому я не знаю. Я не знаю, кого я не перелічив. Багато. От ви кажете, хтось позове. Ми ж всюди ми розбираємось. У нас є юрист, у нас є свій опит. Куди попало, нас позвати буде.
3: Ні, я, власне, не про це питала, а про те, що дуже багато різних сфер, де до вас можуть звернутися по вашу допомогу, і я про те, що чи вистачає зараз сили, ресурсу для того, щоб допомогти всім, кому хочеться.
4: Давайте тоді розкажу вообще, що таке ветеранський корпус, звідки він взявся і що має на меті. Ветеранський корпус – це ініціатива Андрія Євгенійовича Білецького, побудований на базі 3-го армійського корпусу. Але це не означає, що ми орієнтуємось тільки на бійців 3-го армійського корпусу чи військових підрозділів, які пов'язані з ним. Ні, ми запрошуємо всіх. Як казав Андрій Євгенійович, ветеранський корпус повинен бути не хабом, коли ветеран прийшов, так скажемо, залізувати рани. Це повинна бути організація, яка буде допомагати ветеранам і ставати на ноги, отримати психологічну допомогу. Це і бізнес, тому що ми ж розуміємо, що ідея – це, звісно, добре, але сім'ї ми повинні годувати. І хлопці, які звикли отримувати там 100 і більше тисяч, вони будуть хотіти теж таку ж заробітну платню або щось подібне. Тому це і отримання освіти. Тому що багато хлопців пішли воювати 18, 19, 20 років, не встигши отримати цю освіту. Ми будемо допомагати отримати цю освіту. Ми будемо, можу навіть сказати, заставляти, можу. Тому що відбудовувати нашу країну після війни потрібно бути люди, які чомусь навчені. Ветеранський корпус буде меморіалізувати пам'ять, буде працювати з сім'ями загиблих. Тому що от в нас, в нашому підрозділі, ми це велика сім'я. Ми підтримуємо друг друга, збираємося разом. Це дає змогу людям зрозуміти, що вони не покинуті на призволяще. Тому ветеранський корпус такою... велике таке об'єднання, це не просто ГО, це такий двіж.
3: І, до речі, чи є у вас таке відчуття, що ви багато в чому, можливо, першопрохідці? Я навіть запитаю конкретніше, бо теж, та звертаючись до історії з автопробігом, з боксерським з турніром пам'яті, так ніби ви зараз такі перші впевнені кроки до того, щоб вчити суспільство шанувати своїх героїв. Бо я нещодавно якраз говорила з істориком, і він так мені порівняв Харків і Львів, мовляв, що там героїв на щиті зустрічають. Мер виходить кожен раз з сурмачі, і все місто зупиняється, та коли проводить в останню путь свого героя. У нас, на жаль, бувають дуже тихо прощаються з нашими полеглими захисниками, захисницями, і що цю культуру прощанням, та це теж потрібно прищеплювати, потрібно показувати, як це робиться. І от що ви такими кроками теж закладаєте такий перший камінь.
4: Так, ми ще і виходили на хвилину мовчання. Для нас це теж дуже важливо. Ми теж бажаємо, щоб ця культура була привіта. Я вважаю, щоб людині там одну хвилину в день свого часу звернути увагу о тому, що хлопці загинули за свободу. І от цими кроками ми мурали малюємо. І я вам так скажу, що я з 14-го року більш приділяю увагу суспільству, тому що, от як казав, ще раз наголошую, Андрій Євгенійович Білецький, що ми повинні виховувати еліту, тому що та еліта, яка була в нас в країні 30 років, це не еліта. Еліта повинна жертвувати чимось в страшні часи на держави. А ця еліта, як вже виявилося, вона нічого жертвувати не буде. А от військові мені кажуть, здається, що це от як якийсь прообраз майбутньої еліти, тому що вони першими прийшли, вони жертвували здоров'ям, життям. Тому я от гадаю, що це наш. Багато чого робиться, і ми ходимо по закладам освіти, ми проводимо уроки мужності, ми проводимо уроки, розговори з ветеранами, ми спілкуємося з дітьми, дітлахами, тому що я гадаю, що я розумію, що діти – наше майбутнє. Багато людей з мого віку, там старше, може молодше, вони, може, якісь речей не розуміють, тому що потерян час в їхньому вихованні. А от вони наше майбутнє. Тому ми ще займаємося і молоддю. У нас є молодіжні організації, такі як Петріот 1654, там Урбан, Центурія. Це молодіжні організації, де ми власним прикладом розказуємо, що потрібно, як потрібно і для чого. От якщо, наприклад, ми кажемо, що потрібно захищати свою країну, ми першими пішли захищати її. Якщо ми кажемо, що потрібно займатися спортом, ми навіть зараз займаємося спортом. Якщо ми кажемо, що потрібно отримувати освіту, ми її самі отримуємо і вчимось. Якщо ми кажемо, що потрібно вести здоровий образ життя, ми самі так же і живемо. Тому так,
3: напрямків роботи дійсно багато.
4: Багато.
3: Шановні слухачі, слухачки, підписуйтесь на ветеранський корпус Харківщини, стежте за тим, та чим займаються його представники, долучайтеся, беріть участь. І, власне, якщо ми можемо підтримувати, якщо ми можемо цікавитися, то чому б цього і не зробити? І ми бачимо дійсно, що напрямків діяльності дуже і дуже багато. Ми сьогодні говорили з Дмитром Бондаренком, головою ветеранського корпусу Харківщини. Дякую вам.
4: Дякую вам.
3: Друзі, слухайте радіо «Накипіло», скоро почуємося.

0: накипіло з Алікою Піхтеровою.
1: Тож, друзі, повертаємося до нашої денної студії, до прямого етеру. І, як обіцяла на початку нашої сьогоднішньої інформаційної години, знаєте, у нас тут обіцянки не цицянки, ми їх виконуємо. Будемо говорити про день вишиванки, що ми відзначаємо завтра. Нагадаю, що це міжнародне свято, і воно не є офіційним, і, власне, студентка Чернівецького університету Леся Воронюк, яка його започаткувала у 2006 році, наголошує на тому, що немає на меті, та всі, хто дотичний до лобіювання та просування цієї ідеї, не хочуть, не бажають, аби це ставало державним святом. Хай воно буде таким народним, бо народ, як на мене, дуже тепло відгукнувся на цю ідею, і кожен рік по Харкову ми бачимо в День вишиванки дуже багато красивих людей, і, власне, навіть на початку вторгнення все одно відбувалися якісь події в метро, дуже щемкі, бо людям було важливо вийти все одно, подивитися на красивих, показати себе красивих. І я думаю, що цьогоріч теж будуть якісь такі події. Звісно, що деталі не розголошуються з міркувань безпеки, але хто в темі, той знайде. От, в Харкові це вже далеко не вперше, тож я думаю, що якщо ви захочете долучитися та і похизуватися, показатися, то все у вас вийде, шукайте інформацію. Власне, про що ми зараз поговоримо? Я так трошки подивилась, погортала офіційні там етнографічні джерела. Музейні фонди свідчать, що слобідський костюм традиційний формувався на перетині традицій на Дніпрянщини, Полтавщини та впливів військового козацького стану. Мало кому поталанило, особливо на наших теренах, отримати вишиванку в спадок, але я щиро по-доброму заздрю тим, кому це вдалося, у кого є такий костюм та така сорочка. Тим, кому пощастило менше, спробуємо розповісти про жіноче, чоловіче традиційне вбрання Слобожанщини. Власне, напередодні такого свята класного, дуже корисно про це нагадати, як на мене. Тож у мене сьогодні в гостях Катерина Кординовська. Вона старша лаборантка навчальної лабораторії фольклору університету імені Котляревського та учасниця гурту «Муравський шлях», який ми страшенно любимо, обожнюємо. Привіт, Катерино.
2: Добрий день, Алеко.
1: Катерина, між іншим, дуже красива зараз тут переді мною сидить. У неї тут і намиста, і дукачіця, і вишита сорочка. От, до речі, чи є у тебе якась сорочка, яка передавалася від прабаби?
2: Ну, на жаль, жіночої сорочки у мене такої немає, але чоловіча, як не дивно, збереглася. Це сорочка мого діда, вона вже післявоєнна, вона з коротким рукавом. Ну, вишита муляне, хрестиком, походить з Дніпропетровщини.
1: Угу. Власне, якщо так на початку нашої розмови зазначу, що ми колись з Катериною переписувались, і вона каже, треба поговорити про традиційний слобідський костюм, наболіло, а ми накипіло, тому ми просто мусимо це зробити. Давай так, якщо людина хоче вдітися та от, з нагоди свята якось так, щоб не наболіло, яких основних помилок вона може припуститися?
2: Ну, по-перше, треба розуміти, ну, для чого ми це взагалі робимо. Якщо у людини в першу чергу стоїть метою просто красиво вдягтися, це може бути сорочка сучасна, так, вишита там машинною вишивкою, звичайно, що і ті, хто трошечки більше занурюється в тему, це може стати для них, як сказати, таким своєрідним викликом вишити собі самому або там своїм родичам сорочку, або зробити самотужки, там відшити інші елементи строю. От, звичайно, що цінова політика і матеріалів, і готових виробів, вона різниця. І ну, яких конкретно помилок людина може, які вона помилки може допустити, це, ну, наприклад, використати якісь неякісні матеріали, які, ну, прослужать мало часу. Це по-перше. По-друге, треба розуміти, що орнаментика, ну, грає важливу роль, тобто і орнаментика, і покрій. Сорочка – це те, що ми вдіваємо, ну, можна сказати, на голе тіло. Раніше так і було, не було там нижньої білизни, і сорочка – це вона і слугувала тою ж самою нижньою білизною. І, ну, треба зважати на те, що вона має бути зручна. От. Ще такий момент, що дехто зараз, ну, я це вже не вперше бачу, таку річ, що колекціонери традиційного одягу, вони не зовсім розуміють контекст речі, звідки ця річ походить, наприклад, яка у них є в колекції, і вони підміняють, наприклад, якби місце знаходження речі, і, ну, наприклад, от сорочку купили з рук у когось, і ця сорочка уже по тому місцю, де вона була куплена, вона якби атрибутується саме
1: що
2: українською.
1: Є,
2: так, угу. Так, саме українською, по-перше, а по-друге, що вона саме звідти. Це не завжди так. У нас дуже багато, от, як ти вже сказала, у нас є дуже багато таких моментів привнесення з інших областей сорочок. Люди мігрували, речі мігрували, перепродувалися, перекуповувалися. І так само вони могли надходити навіть в музейні колекції, навіть не до приватних колекціонерів, вони могли потрапляти абсолютно з різних місць і визначити питомо, звідки походить річ, ну, дуже складно буває навіть музейникам, навіть експертам. І зараз є така тенденція, що приватні колекціонери, вони більш розуміються на темі, аніж музейні, як не дивно, експерти. От, це досить таке сумно, і що я можу ще сказати, треба перевіряти інформацію про кожну річ, та й не тільки, кілька разів. Ну, тобто, наприклад, та ж сама, ну, дуже великий є міф, що сорочка полуботка – це українська сорочка, і по ній навіть вишивають сучасні сорочки, а насправді, ну, так звана оця сорочка полуботка – це марійська сорочка, яку подарували в свій час.
1: Ой, та, друзі, це така, ну, мені здається, найпопулярніша, така наймейнстрімніший вигляд вишиванки, яку можна зустріти от на вулицях.
2: Так,
1: та?
2: Так.
1: І це не питомо наше.
2: Вона належить до народу Марії.
1: Угу.
2: От. Ну, а якщо ти не знаєш, що ти конкретно вишиваєш, ну, тобі просто потрібно зробити, ну, якісь кроки, подосліджувати там, ну, якщо, наприклад, от умовно, я хочу вишити сорочку Харківщини, там, ну, наприклад, сорочку, ну, наприклад, з Берестинського району. Треба, перш за все, подивитися, що є в Берестині конкретно, там, в краєзнавчому музеї, наприклад, або в історичному, там, здається, краєзнавчий, якщо я не помиляюся, музей. От, ти дивишся, які сорочки там є, дивишся узори вишивок, дивишся атрибутування, якщо воно є, дивишся, від кого воно, у кого воно придбано, або хто приніс це до музею. Ну, як правило, опис, він майже, ну, так, відсотків на 80, він вірний. От. Але є речі, які, наприклад, в тому ж самому Чугуївському музеї, ну, це вже, здається, в 18-му році, стикалися мої колеги з підготовкою там до певної, до видання певного, певної книжки, що в тому ж Чугуєвському музеї атрибутування речей ну, трошки не відповідає дійсності. Тобто там, наприклад, полтавська плахта, вона як там харківська плахта умовно описана. Ну, це я так от описала умовно, я там деталей особливо не пам'ятаю, але от я точно пам'ятаю, що там полтавські речі є, які насправді ну, до Харківщини мало відносяться. От, але таке буває, що от речі мігрують. Угу. От.
1: Так, мене так пригадалася історія про, от не можу пригадати, який це був рік, але такий скандальчик був у мережі, що на День вишиванки президент Володимир Зеленський одягнув косоворотку. Пам'ятаєш цю історію?
2: Чесно кажучи, я от пам'ятаю от тільки те, що ти сказала, так, я пригадую, що була така інформація, але те, що ми називаємо косовороткою, це не завжди так. Ну, тобто, у нас були сорочки з таким от покроєм, тобто, коли оця от маніжка вишита, пілка така от спереду, левада, здається, вона так ще називається, точно не пригадаю. Ну, коротше, вишита частина оця, якби вона з одного боку шиї, вона відкривається. Це такий був, ну, така мода була. Тобто, це, ну, не можна називати косовороткою, це чоловіча сорочка, по-перше. От. Крої могли відрізнятися, тобто вони могли бути зі стічкою, ці вороти чоловічі, вони могли бути без стічки, вони могли бути зібрані на кокетку, ще якимось чином. Ну, там треба дивитися саме на покрій сорочки і на орнаментику. І все це, от, матеріали, орнамент, крій, це все докупи, воно якби і по цих якби компонентах можна зрозуміти, звідки річ походить. Ну і ну, конкретно я не можу сказати, чи там була проблема в тій косовороці, чи чоловічі сорочці, чи ні. От, але ну, треба дивитися і треба звертатися до спеціалістів, до речі. Ну, дуже багато там приватних колекціонерів, вони залюбки вам, якщо ви до них звернетеся там з питанням або там з пропозицією якоюсь там атрибутувати річ, вони не відмовлять.
1: Я взагалі тебе слухаю, у мене складається таке враження, що з сучасними вишиванками, як з турнікетами, що настільки вже люди наловчилися підробити підробки, що ти так, якщо ти не фахівець, не професіонал, ти можеш неозброєним оком і не розрізнити, що треба звертатися до верифікованих джерел.
2: Ну, насправді, ну, мені здається, що кожна людина, якщо там побуває в деяких музеях, побачить, як виглядають старовинні сорочки, побачить, як виглядають аналогічні відтворені сорочки, то ну, з великою вірогідністю ця людина зможе надалі зрозуміти, яка сорочка конкретно їй підходить, і спробувати там вишити або придбати там у майстрів, наприклад, таку свою сорочку.
1: У мене взагалі довго не було своєї вишитої сорочки, бо мені здавалося, що ну, це така річ, яку не можна просто піти і купити. Має статися якась дивовижа, і щоб вона у тебе з'явилася. Ну, коли в тебе там та таке коріння обрубане, і ти, на жаль, не маєш якихось фамільних речей, то залишається сподіватися на диво. Я думала, можливо, колись мені мама подарує, чи щось таке трапиться, якесь особливе місце. А мені подарували вишиту сорочку дві мої подруги, які теж з Луганщини, як і я. І це для мене теж було дуже важливо, бо це єдині мої подруги, які залишилися зі мною після 2014 року. І в цьому теж є певний символізм, але коли я її вділа, цю сорочку, мені теж мій знайомий, який цікавиться власне цією темою, сказав, що у мене і я ну, як ніби машинкою виткана, і ручна вишивка. Угу. Це притаманно для слабожанщини?
2: Ну, тканих сорочок, саме орнамент, що був витканий на сорочках, я такого не пригадаю, того що, ну, по більшій частині сорочки або взагалі не вишивалися, таке теж було, ну, було і особливо чоловіче. Сорочки, ну, тобто, це були буденні речі, да, такі от, які або не оздоблювалися орнаментикою, або дуже скупо оздоблювалися. От, але те, що я можу сказати, ткані, орнаменти, вони більш характерні для Полісся.
1: Угу.
2: От. І у нас в основному вишивали. Вишивали орнаменти. Це були, ну, ця вишивка була або домотканною ниткою, фарбованою натуральними, як правило, барвниками. От. І згодом, там, от, наприклад, в кінці 19 століття вже з'являються, наскільки я пам'ятаю, анілінові барвники, і вже ними фарбували нитки. Вони там або мануфактурного виробництва були, або вручну можна було пофарбувати самим вдома.
1: Я чула таку думку, що от ми зараз намагаємося наділити орнаменти, мовляв, якимось сенсом зашитим та в ці, ну, автором та цих сорочок. А насправді, що це все набагато простіше, що просто людина там що бачила, та й вишивала. А наскільки ти погоджуєшся з цією тезою?
2: Ну, тема кодування в сорочках, це, ну, і взагалі в вишивці, у ткацтві загалом, це, ну, майже улюблена тема моя. Такого от прям, щоб хтось щось кодував. В етнографічних експедиціях конкретно не зафіксовано. Тобто, коли, ну, наприклад, в тому ж 20 столітті, та й вже і в нашому столітті, 21-му, коли ми там, коли мої колеги їздили і їздять в експедиції, то, ну, запитують, як правило, там, от, а от ви вишивали сорочку там в 70-х, наприклад, роках. А що тут зображено, і, ну, що вас надихнуло і спонукало саме до такої орнаментики? Бабуся може сказати, наприклад, бо мені так подобалося. Або цей орнамент був там на сорочці в сусідньому селі. Мені теж сподобалось, але я там, наприклад, от тут я так вишила трошки не так. Ну, не було, я, наприклад, мені жодного разу не траплялися сорочки, які були б однаковими повністю. Навіть в одній сім'ї, навіть один орнамент, він по-інакшому, він переосмислювався. Тобто, там, троянди вишивалися скрізь в 20 столітті, ну, можна сказати так, що ця брокарівська, ця брокарівська вишивка, вона дуже популярна була. От, вишивка хрестиком червоно-чорним або червоно-синім. Інші кольори теж траплялися вже пізніше. От, навіть от в одній сім'ї допускалися якісь варіації орнаменту.
1: А як тоді утворювався притаманний для певного району, регіону стиль? Якщо все ж таки це таке багато самостійності в цьому?
2: Ну, тут, по-перше, це питання моди.

0: Вишивка брокарівська, мильна так звана вишивка, вона прийшла від Анрі Брокара, який придумав такий маркетинговий хід. Мило в своїй продукції загортати не у фольгу, як маленьке звірятко, а у такі паперові шматочки, на яких було зображення, ці схематичне зображення орнаменту. От, і жінкам це сподобалося. А до того, насправді, дуже багато було технік вишивок, їх більше 200 загалом налічується на наших теренах. Не хрестиком єдиним. Вишивали штапівкою, гладдю, прутиком, мережкою тяганою. Там, дуже багато є технік вишивки. І насправді у нас там та ж сама лиштва, це теж мега популярна така була техніка вишивки і на наших теренах. І слобожанські взагалі вишивки, вони дуже подібні на полтавські і на черкаські вишивки. Для мене от таким було своєрідним відкриттям, що наші сорочки жіночі, я буду говорити про жіночі, їх більше збережено, як не дивно. От, вони відрізняються саме слобожанські тим, що мало того, що покроєм, а ще й вони відрізняються такою технікою змережування стиків рукава і станку, якби частини, яка йде по тілу. Я це називаю черв'ячком, якби, а зараз я не пригадаю, як це називається у вишивальниць, що це за вишивальна техніка така. І такі от зубчики утворюються. Червоною ниткою вишивалися ці зубчики красиві. І я думала, що це одна з ознак, якби, слобожанської вишивки. Я думала, що ми такі унікальні слобожанські, що це саме питомо наша слобожанська така деталь. І тут я нещодавно дізналася, просто побачила, що трапилася певна кількість сорочок там і в інтернеті, і одна у мене є в колекції, мені подарували. Вона походить з Черкащини. І я дивлюся, і я там бачу такий же самий оцей от зубчик, змережування таке. Але відрізняється крій, відрізняється форма рукава, відрізняється техніка оздоблення, і там от за декількома характеристиками можна визначити, що це саме черкаська сорочка, не слобожанська.
1: Надзвичайно цікаво, і я думаю, що ми ще трошки продовжимо наш етер, ще трошки попитаємо пані Катерину, єдине, що перервемося на випуск новин і повернемося.
2: Новини на радіо Накипіло.
3: Про ситуацію у Золочівській громаді розповіли у ХОВА. Облаштування антидроновими сітками доріг на Харківщині може зупинитися. Балаклійська, Мерефянська та Харківська громади Харківщини долучились до програми облаштування безбар'єрних просторів. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
4: Харківщина.
3: На Ізюмщині у селі Щасливому, працюючи у полі, сьогодні підірвався чоловік, як повідомили у ДСНС Харківщини. Його ушпиталили у стані середньої тяжкості. Також нагадаю, сьогодні вранці, близько 6-ї години, у селі Гонтарівка Чугоївського району на вибухівці підірвався чоловік. Від госпіталізації він відмовився. Завдяки діям українських військових інтенсивність російських обстрілів Богодухова дещо знизилася. Прямої загрози захоплення міста чи просування ворога на цьому напрямку немає. Тому евакуація місцевих мешканців не планується. Про це сьогодні під час прес-конференції повідомив начальник Харківської ОВА Олексій Губов. Водночас ситуація у Золочівській громаді залишається важкою. Окупанти прицільно б'ють по цивільних автівках та житлових будинках. Лише за минулу добу там знищено понад 20 приватних будинків, розповів Синьогубов. Вже сьогодні вранці ранку о 8:30 росіяни вдарили БПЛА-ти «Помолня» та FPV-дроном по селу Лютівка. Як повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко, через удари зайнялася пожежа. Знищено два приватні будинки. Ще один

0: будинок та господарчі споруди пошкоджені. У Харківській області через недофінансування підрядники значно сповільнили, а у перспективі можуть і повністю зупинити зведення антидронових сіток над автошляхами. Про це пише Харків Тудей із посиланням на начальника обласної служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області Андрія Алексєєва. Він повідомив, що із 75 кілометрів доріг, де роботи розпочалися ще восени минулого року, держава профінансувала облаштування сітками лише 12 кілометрів. А загалом, за даними ХОВА, в області необхідно захистити сітками близько 1000 кілометрів доріг. Як повідомив заступник групи «Автострада» Максим Шкіль, криза із фінансуванням дорожньої галузі є загальнонаціональною. За даними бізнесу, з обіцяних державою 52 мільярдів гривень виділено лише 3 мільярди, через що із 1 червня масштабні роботи по всій Україні можуть зупинитися. Для громад Харківщини запустили ініціативу, яка допоможе громадянам комплексно змінювати простори на безбар'єрні. Балаклійська, Мерефіанська та Харківська громади зараз ведуть перемовини щодо долучення до програми. Про це в етері радіо Накипіло розповів Богдан Кохан, керівник програм громадської спілки «Ліга сильних».
1: Першим етапом, тому що коли є класна програма, коли запланована план дій по доступності, безбар'єрності, коли в громади проведені аудити на доступність деяких об'єктів комунальних. Відповідно, громадські організації заходять сюди вже з фінансуванням на відбудову цих об'єктів. Це вже про більші кошти, це про те, що реально може повпливати на місці і допомогти місцевій владі.
0: Організатори вважають, що безбар'єрність простору пов'язана не лише із доступністю інфраструктури, а і зі суспільною культурою, паркуванням зайнятих місць для людей з інвалідністю, недостатньої підготовки водіїв.
2: Культура.
0: У Балаклійській громаді пройшов всеукраїнський онлайн-фестиваль сімейної творчості. Як повідомили у міськраді, 11-й всеукраїнський онлайн-фестиваль «Роди наш Красний» був присвячений Дню родини. Авторкою та натхненницею проєкту стала викладачка місцевої музичної школи Тетяна Шерстюк. Захід об'єднав творчі родини із 11 областей України, а також представників діаспори із Польщі, Чехії, Швейцарії та Канади. Загалом учасники презентували понад 90 музичних та пісенних номерів. Йдеться у повідомленні міськради. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
2: Новини на радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло. Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
3: Ти коли-небудь робив щось, про що потім розповідав роками? Бери участь у програмі лідерського розвитку «Навчай». За цією програмою люди з вищою освітою переїздять у малі громади, щоб один або два роки викладати дітям свій улюблений шкільний предмет. Педагогічна освіта не обов'язкова. Учасники проходять підготовку та отримують супровід наставників. Нове місто. Нові люди. Новий ти. Дізнайся більше на сайті громадської організації «Навчай для України».
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Накипіло з Алікою Піхтеревою.
5: Тож, друзі, ми повертаємося до нашої денної студії, трошечки не втисли наш прямий етер та до новин і реклами, тож хочемо ще трошки поговорити про традиційний слобожанський стрій, та ми вже так обговорили з пані Катериною Куртіновською про те, які, що притаманно та для нашого краю, які є особливості і як не натрапити на підробку. А зараз мені би хотілося запитати у тебе таке. Ми, в принципі, та, це такий слобожанський стрій, це теж історія про прикордоння, мабуть. Наскільки сильним був цей російський вплив, і чи зараз ми можемо бачити якісь елементи, чи, мабуть, навіть та сорочки, як їх розрізнити?
6: Ну, дійсно, на території Слобожанщини було кілька таких компактних поселень росіян, Їх в свій час переселили там ще в 18 столітті, в 19-му. Були такі міграції, буквально цілими селами міняли там. Поміщик міг поміняти умовно село на село або кілька сіл на кілька сіл, і от таким чином могли поміняти росіян сюди до нас заселити, а українців так зняти з місця і перенести, наприклад, на територію, наприклад, сучасної там Білгородщини чи Курщини чи Брянщини, звідки якраз
5: розвивали так ідентичність.
6: Ну, я не знаю, чи вони мали це на меті, але ну, з якихось певних причин так ставалося. От. І загалом у нас є така проблема зараз з цими з російськими речима, які зараз випливають в цей колекціонерський і музейний контекст. Дуже багато зараз речей звідти, от, з, наприклад, зі Зміївщини, там були якраз оці поселення росіян, і багато дуже людей продають ці російські, питомо російські строї, як слобідські, українські і як суперзбережені слобожанські костюми. Так, це Слобожанщина, так, це вони прекрасно збережені, там чудова вишивка, там чудова вистрочка машинна, вони яскраві, вони красиві, але треба розуміти, що відрізняється майже все. Відрізняється крій, відрізняється силует, навіть силует, він відрізняється жіночого, чоловічого костюму. Не носили українці на території Слобожанщини сарафани, наприклад. Не було такого. В селах носили або плахти, або дерги. Був такий буденний одяг, дерга. Стегновий одяг, який потім там, в святкові дні замінювався плахтою тканою, такою, або обгортка, ну, ще так називали обгортка, трошечки там десь на Придніпров'ї, туди більше в ту сторону. І потім ці речі замінили спідниці, але сарафанів не було. Сарафани – це от просто маркер. Якщо ви бачите сарафан з території Слобожанщини, це російська річ. От. І це треба розуміти. Так само і сорочки. Сорочки, як правило, в російських костюмах вони були короткими. У нас це, як правило, була додільна сорочка. Або додільна, або сорочка так звана...
5: Додільна – це додолу, донизу.
6: Так, так. Вона була якби цільним таким шматком. Сам станок був цільним шматком зроблений. Це додільна сорочка. А є ще станки з підтичкою. Вони розділені якби від талії. Ішла підтичка, яка використовувалася як... Ну, її можна було відрізати під час, наприклад, ну, у жінок. Всі ми знаємо, що у жінок бувають місячні, так? І так, як не було ніякої білизни, окрім цієї сорочки, або там спеціальних таких, щоб були пояски, які підтикали під певні місця. От, це було просто для зручності прання цих речей зроблено, тобто підтичку відрізав, поправ, вибілив і пришила, жінка взяла, пришила на місце. От, а у росіян оці короткі сорочки, зараз модно називати їх куциками, навіть ті от сорочки, які українські, зараз дуже часто продають там перекупи короткими. Тобто, ну, щось там сталося з тією пітечкою або з подолом сорочки, вони взяли і відрізали, підшили і сказали, що і так піде, і отак відправили в світ, скажімо так. Далі перепродуючи. От, Є ще дуже, дуже красиві в російському традиційному одязі слобожанщини фартушки. Такі вони гармошечкою, як правило, складені такі, і вони потім таким красивим плісірованим таким чином сидять на талії, але це російські речі.
5: Все у них гармошечкою і балалайчикою.
6: І сарафани, до речі, теж так само складали, але і українці так само складали гармошечкою, просто воно так краще зберігалося, щоб їх зайвий раз не прасувати. Прасування було доволі складне. Бо...
5: Та, відпарювачів не було.
6: Тоді. Так, так. Та й, в принципі, праски теж доволі... Це прям досить таки складно було роздобути. І це ціле діло. От. Ну і дуже багато колекціонерів теж, коли от у них запитуєш, а от річ, бачиш, от питомо російська річ, питомо, там от запитуєш, звідки, просто свою здогадку висловлюєш, там, зі Зміївського району, так, там, з такого-то села приблизно, там, каже, так, а, це ж не українська сорочка. Ми не думаємо так, ми не знаємо, а це все-таки наші люди. Так, дійсно, це наші люди, це росіяни, які живуть на території Слобожанщини і живуть вже не в першому поколінні, і, можливо, вони вже і українізувалися певним чином, питань нема, але традиційний одяг – це маркер. От, і важливо не переплутувати, не міксувати ці речі і називати все своїми іменами. Українська річ – це українська річ, російська річ – вона належить до нацменшини росіян. Це так само, як і, наприклад, на території Донеччини ті ж самі надазовські греки, уруми та ромеї. Ми ж не будемо їхні речі, які відносяться до їхньої культури, питомо грецької культури, так, питомо до культури надазовських греків, ми не будемо казати, що це українські речі. От. Те ж саме стосується болгар і гагаузів на Одещині. Ми не кажемо, що це українські речі.
5: Так, це дуже важливо досліджувати, важливо знати, розрізняти. От важлива твоя надивленість. Та?
6: Так.
5: Але все це зливати в одне, мабуть, це є певним гріхом чи точно похибкою.
6: Ну так.
5: Так, власне, друзі, мені здається, що це надзвичайно цікава тема і що її можна занурюватися в неї безкінечно. Що точно можна сказати, що завтра є абсолютно легальний спосіб одягнути свою улюблену вишиванку. Чомусь для мене це все одно така річ, яку я не можу собі дозволити там вдягнути просто в рандомну середу. Тому я дуже чекаю дня вишиванки щороку і от від самого ранку я кудись іду, навіть якщо мені нікуди не треба, сіду. І у мене цілий день дуже гарний настрій, бо я бачу навколо надзвичайно красиво одягнених людей. Тож, одягайтеся завтра у вишиванки, якщо вони у вас є, якщо їх у вас немає. Ви все одно красиві, ми вас все одно любимо, поважаємо, все добре, виходьте на вулиці. Просто помилуйтеся своїми співмістянами. Словом, бажаю, аби у всіх завтра був хороший день, та й чого тільки завтра, аби всі дні були, наскільки це можливо, хорошими і приємними для нас. Я дякую тобі, Катерино, за цю класну розмову.
6: Я тобі дякую, Аліка.
5: Слухайте Радіо Накипіло, вже завтра прийдемо до вас із денним етером і будемо балакати.
3: Відкривай нове. Слухай Радіо Накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: четверта година. Новини на радіо «Накипіло».
1: На Харківщині затримали російського агітатора, що виступав за поділ України. У Харті розповіли про ситуацію Куп'янську. Мінкульт вилучив із держреєстру понад 100 пам'яток совєтської доби на Харківщині. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні на ставці Верховного головнокомандувача обговорили можливі сценарії наступальних дій на Чернігівсько-Київському напрямку, зокрема з боку Білорусі. За словами президента, Україна посилює свої сили на півночі та готує відповіді на усі 5 сценаріїв можливих дій ворога. Також Міністерство закордонних справ доручило підготувати додаткові дипломатичні кроки щодо Білорусі, яку РФ може використати для розширення агресії. Крім того, Україна планує розширити географію далекобійних ударів по російських об'єктах та стежить за підготовкою РФ до нових мобілізаційних заходів, повідомив президент.
2: Новини з фронту.
1: Українські сили повністю контролюють Куп'янськ, а заяви РФ про нібито захоплення міста є фейком. Про це у великому інтерв'ю Суспільному розповів командир роти 1-го батальйону бригади «Хартія» на позивний «Зануда». За його словами, росіяни, що залишилися у центральній частині, або знищені, або потрапили у полон. Наразі окупанти намагаються просочуватися поодинці або малими групами, використовуючи зеленку та труби. Російська піхота діє за підтримки авіації та великої кількості FPV-дронів. Інколи окремим солдатам вдається зайти на околиці Куп'янська, але без забезпечення вони довго не тримаються. Російські дрони, що несуть їм воду та їжу, демаскують ці позиції, після чого ЗСУ знищують їх або беруть росіян у полон. Військовий наголосив, що складний рельєф, річка та якісна міцна оборона станом на зараз не залишають ворогу шансів на просування.
2: Харківщина.
1: У Харкові СБУ затримало телеграм-агітатора, який закликав до ліквідації України. Служба безпеки України викрила 49-річного безробітного мешканця Харківщини, який через проросійські телеграм-канали виправдовував ракетні удари по Харкову, звинувачуючи у них ЗСУ. Прославляв російську армію та закликав розділити територію України між іншими державами. Про це повідомив речник управління СБУ Харківській області Владислав Абдула. Лінгвістична експертиза підтвердила, що публікації чоловіка мали протиправних характер. Слідчі оголосили йому підозру у посяганні на територіальну цілісність України та виправдовування агресії РФ. Йому загрожує до 8 років тюрми. Міністерство культури вилучило із держреєстру понад 100 пам'яток совєтської доби на Харківщині. Відповідний наказ був опублікований 18 травня цього року. Про це пише Думка із посиланням на громадянство.

0: громадську організацію «Деколонізація України». До переліку увійшли будівлі, братські могили та пам'ятники, зокрема пам'ятник Карлу Марксу, пов'язані із більшовицьким рухом та совєтською ідеологією. Це об'єкти у Харкові, Богодухівському, Ізюмському, Лозівському, Чугуївському, Красноградському та Куп'янському районах. Нагадаю, раніше адміністрація Київського району Харкова ініціювала демонтаж бюста Жуковському на території Національного аерокосмічного університету ХАІ. Як пише статус-кво, влада звернулася до вишу із проханням демонтувати бюст російському науковцю. Звернення було опубліковано у відповідь на запит активістів деколонізації України. У повідомленні йдеться, що місцева влада не може демонтувати об'єкти, які знаходяться на території неокомунальній власності, тому пам'ятник має знести саме університет. Бюст було вилучено із Держреєстра пам'яток раніше. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
1: Новини на Радіо Накипіло.

0: на кипіло.
1: Всім вітання, це Степан Бурбан, він же Паліндром. Слухайте мою музику на радіо «Накипіло». Також хочу передати привіт усім моїм дорогим людям з Харкова. Я бажаю вам сил і наснаги пережити темні часи і надіюся, що вони хоча б трошки стають світлішими з моєю музикою. Скоро побачимось на концертах. Всіх обіймаю.

0: Так звучить радіо накипіло. Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Всім привіт!
1: Ми дует Тембр Бланш, і ми радимо слухати радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Україні 5 година. Новини на радіо Накипіло.
1: На Харківщині затримали російського агітатора, що виступав за поділ України. У Харті розповіли про ситуацію Куп'янську. Мінкульт вилучив із держреєстру понад 100 пам'яток совєтської доби на Харківщині. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні на ставці Верховного головнокомандувача обговорили можливі сценарії наступальних дій на Чернігівсько-Київському напрямку, зокрема з боку Білорусі. За словами президента, Україна посилює свої сили на півночі та готує відповіді на усі 5 сценаріїв можливих дій ворога. Також Міністерство закордонних справ доручило підготувати додаткові дипломатичні кроки щодо Білорусі, яку РФ може використати для розширення агресії. Крім того, Україна планує розширити географію далекобійних ударів по російських об'єктах та стежить за підготовкою РФ до нових мобілізаційних заходів, повідомив президент.
0: Новини з фронту.
1: Українські сили повністю контролюють Куп'янськ, а заяви РФ про нібито захоплення міста є фейком. Про це у великому інтерв'ю Суспільному розповів командир роти 1-го батальйону бригади «Хартія» на позивний «Зануда». За його словами, росіяни, що залишилися у центральній частині, або знищені, або потрапили у полон. Наразі окупанти намагаються просочуватися поодинці або малими групами, використовуючи зеленку та труби. Російська піхота діє за підтримки авіації та великої кількості FPV-дронів. Інколи окремим солдатам вдається зайти на околиці Куп'янська, але без забезпечення вони довго не тримаються. Російські дрони, що несуть їм воду та їжу, демаскують ці позиції, після чого ЗСУ знищують їх або беруть росіян у полон. Військовий наголосив, що складний рельєф, річка та якісна міцна оборона станом на зараз не залишають ворогу шансів на просування.
0: Харківщина.
1: У Харкові СБУ затримало телеграм-агітатора, який закликав до ліквідації України. Служба безпеки України викрила 49-річного безробітного мешканця Харківщини, який через проросійські телеграм-канали виправдовував ракетні удари по Харкову, звинувачуючи у них ЗСУ. Прославляв російську армію та закликав розділити територію України між іншими державами. Про це повідомив речник управління СБУ Харківській області Владислав Абдула. Лінгвістична експертиза підтвердила, що публікації чоловіка мали протиправних характер. Слідчі оголосили йому підозру у посяганні на територіальну цілісність України та виправдовування агресії РФ. Йому загрожує до 8 років тюрми. Міністерство культури вилучило із держреєстру понад 100 пам'яток совєтської доби на Харківщині. Відповідний наказ був опублікований 18 травня цього року. Про це пише Думка із посиланням на громадську організацію «Деколонізація України». До переліку увійшли будівлі, братські могили та пам'ятники, зокрема пам'ятник Карлу Марксу, пов'язані із більшовицьким рухом та совєтською ідеологією. Це об'єкти у Харкові, Богодухівському, Ізюмському, Лозівському, Чугуївському, Красноградському та Куп'янському районах. Нагадаю, раніше адміністрація Київського району Харкова ініціювала демонтаж бюста Жуковському на території Національного аерокосмічного університету ХАІ. Як пише статус-кво, влада звернулася до Вишу із проханням демонтувати бюст російському науковцю. Звернення було опубліковано у відповідь на запит активістів деколонізації.

0: України. У повідомленні йдеться, що місцева влада не може демонтувати об'єкти, які знаходяться на території неокомунальній власності, тому пам'ятник має знести саме університет. Бюст було вилучено із Держреєстра пам'яток раніше. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
1: Новини на Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
2: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Говорить Радіо Накипіло.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо накипіло.
1: На Харківщині росіяни за добу наступали лише один раз. Укрзалізниця повідомила про значний дефіцит квитків влітку. Львівщина прийме на відпочинок 200 дітей із Харківщини. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку росіяни один раз штурмували позиції українських підрозділів у районі Стариці. Про це повідомляє Генштаб у зведенні на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку сьогодні окупанти не атакували. Сьогодні росіяни впродовж дня кілька разів ударили по Золочівській громаді. Як повідомив очільник СВА Віктор Коваленко, о 9:20 окупанти атакували FPV-дроном селище Золочів. Частково пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. Близько 11-ї години під удар безпілотників потрапило село Петрівка. Там повністю згорів один приватний будинок, а також пошкоджено ще одну оселю та прибудови. У цей же час об 11-й росіяни з артилерії обстріляли одноробівку, Євлочаню у двоповерховий багатоквартирний будинок та місцевий будинок культури. В усіх випадках минулося без постраждалих. Уряд продовжив термін подання заяв на допомогу ВПО для окремих категорій до 1 червня. Подати заяву можуть родини з дітьми, незалежно від доходу, але за умов навчання дітей та відповідності майновим критеріям. У разі схвалення виплати нарахують із 1 лютого цього року. Також право на звернення мають пенсіонери та сім'ї із непрацездатними людьми, яким раніше відмовили через перевищення доходу. Нині розрахунок будується за новим прожитковим мінімумом. Їм виплати призначать із 1 січня цього року. Уряді зауважують, якщо звернутися після 1 червня, допомогу нарахують лише з місяця подачі заяви. Через російські обстріли «Укрзалізниця» втратила 46 пасажирських вагонів, ще понад 200, включаючи поїзд «Інтерсіті Плюс», пошкоджені та чекають на ремонт. А 1050 вагонів зняти з експлуатації через значний знос. Це призведе до гострого дефіциту місць у літній сезон, коли попит зросте до 6 людей на одне місце. Як повідомили в «Укрзалізниці», наразі на рейс «Львів-Київ» щодня претендують майже 10 тисяч пасажирів. Аби гарантовано поїхати, компанія рекомендує купувати квитки за 20 діб або користуватися функцією автовикупу у застосунку. Також пасажирам радять обирати маршрути із пересадками на регіональні поїзди, а для закордонних поїздок використовувати стиковки з аеропортами Молдови, Румунії та Угорщини, де ажіотаж менший, ніж на польському напрямку. «Укрзалізниці» попередили, що цього літа ситуація із квитками буде складнішою через загострення попиту та нестачу рухомого складу. Наразі співвідношення попиту до кількості місць становить 4:1, а в сезон може зрости до 6 пасажирів на одне місце. Харківська та Львівська ОВА спільно організують поїздку 200 дітей із Харківської області на відпочинок до Західної України. За інформацією очільника Харківської ОВА Олега Синьогубова, подорож пройде у межах проєкту «Карпатська зміна», створеного для підтримки дітей із прифронтових територій. За цією програмою на відпочинок вирушать діти українських захисників і захисниць, а також співробітників ДСНС та Національної поліції, повідомив Синьогубов.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде хмарно із проясненнями, вночі без опадів. Вдень синоптики прогнозують місцями невеликий дощ. Вночі буде плюс 13-18, завтра вдень обіцяють до плюс 30. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Філіпом Деканем.
3: Час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо Накипіло, радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися

0: про Харківщину більше, про Харків, про Харківщину, про людей. Це незмінне гасло радіо «Накипіло», на хвилі якого ви налаштувалися. І я сподіваюся, чуєте без перешкод мене. Мене звати Філіп Дикань, я ведучий вечірньої програми, яка традиційно завершує кожен робочий день, як от і сьогоднішній. А сьогодні, нагадаю, на календарі середа. Середа, правильно? Правильно, середа. Поки що середа, 20 травня 2026 року. І я хочу розпочати із вчорашньої, в принципі, новини, але вона надійшла, здається, вже після етеру. Ну, принаймні, я її не озвучив, і незважаючи на те, що вона вже відома, але ну, не можна цим не поділитися, бо це і важлива, і вкрай приємна новина. Вчора Хартія, та сама наша знаменита бригада Хартія, заявила, що в Куп'янську немає більше ворожих угруповань і солдат. От так от. Нарешті позбавилися від них. Що сталося, незважаючи на, пам'ятаєте, як минулого року, наприклад, ми читали новини, як все більше і більше звужується вороже наше коло, я б сказав, наша присутність у Куп'янську, бо спочатку оточили, потім зайшли і здавалося, що ну ось-ось трішечки і, на жаль, впаде, втратимо знов Куп'янськ, але не сталося того. У результаті операції наших сил оборони ворога вдалося спочатку відрізати основні частини від Куп'янська, взяти в оточення, ну а потім і вибити, і там до останнього залишалася якась купка людей. Ну, спочатку десь близько 100 людей, потім менше. І от частенько у нас по п'ятницях ми з Віктором Дрюбовим, це речник групування об'єднаних сил, говоримо про ситуацію на ділянках фронту, які проходять по Харківщині. І він казав, що ну там десь 20 залишається, судячи з радіозв'язку, або 10 і так далі. І вони десь у центрі сиділи в якихось будівлях, нікому вони не були потрібні, звісно, ну і врешті-решт все ж таки випарилися вони, я так розумію, на щастя, ну і хай їм грець, що називається, хай зі всіма так буде. Але не про це ми сьогодні, ми поговоримо, власне, про подію, яка вчора відбулася також, але вона є вкрай важливою, мені здається, вкрай важливою і для пам'яті також, але і для, знаєте, продовження, якщо можна так сказати, продовження життя, яке обірвалося, знов-таки, через окупантів, через їхні абсолютно незрозумілі, безсенсовні обстріли міста. Я маю на увазі Ніку Кожушко, мисткиню, художницю, поетку, яка загинула в зовсім-зовсім юному віці, 18 років їй всього-навсього було. І вона була сповнена життям, я так розумію. Як от вчора, здається, хтось сказав на церемонії нагородження премії, генерація Ніка, яка на честь її затверджена, вона їла життя ложками, можна так сказати. Ну і дійсно, просто уявити навіть важко, мабуть, наскільки плідним, скоріш за все, було б її життя, але так не сталося. І от хочеться, щоб ну, якоюсь мірою завдяки, якщо можна так сказати, завдяки цьому відібраному нашими ворогами життю, мали можливість молоді мисткині і митці творити і жити. Отак от виходить, що через ту війну, яку розв'язала Росія, завдяки відібраним життям хтось має можливість працювати, жити далі, в тому числі, мабуть, і за тих, кого Росія забрала. От в нашому випадку і за Ніку, за Вероніку Кожушко. Отже, на честь дня народження, на честь Ніки, в день її народження, вже вдруге відбулася церемонія нагородження і про цю премію, про ті роботи, які надійшли, а їх було майже 250, і не тільки з України, між іншим, ми і будемо говорити вже буквально за мить.
1: Накипіло з Філіпом Диканем.
0: Час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо накипіло. Мене звати Філіп Дикань. Отже, наша сьогоднішня розмова про премію, яка називається «Генерація Ніка», заснована на честь Ніки Кожушко, яка два роки тому, в передостанній день літа, на жаль, загинула в результаті російського авіаудару. Але в її пам'яті для того, щоб продовжити те життя, яке не відбулося, на жаль, її батько, а також літературний музей, а також благодійний фонд Сергія Жадана заснували премію, яку назвали «Генерація Ніка», 19 травня у вівторок. Відбулася церемонія нагородження в двох номінаціях «Література» та «Живопис». В номінації «Література» виборола першість одеситка, 22-річна одеситка Єлизавета Теплякова. В номінації «Живопис» Катерина Носаль отримала першість, стала переможецею, їй 17 років, вона з Запоріжжя. А ще, була окрема премія від студії «Азані Зімаза» для маленьких зовсім учасників і художниця Купава, більш молодших, будемо так казати, художниця Купава наточі отримала цю спеціальну відзнаку. А ще була відзнака за твори про війну. І от двоє учасників таку спеціальну також відзнаку отримали. Це Вероніка Хмелівська та Влад Малишев. Сталося так, що всі учасники роз'їхалися, бо вони не з Харкова, учасники і учасниці, але я із радістю поговорю сьогодні з членкинями капітулу цієї премії. Поважного колективу, журі, можна сказати. Ольгою Резніченкою Бондар, яка працює в літературному музеї, і Наталія Іванова, яка очолює Єрмілов центр, з якими ми дуже-дуже добре знайомі. Я вас вітаю, пані Наталію, пані Ольгу.
1: Навзаєм.
0: Можна відразу про відчуття від вчорашньої події? Як вам все це? Це пані Ольга.
1: По-перше, було відчуття такого неймовірного теплого світла, яке тебе не опалює, а яке тебе надихає. І таке було враження, що хотілося просто всіх. От Ніка, яка витала над нами, вона нас так обійняла, що хотілося всіх, хто був в залі, хто був на сцені, всі учасники, глядачі, всі були як одне ціле. І таке, знаєте, стільки молодіжних організацій прийшло, стільки було таких гостей, які раніше, щоб отак от зібратися, то не було такої нагоди. Я не знаю, що потрібно, чому обов'язково має бути ангел, який нас всіх разом збирає. Такого, щоб збиралося так багато творчих, креативних людей, і музикантів, і художників, і людей, які пишуть. Господи, ми би могли і не дізнатися, і вся Україна могла би не дізнатися про такі дуже актуальні зараз талановиті твори, яких іще не було в українській літературі, але вони от появилися, і завдяки цьому конкурсу уже, я думаю, що засяють скоро нові літературні зірочки. Я не знаю, Наталка скаже, як в художній площині.
2: Що стосується атмосфери, я хочу сказати, що вона дійсно була дуже тепла і дуже дружня, і дуже така, і тут я б не сказала лагідна, тому що вона була дуже активна насправді, але така дуже щира. От вона була дуже тепла і дуже щира, і нам всім хотілося
0: якась родинна,
2: висловити.
0: Якась родинна, можна сказати, так?
2: Да. А що стосується взагалі того, що що, на жаль, в нас мало таких заходів, які нас об'єднують, да, там, або нам треба якийсь привід для того, щоб отак от всім зараз зустрітися, то я хочу сказати, що це ж виводить нас і на інше питання. От хочеться підтримувати насправді всі ті роботи, які були, всі ці молоді люди прекрасні, які стояли вчора на цій сцені і стали номінантами цієї премії. Премію отримало всього, ну, там, як Павло Маков сказав на врученні премії з візуального мистецтва, ви всі супер талановиті, але премія одна, на жаль, розумієте? Ну, тобто, а хотілося б дати всім цю премію. Реально, вони того заслуговували, вони були того варті, ці твори. А це просто говорить про те, що потрібно більше ініціатив, які б підтримували літературу, мистецтво, молодих людей, які зараз надзвичайно, ну, якби, я про художників можу сказати, це дуже багато і рефлексій на ті стани, і якісь і твори там от на воєнну тематику було окремо визначено прямо в номінації, бо ми не могли пройти повз це, бо це було, ну це ж
0: воно вже є. Да, я так розумію, талановиті, якщо от є премія навіть, да, нагороди точніше.
2: Да. Так. Ну, тобто, от мені здається, що це про те, що нам треба більше меценатів, більше залучати людей, які б могли це все підтримувати, і самим над цим працювати. Ну, а атмосфера була прекрасна. Я ще одну скажу річ. Цього року театр «Нафта» зробив таку театралізовану церемонію. Вона відрізнялася від таких звичайних, бо ми всі знаємо, як проходять церемонії там нагородження. І я хочу сказати, що це теж додало цієї якби щирості і такої безпосередньої у спілкуванні, і ну там і музиканти, ну в общем, все було дуже
1: так. Дистанція між сценою і залом, вона була подолана.
0: Вони зробили, я маю на увазі театр «Нафта», Артем Вусик, засновник і режисер, головний режисер театру, який, власне, був режисером вчорашньої церемонії. Я дивився, не був на самої церемонії, не довелося, але подивився відеозапис, він є, ну не встиг весь, але побачив, і дійсно від себе можу сказати, що навіть через екран я відчув цю от щирість, як ви сказали, пані Наталя, дійсно, якусь родинність і, знаєте, ну і сум також, але світлий сум, можна сказати. Mm-hmm. А що зробив Артем Вусик із своїми акторами, вони на основі, власне, Нікіної поезії, так, поезії Ніки Кожушко,
2: текстів, да,
0: обробили і, ну, от зробили так, от сказати, обіграли, може, це не зовсім правильне, влаштували таке дійство, коли актори, акторки виходили із зали, також підіймалися на сцену. Якось все це от було взаємодія і залу, і сцени, і дійсно абсолютно не пафосно, абсолютно природні, я б так сказав. Ну і враховуючи, що це дійсно поезія Ніки, якось це особливу щемкість таку надавало. От, знаєте, ви цікавий дуже момент підняли також щодо того, що у нас багато талантів, і їх хочеться і відкривати, і відзначати. Головне, а для того, щоб відзначити, потрібно, звісно, відкрити. І дуже, от, ну, якийсь такий, не знаю, дисонанс, да, виходить, що нерідко, я скажу так, дає можливість це робити, от смерть людини якоїсь, да, відходить людина, і тоді починається щось, якесь вона об'єднує. Це абсолютно жахливо, смерть людини, тим більше будь-якої, тим більше такої талановитої. Але добре, коли все ж таки знаходяться люди, які не просто зберігають про неї пам'ять, а ще й об'єднуються і знаходять сили, можливості організувати щось таке масштабне, яке буде допомагати молоді, буде допомагати от в тому, чим, ну, в нашому випадку Ніка, скажімо, займалася, так і де могла дійсно, ну, якихось неймовірних, здається, висот досягнути. Але як
1: це вона така символічна особистість,
0: так,
1: яка акумулює в собі от всі ці креативні ідеї, які є в цьому поколінні, яке абсолютно відрізняється від попередніх поколінь. Так, зараз так. Ми перед ефіром говорили вже з Наталкою про те, що об'єднує ці твори, і художні, і літературні, це те, що оце блукальство, така тінейджерська невизначеність, така відсутність цінностей,
2: відповідальності
1: та не було. От якесь таке пострадянське сирітство, яке от і в творах якби дев'яносників було, воно вже зникає. І ця молодь, в них вже от в поезії, а поезії, якщо говорити, що чого більше, та у нас було 146 літературних заявок, і серед них, ясно, десь 70% це поезія, і це абсолютно так типово для будь-якої війни, тому що спочатку в творчості йдуть репортажі, потім документалістика, потім емоційні, психологічні рефлексії, короткі дуже, через поезію, а уже коли йде до кінця війни або на завершенні, це вже ну таке узагальнення йде через таку прозу уже таких жанрів, як епічних жанрів, та, як роман, наприклад, повість, як
0: і
1: роман.
0: І вже є такі, принаймні, і намагання.
1: Що
0: так?
1: І що надзвичайно важливо, що якщо говорити про поезію і прозу, то проза значно сильніша, ніж поезія. Хоча в поезії, ну, я для себе також от визначила такі 3-4 напрямки, які так магістральні, власне, для більшості творів, це передусім відчуття зміни. От я змінююся щодня, як змінюються морфологічні відмінки. Та це Валерія Міняйло так пише, тобто я постійно змінююсь, змінюється моя ідентичність, я щодня отримую якісь нові досвіди. Це характерно, власне, для нас, для всіх, і ми навіть в суспільстві бачимо, як щодня, ну, навіть наш Харків змінюється через свою мистецьку навіть зовнішність на вулицях, через кольористику також. Тобто більшість цієї молоді, вони беруть участь в тому, що вони відображують, як вони бачать Харків, та? Ну, особливо або художники, або там наша Діна Чмуш, та, яка просто сучасною поезією прикрашає Харків, і бабусі з малими зупиняються і читають вірші наших поетів, на які написані на війні, та, які на ДСП написані. І оцю змінність вони фіксують от так само, як от у Каріни Беус, ми її в тройку також ввели, переможців, це дівчина також з Івано-Франківську. І я би сказала, оця те, чого ми не мали раніше, і в чому ми уступали нашим ворогам. От вони страшенно експансивні. Uh-huh. І вони отак прориваються там до тебе, щоби ти... Ми зі своєму насаджують своє. Uh-huh. Ми настільки делікатні,
2: толерантні
1: були, так? А от уже ну, в цій генерації...
0: У нас же ніколи не було, так би мовити, мема велика українська культура, да, велика російська, то, будь ласка, на кожному кутку, що називається. Вибачте, перебив.
1: Да, ну, це правильна думка. От у Беус, у неї головний меседж «Встигни, не живи колись і коли-небудь, встигай сьогодні все, дивись на світ, подорожуй, влаштовуй своє життя. Причому у неї апеляція не тільки до того, що там ми всі разом, там країну, що з пафосом, та, а вона говорить про кожного, що ти відповідаєш, кожен відповідає за своє життя, як воно буде створено. Ми всі, от у неї цей меседж, ми всі будемо у вічності, але сьогодні встигне влаштувати своє життя. От,
0: скільки такого... років?
1: Їй 17 років.
0: Слухайте,
2: ну, я теж додам до цього
0: як,
2: зараз.
0: Да. Як по-дорослому, між іншим.
2: Ну, це те, про що пані Ольга щойно ж сказала, що ця інфантильність така і якась, знаєте, тривалий такий пошук себе, якийсь якихось цінності. Це те, що було характерно для 90-х, коли ми переживали певний період, не буду зараз на цьому зупинятись, да? От. Але це було характерно. А зараз, ну, от реально, я от хочу підтримати цю тему і тезу про те, що встигне, про те, що ти відповідальний за своє життя, про те, що ти кожен день пізнаєш себе і транслюєш себе світу, і ти маєш встигати. І ще, окрім того, що встигне сформувати своє життя, а ще й встигне допомагати іншим. Я б це ще б додала обов'язково, тому що от у нас одна з номінанток в категорії в візуальному мистецтві дівчина зі Львова, вона у 18 років вона вже отримала премію ДАД німецьку, да, там вона отримала свій перший грант 800 євро, на який вона створила ініціативу, де вона допомагає дівчатам говорити про стереотипи і боротися зі стереотипами, тобто таку з гендерними питаннями. Угу. Це така соціальна її ініціатива, окрім того, що вона займається мистецтвом, вона ще встигає займатися різними соціальними ініціативами, і у неї в портфоліо навіть розділене там було на отакі одні проєкти, інші проєкти, і потім там її живопис досить, ну, оскільки ми її номінували, то ми оцінили її майстерність також в саме в візуальному мистецтві, це такий абстракція, символізм там присутній в її роботах. Ну, тобто, це людина, яка живе оце повне життя в свої 18, потім 19, от їй 19 років, вона там студентка і так далі. І я хочу, ну, сказати, що це насправді характерно для ну, для всіх номінантів, і нам було, ми навіть, коли ми відбирали саме от в нашому журі, ми працювали, у нас було журі з Лесі Васильченко, Павла Макова, і я була в складі цього журі, тобто, насправді, нам було дуже важко, нам доводилося спочатку сформувати лонг-лонг-лист, потім лонг-лист, потім вже дуже складно було з лонглисту сформувати шорт-лист.
0: З біллю в серці, я так розумію, да. Зменшували і зменшували.
2: Да, бо це було дуже важко. Оцей вже лонглист, він був такий складений вже з таких досить, ну, майже там на одному рівні дітей, можна так сказати, людей, молодих людей, які, ну, показували просто фантастичні речі. І вже у них вже є реалізовані проєкти. От дівчинка, яка перемогла, вона з Запоріжжя, і вона, Носаль Катерина, вже згадували тут переможецю, вона з Запоріжжя, вона вже там зробила в місті там серію стріт-артів, спираючись на український орнамент, тобто вона вже вивчила це, вона вже намалювала. У неї є там один орнамент, який на трансформаторній будці намальований, він один в один, ну, не знаю, один в один, але він за мотивами точно, це таких весільних рушників словожанських, який моєї бабусі є такий рушник, і я його дуже ретельно зберігаю, він в мене один, така моя спадщина. І от з цими орнаментами вона вже попрацювала, вона вже там відобразила їх в стріт-арті, в міському просторі. І вона вже працює з мозаїкою, вона вже працює з живописом, з діджитал-арт надіслала. Ну, тобто, ви розумієте, ну, Тобто, звісно, є якийсь пошук себе, це точно він є, без цього ніяк, але те, що вона, те, що вона встигла, ну, про от учасник, це фантастично виглядає, навіть в портфоліо. Угу. А ну, про от, католик Софію зі Львова я вже сказала, оця дівчина, яка отримує і соціальними практиками, і ініціативами займається. Да, і була ще одна номінантка, це теж, коли там ти знайомишся, Катерина Рибакова, яка родом з Маріуполя, переїхала в 22-му році, вона, ну, з 14-го року вона переїхала в Київ, в 22-му році, 24 лютого, вона опинилася в Бучі, потім вона переїхала в Ригу, і зараз вона навчається в Латвійській академії мистецтв і працює, окрім того, що вона студентка і вивчає живопис, вона навчає ще дітей, вона малює з ними комікси, вона ще от знайшла себе в таких практиках ще з дітьми. 18-20 років. І от, ну, от реально ось вони.
0: Так. Ну, бачите, це або вони порушують оцей стереотип про покоління Z, зумерів, да? Це ті, які з 97-го по 2012 народилися, тому що дуже часто доводилося, ну, принаймні, до повномасштабного вторгнення читати таке, що це, і це стосується не тільки України, а взагалі в світовому вимірі, так би мовити, що це якраз покоління, яке зосереджене на собі, яке не цікавиться зовнішніми проявами нічого. Чого, особливо того, що стосується вираження громадянськості якоїсь, да, соціального життя там, і так далі. Вони зациклені на собі, занурені в цифровізацію. Отут вони дійсно просто от фору можуть дати всім. А виходить зовсім не так. Чи то це така українська особливість саме тому, що ми опинилися взагалі в такій ситуації, непритаманній людству взагалі-то, яка вибила просто, так?
2: Ну, можливо, і так, але я хочу сказати, я зараз згадаю іншу подію. Пам'ятаєте, коли були акції протесту на Буйсах? Скільки там було молоді?
0: Картонні, так би мовити, оці акції.
2: І оця креативність картонна, вона звідки? Ну, і, ну, тобто, вона ж тут і з'явилася. Я тут, ну, і насправді це... Я пишаюся українцями просто, і українською молоддю.
0: Тут взагалі нема слів. Так.
2: І
0: абсолютно.
2: Я насправді думаю, що і те, що ми опинилися в такому, ми живемо в такий час, в таких подіях, в цій війні, і все, що вона провокує, ну, як би так сказати, навколо себе. Да. І, але я думаю, що всьому світу вже зрозуміло, що... Ну, ось так ми це на це відреагували, ось так ми, ну, як би так сказати, так ми з цим боремося, так ми в цьому живемо, і так ми, ну, ось ми такі.
0: Ну, дійсно, це наша реакція.
2: Я не знаю, наскільки всьому світу, от зараз я задумала, ще нам є над чим попрацювати, щоб весь світ це зрозумів, але я думаю, що у таких молодих людей, які от зараз молодих творців і креативних і так далі, я думаю, що завдяки цьому у нас прекрасне майбутнє.
0: 100%. Знаєте, зараз я пропоную зробити невеличку перерву традиційно музичну, але вона буде непроста, звісно. Справа в тому, що пам'яті Ніки присвячена, ну, як мінімум, може більше, але на сайті премії «Генерація Ніка» є два музичних твори, які, власне, про Ніку написані, і ще раз повторюся, її пам'яті присвячені. Один знаменитого такого проєкту «Мур», який «Ти романтика» зробив, який от у Харкові вони представляли минулого тижня, «Ребелія 1991», і він чудовий, але він вкрай сумний. Він, це зрозуміло, само собою, але мені хочеться чомусь от навпаки такого життєствердного, і саме така пісня пам'яті Ніки, саме таку пісню пам'яті Ніки написав позаминулого року, ну, мабуть, незадовго після її гибелі, гурт «Зарисовка», це гурт Артема Войцеховського, відомого музиканта, який зараз у Харкові, сам він з Донецька, називається «Журавліна». «Журавліна» пам'яті Ніки Кожушко, він так і називається, отже, його пропоную послухати, а потім повернемося до розмови.

0: накипіло з Філіпом Диканем.
1: Отже, час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо «Накипіло», радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, разом з вами про Харків, про Харківщину, про людей. Це, нагадаю, незмінне гасло радіо «Накипіло». Дізнаюся я, Філіп Дикань, ведучий цієї програми. Я радий вітати всіх, хто тільки що налаштувався на хвилі радіо «Накипіло», всіх, хто із самого початку з нами. І нагадаю, що говоримо ми сьогодні про церемонію нагородження премією «Генерація Ніка», яка вчора відбулася у Харкові у середу, 19 травня. Заснована премія на честь Ніки Кожушко, мисткині, поетки, художниці, яка, на жаль, загинула не те, що у розквіті свого таланту, а навіть, мабуть, вона тільки починала, хоча як починала, в неймовірні вже речі робила, але вбила її російська, Росія, власне, вбила у 2024 року. І про те, як, навіть ні, не про те, як проходила церемонія, а про премію, про тих молодих митців, мисткинь, які є в Україні, які, ну, от так сталося, на жаль, через те, що відібрала Росія життя Ніки, але ми про них дізнаємося, вони сяють, як сказала пані Ольга Різниченко-Бондар, моя гостя, одна із гостей, вони сяють і ще більше засяють в скорому майбутньому. От про це ми говоримо, як я вже сказав, з Ольгою Різниченкою Бондар та Наталією Івановою. Вони входять в журі в капітул премії «Генерація Ніка», пані Ольга в номінації «Література», пані Наталя в номінації «Живопис». І, ну, от ми тільки що пісню послухали, яка присвячена на пам'яті Ніки Кожушко. Вона так і називається, пам'яті Ніки Кожушко, «Журавлина». Це Артем Вицьховський написав, лідер гурту, замальовка, забув, зарисовка, ну, називається, в принципі, зарисовка, так. Оці слова, які він співав в приспіві «Живу, люблю, ціную», мені здається, можна навіть і гасло премії, так? Зробити. Так. І от ми говорили про те, що дійсно це покоління, яке, про яке часто кажуть більш дорослі, так би мовити, покоління зумерів так зване, що вони якесь зосереджені на собі, особливо не проявляються, як їхні попередники, представники попередніх поколінь, а от всі, ну, принаймні ті, хто взяв участь в конкурсі, показують абсолютно і інше, що вони активні, вони шукають, вони, більше того, вони вже, мабуть, якусь основу знайшли, йдуть далі, відштовхуючись від неї. Поговорили про живопис, про пані Ольга, в принципі, про літературу також сказала. От що мене так, знаєте, на чому я зосереджився, що виділю. Ви сказали, що з'являються, є багато прози про війну. І це від молодих людей, яким 16-20. 21, так? Що та, вони пишуть? Як вони рефлексують?
2: Це дуже цікаво. Я спочатку про Вероніку Хмілевську скажу, що вона отримала таку спеціальну премію від військових, і вона написала такий есей лірофілософський, він називається «Почуття під час війни». І я зараз, коли проважала її на вокзал, я її спитала, їй 17 років, і я її спитала, як взагалі прийшла така ідея розповісти про психологічні стани, тому що ми справді тут, от, на, фактично на лінії фронту, саме так переживали, такі психологічні злами були там від страху до злості, до вигорання, до заперечення всього, потім до провини, і як скільки нових, знаєте, пелюсток навколо от цих станів виникає там нових. Якщо злість, то злість проти того, що війна – це норма, от коли до цього там уже звикаєш, да, і звикання, яке також виникає, спочатку звикання, потім протест проти нього. І коли вона написала цей твір, то вона принесла його показати своїм викладачам, і викладачі ніхто не повірив, що це написала 17-річна дівчина, і вони сказали, ну, звинуватили її в тому, що це зробив Ші. От, і їй довго ще доводилося доводити, що це вона написала сама. Тому що, ну, ми також помітили, що це твір, якого, ну, якого важко взагалі визначити для української літератури, таких есеїв про окреме життя почуттів, якби роман, де почуття є героями. От, такого я ще, ну, не пам'ятаю. Я говорю, як ти це зробила? А вона каже, ну, просто я художниця, сама вона художниця. І це ще один такий дуже важливий момент, що оце от покоління, воно вже мислить так синергійно, як би можна так сказати, бо в серед робіт було багато таких, де була анімація, де був текст і де були малюнки. І це дуже характерно для Ніки, правда ж, що Ніка була і художницею, і писала дуже, дуже сильні тексти. І ця її образність, вона входила також і в музичне якесь коло. І це зараз одна із таких тенденцій, яка, напевно, буде продовжуватися і буде виходити в тренд, я так думаю. От. Так що ця дівчина, знову ж таки, як і говорила Наталка про митців, номінантів, так само і тут дівчина, яка встигає вчитися, встигає робити глиняний адаптивний посуд для ветеранів, які інваліди вже, для того, щоб протезами якби брати якісь продукти
3: із таких 17 років.
2: Тарілок, да, в 17 років, і потім мені, ну, і я ще організую концерти. Що значить організую концерти? Ну, так, ну, ми просто, менеджерів не вистачає, і ми собі придумуємо, які можуть бути концерти, і з ними їздимо там Галичиною. Та? І це дитина, яка перший раз от до нас приїхала, але от вона, відчуття того, що відчуваємо всі ми, в ній вже є, і вона, це для неї не є якась амбітність. Та, я така, як є, я так написала, я так змалювала. От вчителі говорять, що я перший раз кольорове коло подала, як ці риби, інь і янь. От. Тобто вони природньо креативні діти. А те, про що я хотіла теж стосовно прози сказати, що є роман, ну, от про який я там на сцені сказала, що я тричі його читала, тричі плакала. І це роман про двох підлітків, які дружили з 8 років, коли познайомилися, просто дружили, і просто в свої 16 років домовилися йти в чергове там на рибалку, бо вони не дуже так в школі вчилися, такі вільні, такі собі на думці, ніхто їм не потрібен, щоб вказувати, Ваня і Ліза. І оці Ваня і Ліза, вони пішли на рибалку в такому приморському містечку Сергіївка під Одесою. От, і коли повернулися, вони побачили, що їхнього будинку більше нема, і їхніх батьків також нема. От, загинули і Ваніни, і Лізіни батьки, і от приїхали, вони це це в Лізіному, в Єлізавети романі, це все от відтворено. Це насправді роман свідчення. Угу. Відтворено, як приїхали волонтери, як вони чимось там помогли, а потім вони залишаються наодинці із своєю долею. І, власне, оце мертве дитинство, це так називали вони той парк, в якому гуляли, і я чому, і в якому певний час в клубі, там, в Домі культури вони ночували, спали, вибудовуючи, чим вони будуть там займатися надалі. І оцей от парк з гіпсовими тими піонерами, які там з трубами, знаєте, от це в усіх приморських містечках. І це мене, слухайте, так зачепила, тому що я ж з Мілітополя, і я ж і у нашому містечку от з цими потворними всякими казковими героями гіпсові скульптури, і в там самому в Кирилівці на Азовському морі, і у нас купа у всіх було таких от парків.
3: Або
2: такі,
3: на дитячих майданчиках.
2: Так. І оце вони там закопали, от уже коли поїхали в Одесу, вирішили поступати в військову академію вдвох, Ліза і Ваня, і, бо там не треба було багато що здавати, там можна було, там просто приймали. Та? А потім ці всі полігони, ці всі навчання, і тут іще дуже такий важливий для мене момент, оце дружба, яка переросла в кохання, але кохання ніжності, кохання такої бережного дуже ставлення Вані до Лізи. І коли там вже ж в академії теж, і там закоханість, пристрасть, і перші поцілуї, от, і переживання Лізи про Ваню, що як він до цього буде ставитися. І от в цьому вже наприкінці твору, коли прилітає бомба також в академію, і коли Ваня відчув, що це так, і він прилетів з своєї там Сергіївки, і він її врятував, і вони залишаються разом. Тобто оця кохання ніжність перемагає кохання пристрасть. І це мене так вразило. І мені на тлі нашої лелеки там і цього Євробачення, тому що тут любов-ніжність також перемогла. Та? І ця капсула, яку вони дітьми закопали в цьому паркові, і яку наприкінці твору щось там собірилися хлопчик і дівчинка, як теж через багато років після війни, і вони викопують оцю пляшечку із історією кохання, що вони вірність маленькими дітьми. Вони говорять, що вони все життя будуть вірними один одному. І тут я бачу цю маленьку Лізу в цьому, коли ми її нагородили. От. І вона каже, я їй кажу, Ліза, героїня Ліза, і де твій Ваня? І тут виходить Ваня. Вона приїхала з ним на генерацію Ніка.
1: Слухай, це неймовірна просто історія. Це ж треба. І якщо знов таки дівчина Ліза отримала премію, то проза доросла. Вона закінчена, я маю на увазі. Вона
2: закінчена
1: сформована
2: і відкрита в майбутнє.
1: Так. Ну, тобто, це не дитяче щось таке, знаєте, замальовки.
2: Абсолютно.
1: Слухайте, а скажіть, будь ласка, пані Ольга, декілька слів буквально. Чи відрізняються твори цього року від минулого? Можете матикою, може чимось ще?
2: Я можу сказати, ми з Наталкою також про це перед ефіром поговорили. Ну, по-перше, от в них було скільки? У вас 75, із них 20 ви
3: вибрали.
2: У нас
3: 85 було 85. Заявок на візуальне мистецтво. Uh-huh. Але я теж тут зараз додам, а потім ще хочу це продовжити. Але дійсно дуже багато робіт, які містять в собі і тексти, і візуальний uh-huh. ряд. Це правда.
2: Так. І десь близько ми вибрали, от в лонг-лист ми вибрали також із 146, десь 20 учасників, таких, які могли би бути, ну, справді, претендентами на вищу нагороду. І серед них, як і минулого року, набагато більше було поезії, і це природньо, тому що ще не завершено, ще триває війна. І ще ми не маємо завершених якби почуттів про цю війну. Але поруч з тим, і тоді було, проза була сильніша, і зараз проза сильніша. Але що важливо, значно менше ось цього пострадянського канону, теж про це з Наталією говорила, ніж було минулого року. Кількість пострадянського канону зменшується. Оце та сама риторика, да, форма залишається, пафосу високих декларативних закликів. Оце, до речі, багато в молодих харків'ян чомусь про Харків, про незламність, про те, які ми круті, які у нас комунальники там і так далі. Ну, от, знаєте, маршева така поезія.
1: Ну, в соток, мабуть, її, те, що та, от, повз них,
2: от,
1: да,
2: біля... От мені здається, що це на вимогу своїх батьків-викладачів діти роблять для того, щоб їх відзначили за такий патріотизм. От, так що креативного, індивідуального, особистісного такого стилю, такої завершеної точної форми, причому такої експериментальної точної форми, більше цього року, ніж минулого. Угу. Це факт. І більше отаких от синтезійних форм, про які ми з Наталкою теж говорили.
3: Да, це правда. Ну, от насправді от Владислав Малишев, який отримав у візуальному мистецтві нагороду за кращу роботу на військову тематику, він, насправді, кожна його робота на цю тему, вона з текстом. І, насправді, мені, ну, ми знаємо, да, що в Харкові взагалі роботи з текстами, це візуальне
1: справа.
3: Мистецтво з текстом, воно...
1: Наша фішка така,
3: наша
1: особливість,
3: фішечка,
1: так?
3: Да, наша фішка. Вот, і... А тут його роботи, вони теж з текстами, з поезією, і просто з якимись такими лаконічними фразами. Тобто вона, кожна візуальна робота супроводжувалася. Я, до речі, хочу зачитати. От.
1: Давайте, десь задоволені.
3: Да, Залиши квіти клумбам, а мені подаруй донати. Подаруй пару сутень, поки квіти не довелося купляти на пам'ять.
1: Ох.
3: От. І ви знаєте, і оцей вірш, він розташований там певним чином. Ну, тобто,
2: жорстка
3: для того,
2: мотивація.
3: Мені якось, ну, я не дуже люблю взагалі розповідати про те, що десь зображено.
1: Це треба, розумію, звісно.
3: Це треба подивитись, да. Але ну, те, що молоді люди роблять отакі там зображення і якісь працюють над соціальними ініціативами, додають такі тексти. Ну, тобто, це... ну, це не може не викликати не тільки там повагу, а прям захоплення. Угу. Ну, тобто, ну,
1: бачите, да.
3: Да, ну, да, давайте.
1: Просто, я просто хотів от про це невеличкий текст сказати, два слова буквально. От бачите, про сьогодення, наскільки точно про сьогодення може, мабуть, слугувати, дійсно, як сказала пані Ольга, найкращою мотивацією, коли багато-багато ми можемо почути зараз таких закликів, ну задонайте, ну не забувайте, ну будь ласка, ну хоч скільки, тому що потрібні дрони, тому що потрібно там оборонятися, наступати, збивати, захищати небо. А тут от так от чотири рядки, да, і настільки влучно. Останнє питання, буквально два слова, так чи ні, це ж от ви зачитали, величезна подяка, а хочеться ж іще бачити, читати, роздивлятися. Випускається щось по підсумках? Ні? Якась, не знаю, буклет або щось більше робіт, може якихось найцікавіше?
3: Ну, я сподіваюся, що інформація буде на сайті, я так думаю. За попереднім же, за минулий рік було випущено альманах, і пан Ігор Кожушко, він казав, що вони будуть працювати над, і там же серед засновників не тільки батьки, і фонд Сергія Жадана, і Харківський літературний музей, да, там я думаю, що всі попрацюють над тим, і ми побачимо якесь видання і ну, за підсумками цього.
2: Антологія вийшла, і вона презентована була вчора, а стосовно цих літературних праць, то вже от Оленка Рибка, як головний редактор, Вівато, вона підійшла, і ми поговорили прекрасно. З Лізою Тепляковою, і, можливо, її роман буде виданий у Віваті.
1: Браво! От це те, чого хочеться, бо дійсно не хочеться, щоб тільки вузьке коло шанованих членів журі дізнавалися про ці роботи, а іноземні це виходило, наскільки наскільки це можливо, настільки багато, наскільки це можливо. Дякую щиро за бесіду, таку цікавезну. Говорили, нагадаю, ми про генерацію Ніки, я б так сказав, не тільки про саму премію, церемонія нагородження, якої вчора відбулася у Харкові, у середу 19 травня, власне, про те саме покоління Ніки, можна назвати цих дівчат і хлопців мисткині митців, вже зовсім юних за віком, але мені здається, мабуть, не юних, так, за тим, що вони роблять. І говорили ми з членкинями капітолу премії в номінації «Література» Ольгою Різниченко-Бондар, вона провідна наукова співробітниця Харківського літературного музею, а в номінації «Візуальне мистецтво» це Наталія Іванова, яка очолює Єрмілов центр. Ну що ж, дякую всім, хто нас слухав сьогодні, хто робить це завжди. Зараз ви за 3 хвилини буквально почуєте, ну, може, навіть менше, почуєте вже підсумковий випуск новин, але скажу про музику, і ми так відволічимося, зовсім в інший бік підемо. Я на честь 2 сьогоднішніх іменинників вирішив запропонувати вам композиції, бо не міг просто пройти повз цих людей. Ну, по-перше, це Джо Кокер, який народився у 44-му році в цей день, один з найулюбленіших моїх співаків, та й взагалі людина легендарна, дійсно, людина, яка славилася насамперед каверами. Ну, здавалося б, кавер – це така вторинна штука, що називається, річ написали, десь добре вийшло, десь гірше, і часто, як правило, навіть кавери гірше, ніж оригінал. Але Кокер такі речі неймовірні творив, і його кавери часто навіть краще ставали, ніж оригінали. Буквально декілька пісень він написав, ну, і своїми співавторами для себе. В основному, бо це були кавери, але кавери які. І прославився, між іншим, насамперед, він бітлівськими «With a little help from my friends». Але я, після

0: Є кліп, класний дуже кліп, можете подивитися, чорно-білий такий. Ну і ще одна іменинниця, це вже вона, якій виповнюється, дивно подумати, насправді, сьогодні 80 років, Шер, її сценічне ім'я, Шерлін Саркісян, під таким ім'ям вона народилася, ну також про неї можна цілу програму, мені здається, розповідати, цілу годину. Скажу тільки, що це американська співачка і акторка, у неї купа Греммі, є Оскари, здається, ну всі нагороди, на мою думку, які тільки, якщо не помиляюсь, які тільки можуть бути у артиста або артистки взагалі, її навіть прозвали богинею попу, між іншим, Godness of Pop. Поп-музики мається на увазі, ви зрозуміли. І я не скажу, що я фанат великий цієї співачки, що прямо у мене такі записи є, їх переслуховую, ні. Але величезна повага до того, що вона робить, як вона робить, ну і деякі пісні дійсно є великі. І пропоную, між іншим, також заглибитися в давнину, так би мовити, і послухати вже потім після новин пісню, яка називається, ну ви точно її знаєте, «Ben Ben, My Baby Shut Me Down». Це насправді пісня її чоловіка, який написав чоловік тодішній Шер, Соні Боно, для своєї дружини. Шер, вони потім розлучилися, у них такі були ого-го стосунки, будь здоров, так би мовити. І вона, її можна назвати однією з перших феміністок, між іншим. Так от, цю пісню, я думаю, знають всі, хто любить принаймні творчість Квентіна Тарантино, тому що він її взяв, правда, в кавері вже для фільму «Вбити Біла» 2003 року. Ця знаменита також версія Ненсі Синатри. Але все ж таки пропоную послухати, як її співала Шер, причому не перший запис 66-го року, а те, як вона переробила в 87-му вже році в такому роковому стилі. Ну отже, після новин «Summer in the City» від Джо Кокера і «Ben Ben My Baby Shut Me Down» від Шер, а поки новини, я з вами прощаюся, хай все буде добре, тихо, спокійного вечора і слава Україні!
1: Новини на радіо накипіло.
2: На Харківщині росіяни за добу наступали лише один раз. «Укрзалізниця» повідомила про значний дефіцит квитків влітку. Львівщина прийме на відпочинок 200 дітей із Харківщини. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
1: Новини з фронту.
2: На Південно-Слобожанському напрямку росіяни один раз штурмували позиції українських підрозділів у районі Стариці. Про це повідомляє Генштаб у зведенні на 16-ту годину. На Куп'янському напрямку сьогодні окупанти не атакували. Сьогодні росіяни впродовж дня кілька разів ударили по Золочівській громаді. Як повідомив очільник СВА Віктор Коваленко, о 9:20 окупанти атакували FPV-дроном селище Золочів. Частково пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. Близько 11-ї години під удар безпілотників потрапило село Петрівка. Там повністю згорів один приватний будинок, а також пошкоджено ще одну оселю та прибудови. У цей же час об 11-й росіяни з артилерії обстріляли одноробівку, Євлочаню у двоповерховий багатоквартирний будинок та місцевий будинок культури. В усіх випадках минулося без постраждалих. Уряд продовжив термін подання заяв на допомогу ВПО для окремих категорій до 1 червня. Подати заяву можуть родини з дітьми, незалежно від доходу, але за умов навчання дітей та відповідності майновим критеріям. У разі схвалення виплати нарахують із 1 лютого цього року. Також право на звернення мають пенсіонери та сім'ї із непрацездатними людьми, яким раніше відмовили через перевищення доходу. Нині розрахунок будується за новим прожитковим мінімумом. Їм виплати призначать із 1 січня цього року. Тоді зауважують, якщо звернутися після 1 червня, допомогу нарахують лише з місяця подачі заяви. Через російські обстріли «Укрзалізниця» втратила 46 пасажирських вагонів, ще понад 200, включаючи поїзд «Інтерсіті Плюс», пошкоджені та чекають на ремонт. А 1050 вагонів зняти з експлуатації через значний знос. Це призведе до гострого дефіциту місць у літній сезон, коли попит зросте до 6 людей на одне місце. Як повідомили в «Укрзалізниці», наразі на рейс «Львів-Київ» щодня претендують майже 10 тисяч пасажирів. Аби гарантовано поїхати, компанія рекомендує купувати квитки за 20 діб або користуватися функцією автовикупу у застосунку. Також пасажирам радять обирати маршрути із пересадками на регіональні поїзди, а для закордонних поїздок використовувати стиковки з аеропортами Молдови, Румунії та Угорщини, де ажіотаж менший, ніж на польському напрямку. «Укрзалізниці» попередили, що цього літа ситуація із квитками буде складнішою через загострення попиту та нестачу рухомого складу. Наразі співвідношення попиту до кількості місць становить 4:1, а в сезон може зрости до 6 пасажирів на одне місце. Харківська та Львівська ОВА спільно організують поїздку.

0: близько 200 дітей із Харківської області на відпочинок до Західної України. За інформацією очільника Харківської ОВА Олега Синьогубова, подорож пройде у межах проєкту «Карпатська зміна», створеного для підтримки дітей із прифронтових територій. За цією програмою на відпочинок вирушать діти українських захисників і захисниць, а також співробітники ОДСНС та Національної поліції, повідомив Синьогубов.
1: Погода.
0: Завтра у Харкові та по області буде хмарно із проясненнями, вночі без опадів. Вдень синоптики прогнозують місцями невеликий дощ. Вночі буде плюс 13-18, завтра вдень обіцяють до плюс 30. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
1: Новини на радіо Накипіло.

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Дім поруч. Радіо Накипіло.

зрів її в театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч, хвилювалися, як мак. З нею чоловік її сидів поруч, прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день, і ви спитаєте мене, хто вона. Я зустрів її в театрі, ах, я не знаю сам.

0: У Харкові вечір. Радіо накипіло.
1: Де б ви не були, слухайте накипіло. Накипіло.

Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки

0: лісовій галявині із раннього ранку чувся шум і галас. Заєць Морквиніс розповідав дивні історії про заморські краї, в яких він побував, шукаючи собі кращого місця на землі для життя. Але чи то не знайшов такого, чи вирішив перепочити, і нещодавно знову оселився під старим дубом у просторій норі. Та відколи повернувся, почав говорити не заячою мовою, а із дивним лев'ячим заморським акцентом. Та ще й дуже хизувався цим.
1: «Та що ви там, селюки? От послухайте, як у далеких краях царі говорять. Рррррр!»
0: Виходило це у нього дуже кумедно, і усі навколо пирскали від сміху. Але в очі нічого не говорили. Тільки мудрий старий сич наважився.
1: «Щось тобі, зайче, язик покрутило у тих подорожах. Тепер і зрозуміти тебе важко буде. Ти ж заєць тепер, чи хто?» «От вигадали, не розуміють вони. Та це ж царська мова. Її обов'язково треба знати. Та й яка різниця, як розмовляти. Все одно зрозумієте. А я заєць. Я просто говорю мовою самого лева».
0: Сич на ті слова тільки скрушно похитав головою і полетів далі від невігласа. Так і залишився Морквиніс у лісі і далі говорив лев'ячою мовою, зверхню поглядаючи на інших. А зайці в окрузі мовчки це терпіли, бо й справді ж, яка різниця якою мовою, та ще й такою вишуканою, самого лева. Минув час. Морквиніс провів у свою нору зайчиху і також навчив її говорити мовою лева, а тоді зайченят, які народилися. Вся родина тепер ходила повагом по лісі і погаркувала на інших звірят. Але ж зрозуміло, то й мовчали усі. Аж поки не з'явився у їх лісі дикий лис, слава про якого ходила вже давно по їх краю. Багато нещасть він завдав, пташенят знищував. Малята зайця Морквиноса гралися жолудями біля нори, коли зустрів їх лис-дикун.
1: «Ох, які ж ви солоденькі!» – аж процмокнув він від задоволення. «Запрошую вас до себе. У мене стільки жолудів та шишок, та ще й моркви цілий погреб!»
0: Насторожилися зайченята.
1: «Та чого ви? Не хочете? Та я вас сам заберу. Може, мені у пригоді станете, або леву буде подарунок. Ви ж, напевно, його дітки, якщо його мовою говорите». І, вхопивши двох за вушка, потягнув у свою нору.
2: «Відпустіть нас!»
0: – просили.
2: «Ми зайченята!»
0: Лише третьому, найменшому, вдалося втекти.
1: «Розсмішили. Та хіба зайці можуть говорити лев'ячою мовою? У кожного мова своя. От я, якщо б не говорив мовою лисиць, хіба я був би лисом? Ні. Якимось дивним звіром, схожим на лиса. Бо самого ж вигляду, знаєте, замало. Треба ще мову. Якою мовою говориш, тим ти і є. Віднесу вас до приятеля лева. Може, винагороду якусь отримаю?»
0: Вирішив. Пручалися зайченята, кричали, але лев'ячою мовою, якою вміли, якою їх тато навчив, заєць Морквиніс.
2: «Хто це там речить?»
0: – дивувалися звірята, які чули їх крик.
1: «Невже левеня якесь у ліс забрело? От дивина! Але ж левеня – це не заєць, дасть собі раду!»
0: І знову бралися до своїх справ. А маленьке зайченя, яке врятувалося, пострибало чимдуж на допомогу кликати. Та до кого не прибігало, усі тільки усміхалися. Щоб то родичів лева, які його мовою говорять, рятувати потрібно було. Заєць Морквиніс у цей час вже всі лапки собі збив, шукаючи своїх діток. Усіх запитував, за кожен кущик зазирав, чи не бачили, не знають, чи не чули, щоб зайченята на допомогу кликали. «Ні, ні, ніхто із зайченят допомоги не просив», – відповідали. Увесь ліс оббігав Морквиніс і зрештою прибіг до нори дикого лиса.
3: «Чи не бачиш?»

0: вчителися моїх діток?» – запитав, трусячись від страху.
1: «Ні, не бачив. Бігали якісь схожі на твоїх, але ж говорять, як левенята. Та точно не твої. Але стривай, ти ж також так говориш. Хто ж ти такий?»
0: «Та я заєць, тільки мови лев'ячої навчився, і розуміють мене усі, то так і діток навчив».
1: «Отож, вони мені теж торочили, що зайченята, але ж мова інша. Йдемо, я вас усіх до лева відведу, буде мені ще більший викуп».
2: Лев у цей час саме пообідав і відпочивав на зеленому килимі трави. Він жив тут давно, відколи повернувся із роботи у цирку. Так у лісі і прижився. Дикий лис прислуговував йому і догоджав, щоб мати хист. От і зараз вирішив вислужитися.
3: «Шановний пане, ось дивися, приніс я тобі дитинчат, по-твоєму, говорять».
1: «Рррр, дитинчат? Якісь вони не схожі на мене», – скривився лев, розглядаючи морквиноса і його діток.
3: «Ну, та не схожі, але мовою твоєю розмовляють. То, може, просто такі народилися? Хворенькі, що такий вигляд мають?»
4: «З-з-зайченятами», – почав було морквиніс, але лев не дав йому договорити.
1: «Хто? Та що ви верзете? Зайченята й говорить мають, як зайченята. От я б зараз почав говорити твоєю заячою мовою. Чи боявся б ти мене? Чи вважав би ти, що я лев?»
2: І справді, подумав морквиніс, не сприйняв би я його як лева. То що ж тоді? Говорити заячою?
1: «Відведи його, лиса, вночі до сови. Вона дуже розумна і підкаже, хто це».
2: Так і зробили. Коли на землю спустилася ніч, повів дикий лис зайченят до сови. Постукав до старого дерева, сова висунула голову із дупла.
3: «Ти наймудріша у всьому лісі. Скажи мені, хто це зі мною, зайченята чи левенята?»
4: «Ой, темно ж, не бачу я нічого, та й стара вже стала, сліпа. Ану, промовте щось до мене, нехай я почую».
2: Почали було зайченята знову лев'ячою мовою, але зрозуміли, що тільки коли ти говориш рідною мовою, можна впевнено сказати, хто ти є насправді, а інше, хто його зна. Забелькотіли вони тоді, як уміли, своєю заячою. І така вже вона їм мила і люба стала, що вирішили більше не переходити на іншу. Відпустив їх лев, коли почув, що не його це родичі. І пострибали вони швиденько додому рідну мову вчити. А лісові мешканці їх радо зустріли, бо, напевно, вже знали, що це справжні зайченята. Авторка казки Ірина Мацко. Читала Наталя Некипіла.
5: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло.
6: Харків, Харків, де твоє обличчя? На радіо Накипіло.

0: У Харкові вечір. Радіо накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Радіо накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, with ethereal beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Вечір у Харкові. Радіо накипіло. Слухай найкращу українську інді-музику на Радіо накипіло.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просить.

У Харкові вечір. Радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. Так звучить радіо на

0: П'ятихатки слухають радіо Накипіло.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
2: Замість кохати життям, ми за руку зайшли в окуповане море.
1: Слухайте радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку, шарлаті, хмарне.
0: Слухайте радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.

Just. Oh.

0: лягає день, він віддає свої надії ночі.
1: В Україні друга ночі.
2: Радіо накипіло.
1: Про Харків, про Харківщину, про людей.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Харків слухає радіо Накипіло.
1: Щось не те. Сонечко світить, а світло не йде. Немає сил, немає ідей, немає бажання сприймати людей. Не хочеться їсти, не хочеться пити, не хочу ні з ким ні про що говорити. Я тільки втома, хочу додому, хочу туди, де мені все знайомо. Але замість того я маю роботу, я в ній сиджу, наче кіт у мішку. Кажуть, кожен сам бере свою долю, можливо, я вибрав занадто важку. І все відбувається через кішку. Можливо, Господь мене так покидає, а може це кисень вже має мішку. І саме тому мене тупо поє.

можна понити, можна поплакати, можна повити. Врешті-решт, звичайна людина і просто прокинувся щось змінити. Можливо, не вийде або не війде. Можливо, ще нікуди не піде. Може, це так. А може і ні. Від думок не залежить, залежить від дій. В мене є овочі і ковуни. Вони спонукають чекати весни. В мене є родичі, я є у них. Живи не для себе, ти хоч для других. А так, да, можна понити, можна хотіти себе навіть вбити. Але якщо шлях був би легким, чи він реально кудись би привів?

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.